0: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
1: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلی ورندار کڑیو
0: ورندار خو ترسکون پخلی کڑیو خو
1: خوست
0: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دی
1: نو دا مسالی خو مون خو مستمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی نده کڑی
0: مسالی نا مایاری مسالی
1: مون تا هم دا مایاری مسالی راو خوایا کنا مسلمان دا خوده ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو نده سا
0: دا مایاری مسالو دا پارا صرف او نور هر کس پخلی دا پارا دیرخی او مایاری مسالی دا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی هر چالا دا حقوی پا خوخا مسالی هم تیاروی پایل خان مسالا جات بتا تا دا پتگرام دا دوانو تحصیلونو دا هر کلی پا جرنل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل پتگرام پا بانیا بانڈیگو کزباندا میرا بازار پیراڑای کلا بحرام خان جسول بازار بٹموڑای شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائے کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانے سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زیون نهم اخستلیشی یو دا الفخر ہوتل لاندی او بل یونائٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپت در نغلطی گی نو دا پائل خان سرا پا دی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-32-73 بل نمبر دے 0305-534-84-41
2: حلقہ دل برا دا والی دا سے گڑ وڈ پروت یہ او ساک در نسیلے اوڑے دے
3: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپاٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چی لگ ناستا اوکم نستر گی رابندی توری توری کی گی
2: دل برا نتماتا نوائے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دی
3: انکل جی حقا سو
2: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی اور اختیار دہاغے پہچان او نخ دادا چی دیو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
4: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دکین استو نپس ادری دو سرا سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زیر زیر کی گی گندے چپسونا او چورن یہ خوڑلی وی ننون یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
5: تو دے مبیخ پر
6: مسئلے بنی وی چپا بے خوندو چھے رالا وقی پاخ کلل
7: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے راوڑم
6: دا خ چھے با داستی وی نو زنس کم نوری دا چائے
7: نصف اس کے حل اس دے
8: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے وہ حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
6: نی منی دو سو ازل ور تما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بھائی منی سو دے لال شی او دا بازار نہ بھائی دا کمر چائے پزے نور بے خوند چہرہ پہ مہکڑی وی
7: دا زل بہ کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاوشی
0: دا بتا تا پو بٹاگرام کزباندا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اوڑو کی جنرل سٹور کی ملاوی گی پو بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی

0: د سلیم ان برادرز دکان نه هم اخستلی شي. د کمر چای پاړه نور معلومات په دې نمبرو تر لاسه کولای شي: 0320 900 920. بل نمبر دی 0314 92 490 83.
1: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
2: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان. قمر چائے.
3: او خدایا, واده را نږدې شو او د جامو هیڅ پته ونه لګېدا. ټول بازار مې چاڼ کړو او د زړه خوښې سوټونه مې ونه موندل. او چېرته چې ډیزاین لیکلی وي هلته بیه بیخي اسمان سره خبرې کوي. زړه مې وایي چې چېرته لاهور یا پېښور ته لاړ شم.
4: خوش خبرې بټګرام دکاندارانو له او دغه رنګې عامو خلقو له اوس پېښور او لاهور ته د تلو ملاوېدلی شي. او هلته ولې ځي او ځان ولې تنګوي؟ کله چې رام کلا ته اوس بټګرام کې شته نو د بل ځای غوښتنه څه ده؟
3: رام کلاؤڈ ہاؤس پیٹیگرام. ہاں ہاں, التسستا
4: دہر چا دوس مطابق دو دنو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا. مثلا دہوی د 500 ٹنو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی. چې پکې د خاده بقاعده کالی مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی.
3: وا وا, دا خو ډیره ښه معامله ده. بل څه پیکیج هم شته؟
4: او ولینا, دا هغوی بل دا تو سوټونو والا پیکیج دی چې پوخا 550000 روپے وو اوس یوازې په 15000 روپے کې ملاویږي. پدې کې شادی فراک, نکاح سوٹ, اډانا, ٹیشو, ڈیزائنر کاٹن سوٹ, لون پرنٹ سویس, مہندی سوٹ, ون پیس لون او داسی نور شاہانہ کالی شامل دی.
3: رختیا, داسی اعلی کوالٹی, پریمیم سٹائل اور دومره مناسب قیمتونه, یا انتظار سلا پارا راجا چی هم اوس لاړ شو.
4: جی نو, پته یاد ساتئ, رام کلات ہاؤس, نسیم مارکیٹ, بٹگرام, او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ, بٹگرام. نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022. رام کلات ہاؤس, ساسو دخادیو او د رنگونو زامن.

0: وی هر سڑے با پخپل غم کی التا مبتلاوی ہو, لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم با دخپل امت پا درد و فکر کی فکر مند ویا چی زما دا امت بسگی گی. او دا اللہ نبی فرمائی زما سفارش پا زما دا گنانگارو اغا امتیانو دا پارا ویا سید کنا. اللہ تعالیٰ دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سفارش زمنگا ہم ساسو نصیب گردی کپا عملون شکر زمنگا ملون تاسی ندی چھ مونگا پی اللہ تعالیٰ او بخی گردی و خبر آیات ساتے گردی. بہر حال خوشحال سی عبارو سی قدردان سی خپلی خبری ٹھولی نر مختصر کنن دا ماشاءاللہ دا توائف واقعی ذکر کھو دول سمانی تھا دا دا سپتمبر دا میاشتی دا ہفتی اورز دا ٹائم دا وقت کی منگ سرکی کی 9:09 ماشاء اللہ زمنگ آواز دا وقت سوکھ سوکھ موری برا ہے میرے بانی بس منگتے ہو ٹیکس میسج ہومو کئی جستا سو ڈاکٹر صاحب آواز منگ سر صفا ستھرے کلیئر دے ٹھیک شو جنن با دا توائف واقع یہ ذکر کو چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا توائف پخار کی سمر لوی تکلیفون سر مخا مخشی وے دیا او دا دا نبوت پا سویم کال بانی دا واقعی را غلی وا او پا دغا موقع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرسو کو پا دغا سفر کی او نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم توائب دا خار دا سفر دا پیسلہ ولی اکڑلا اول تبیا چکلا لہو لہان شلو پا وینکی او دا پانی مبارکی دا وین نڈکی شوی دا توائب دا خار خلق ور پسیکل اگا سرداران ور پسیکل چی دا مجنون دے دا لیونی دے او منگ دا خپل دین نالوی لہذا او خیدا سڑے ویلی پکانو او در خپل کلنے او شڑیا سہیدہ دا سحالات واقعاتو. او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا دشمن باغ کے چکم دے اگا پانا آخلی اگا دشمن سوکو اگا دا ابو لہب زوی عتبا دا اگا نموا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لچکل پتو لگے دا دیر زیاد پریشان شو بیا پا جڑا شلو او یو گیلے ہو کا اسمان طرف تے مخ کو یو گیلے ہو کا اگا گیلے کم گیلے کڑے وا بیا اللہ تعالی دیر غیرتی بادشاہ دیا اگا سکیا دا ٹولی خبری واضح ہو در تے انشاءاللہ ٹائم مختصر دے خو بنگ با کوشش کو جتا سلا مختصر وقت کی غٹ معلومات حاصل شی ٹھیک شو جی
1: عشرت بوی عزت بوی
0: خبار حال زمانگا پورا فوکس برن پر توائی پا واقعی باندی خطا سو خو با انشاءاللہ اوڑی دلی دیری دا واقعی وزا انشاءاللہ منگ بخپل یو عجزان کوشش شو کہ انشاءاللہ تا سو بڑی رضیات خوا خشی خوا اوڑی را درناک واقعی ہم دخان

بہر حال خوشحال اوسی آباد اوسی قدردان اوسی د موضوع آغاز بدل کو پورا یو درې درې نیم منټه بس دا غنمخ کې بد آسمانی کاسمیٹکس حوالے سره خبرې ترې کول غواړم چون کې دا پروگرام سپانسر کوي هم آسمانی کاسمیٹکس لہذا بری کې خبرې ترې هم د آسمانی کاسمیٹکس حوالے کو یو خبره ځان پوی کوي چې زمونږ آواز دا وخت کې هر ځای کې اورېدل کېږي گور باز ٹیم کے منگا دا ایڈریس پورا شامل نکو نہ مونگ سر وقت وی نہ مونگ سر ٹائم پورے وی چیرتا سو لمنگ دا ہر علاقے یو ایڈریس شامل کو چونکہ دی وقت کی زما آواز پہ یولس ایف ایم بانے تاسو اور پہ 11 ریڈوانو بانے زمنگ آواز تاسو اور یولس فریکوئنسی انو بانے جی نو تاسو انداز ولے جس بد کم ریڈیو دا کم لی کی سب یعنی کہ اے ایڈریس شامل ہو ما زما کو کوشش وی ہا تلواسا کوشش زما دا وی چھ پکے سن اس شامل کو ان کیس کہ زمنگ دا ایڈریس پاتیشن دا مقصد دا نی منگ تاسو علاقہ یاد نہ کول تا زمون پروڈکٹس نی درسی دلی ہر زیت ازان دا سوال شکر الحمدللہ خدا پاس بھی آسمانی نم بس گور چ آسمانی نم پی وی خو زمون گئی پروڈکٹس سی کا آسمانی نم پی نی گور زمون گو سر ہس قسم تعلق نشتا خان نو سے بک خبر وچ آسمانی ہر بل آئل حوالے سر آسمانی تھی اللہ قرآن کریم پیا تن دم کڑی شوی پری کی کلونجی ہم دا پری کی زیتون دی پری کی بہترین جڑی بوٹی یا او بہترین کو ہر بل آئل شوگر دا پارا دا بلڈ پریشر دا پارا کولیسٹرول نہ پارا خباز خلق کوئی زمو خود میں دی زخم دے تیزابیت تے بد ہضمی دا نظام انہضام کے مسئلہ قبض مسئلہ بواسیر مسئلہ خونی بواسیر یا بادی بواسیر خڑیر خلق دا خبر ہم کی جے زمو خون نور بدن صحیح دی خو صرف دا میدی سائز مغٹ شوی دا خیٹ مو صرف باہر راوت ہو ڈیر زیاد بدی اخکارو چتا بس چل کی کہ زمو کا آسمانی ہر بل آئل دو چمچے پنا ہرس کئی ابو کیا پکاو گی ہاں او خواگ مخری کنا خواگ خو خشز نہ دے بدن دا پارا خو خواگ سیز نہ مخریا خاص کر دا چینی نہ چینی دیتا وہی وائٹ پوائزن خان دا بدن دا پارا ویڑا دا ڈیر نقصان دے سیزو نہ دیا

عتبہ دا غنمو اغا دشمن دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ترزوی کی دلو پرشتہ کی دا ابو لہب زیو بیا مخ کی سوا کیا و دا غب یو یکینن یو غلام چا دا اغا عداس نمو اغا بیا مسلمانم شلو بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رجی کل فتح لگی رجی دا خزر دشمن فباق کیا ما نو یو قسم گیلے ہو کا اسمان طرف تیو گتل پجڑا شلو نو گورو چا دا غوا کیا سنگا وا کی توائف دا سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم یو انتہائی دل خراش واقعہ دا یو انتہائی دردناک واقعہ دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ زندگی کی تمر دردناک واقعہ نہ دراغلے او دا نبوت بل سم کال باندرا غلے وا چکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دا دین اسلام دعوت شروع کرلو نو قسما قسم تکلیفونه ورته خلکو ورکول شروع کړل او په دغه کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کوم ترو ابو لهب او دغه خزا او دغه زعمن عتبا او عتیبا شیبا دا څومره چې د مکی مشرکانو یا سردارانو اغي هم رسول الله صلی الله علیه وسلم له قسما قسم تکلیفونه ورسول. دلته یو شخصیت داسې موجود چې هغه ته ویل شي ابو طالب دا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ترو او دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر ڈیر لوی محبت ہو او یقیناً دا اللہ دا نبی بے ہر ذکر چکم دیا گا سکولا دا غا طرفداری بے کولا او ابو طالب نے بڑیر خلق یری دل ہم زکا چی دای تر دیا خوچ کلا ابو طالب وفات چلو دا دا نبوت لسم کالو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پچو پ جڑا شو زما ملا ماتا شو زما ترن مال لاڑلو زکہ چ تر پ مثال لفلار وی دا اللہ نبی فرمائے عمر رجل سن و ابیہ و استاس تر استاس داس دی لک استاس فلار. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر بے ہر زی کی مرست کولا و زما نن ملا ماتا شو تر میں وفات شوی دی ما سر دیر خوا او دا شانتی د تر د وفات نه پس درې ورځې پس حضرت خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها هم وفات شولا. دا د نبوت لسم کالو او د عام الحزن هم ویلی شي د شوال می اشوا صحیح. نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چې یو طرف ته مې تر لاړلو او بل طرف ته مې د جون ډیر خکلی ملګری چې خدیجه الکبرى رضی اللہ تعالی عنها فنم بانی ادیږي پہله بی بی می وا وای هغه چې کم دې زمانہ لاړلا وہ ڈیری پریشان کھڑے ماں ڈیری خپک ماں چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وخپل بیانو کی یو ڈیر لوی محبت حضرت خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ سره کړی دی او دا غی مثال لاسی دی چې کله هم خدیجہ یعنی اغا ژوندۍ وا نو د رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم د خدیجہ الکبرى رضی اللہ تعالیٰ عنہ پا جن کی چکم یو دی اغا بل وعدہ تھا غاڑا نے ایک دل ہونے بل وعدہ کڑے وا بری خبر اذان پوئے کئی شہید انو ډیر لوی محبت وسرو او چې کله وفات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر زیات ورپسې خفو ډیر زیات ورپسې جړلی و چې زما د جن یو ډیر حکوري مرګره زمانه لاړله یو خو مې تر وفات شو بل خو مې چې کم دی خزران لاړله واغه خزا چې یقینا ما باندې هم ډیر لوی غیرت کړي و دا مخ کې واقعیات شاملو د خیره. نو دا د شوال میاشو او دغه ته عام الحزن هم ویل شي د غمونو کال ورته ویل شي شهید. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم د مکی خلکو ته چې کله پته ولګی چې یو خو ترم وفات شلو بل خو بیبیم وفات شله چونکه خدیجه الکبرى رضی الله تعالی عنها ډیره زیاته مالدار خزوا او ابو طالب د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کم ترو نو هر وخت کې به د رسول الله صلی الله علیه وسلم مرسته کوله. خو چې کله د مکی خلکو ته پته ولګی دا چې بس تر خو وفات شو خزم وفات شه نو ظلمونه کې نور هم انتهایی زیات شو رسول الله صلی الله علیه وسلم سره نور هم انتهایی ظلمونه شروع کړل او چې کله ظلمونه زیاد شل رسول الله صلی الله علیه وسلم فیصله وکړه چې د توایب خار ته بلاړ شم هلته به د دین اسلام چې کوم دی هغه سو کما هغه اشاعت شروع کوم او د دین اسلام هغه تبلیغ به شروع کوم صحیح ده. نو ځان سره واغه سو خپل غلام زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه ځان سره واغه سو په دغه سفر کې زید ابن حارثه رضی الله تعالی عنه هغه ځان سره واغه سلو او لاړل او د توایب خار لچی کله داخل شو نو فیصله وکړه چې زید سره مشوره کړي چې زید تاته پته شته تړي زیا نو د اغزی مشرانو سره ول ملاویږي یو کلی له چیزی یو خار له چیزی نو دغه خلکو مشرانو سره ملاویږي نو موږ به معلوماتو کې دې مشران سوک دي نو معلومات چې وکړو دغه توایب د خار یو ډیر غټه قبیله وا او د اوا قبیلې درې سردارانو وا.

0: او بالکل یقینا خوشحال او سی آباد او سی قدردان او سی ماشاءالله زموږ د پروګرام د دویم برخې آغاز شو سیاحت خزانه په دې پروګرام کې تاسو موږ سره براه راست د میسج په لیکا د خان ولی خپل مصروف وخت والے کول شي زما کوشش به هم دا وي چې زیات نه زیات کارونه هم وصول کو تاسو له پروګرام مخ په وړاندې بوزو خو چون کې موږ سره وخت ټایم ډیر مختصر وي نو معذرت بخنه غواړم. ها بهر حال پروګرام کې موږ فرسٹ ان لګي کال خلو بس یو 30 سیکنڈ بس چونکہ دا پروگرام سپانسر کئی ہم آسمانی کاسمیٹکس لہٰذا پدی کے من خبر ترم دا آسمانی کاسمیٹکس حوالے سر گٹھائی مختصر دے آسمانی ہربل آئل آسمانی فارمولا کریم آسمانی فیس واش آسمانی صابن او دا غشان دے سیبک خبرو شی زبنگا آسمانی دا غاخون پاوڈر یا دا غشان آسمانی بلیچ آسمانی ملتانی مٹی یا آسمانی ارجن پیشل انار والا ہم تاثر مارکیٹ کی موجود بس نم پہ تاثر گوری اخلی زمن سمرہ ہم آسمانی نمانی پروڈکٹس دے خان نن والا موضوع چا پکارو یا پروگرام کے تاسو موږ سره براہ راست شرکت کول غواړی نمبر هم ځان سره نوٹ کړئ 0333-72-72-533 0333-72-72-533 باندې موږ ګورو موږ سره فرسٹ ان لګی کال لچا به یو د کم زین. السلام علیکم. جی
1: وعلیکم السلام. ډاکټر
0: صاحب لخی دا الله رب العزت ډیر لوی فضل کرے مې شاندا وخت کې موږ سره څوک د کم زین موجود دی. جی
1: تورغن
0: نارس کوم جی هر کلی رته تاسو خی صحت خره. جی شکر الحمد للہ. جی جی جی جی جی غرض خبر ہے کہ جی غرض خبر ہے کہ جی
1: پروگرام صحیح چلے گی الحمد للہ خدا ہر پروڈکٹ چلی جاتی ہے تو
0: ڈاکانہ بنے سلے گو تو گھر حوالے سر بت ایڈریس یاد کچھ پتور ہر کچا سر جی بڑا خانہ تو سکے تور گھر کشترے کن بڑا خانہ تو سکے نا پیسی رسر جاتی شیوی کو پتور گھر کے سب پروڈکٹ چلے کن خان صحیح صحیح زبنگ دا ہیلپ لائن نمبر بانے کھالو کا و زبنگ وزٹ آغا طرف بانے در وطھے رے 5858-5481 یا 0345-92-3268 پدہ گتا سورا بے تو ساتے انشاءاللہ تا سورا بے ترتیب برابر کی خان
1: ایرنا نمبر ہوئے 0345-92-3268
0: سیدہ
1: 8-6-0
0: جزاک اللہ ڈیر مہربانی ارور وہ جی مونگ سر سگنل کار نہ کیا لیکن خدین صاحب دار غرضی خبر ہے مونگ سر خدمنا ٹائم نہیں خبار حال وہ چیرا ساسو پروڈکٹس پتور غر کی مونگ تف ڈاکانہ بنے سنگر اور رسی ڈاکانہ سال تو زبنگ ڈسٹریبیوٹر رن نہ سی باقی تھالا پروڈکٹس در رسو لے شی خان نیکسٹ کال لازم مونگ سر سوک دکم سے موجود دی. السلام علیکم. جی
2: وعلیکم السلام.
0: سیبا ہر سوک چی لگا خو خاموشی اختیار کی دما شمانو یا چغی بکیرا روانی دی خان سوک دا کم زیر مصر موجود دیا.
2: السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
0: وعلیکم السلام. سیبا نم نے سری رقم زیر مکال کرے لے
2: محمد یاسین دا کوڑا ہڈک نا.
0: جی یاسین صاحب سنگے طبیعت خرے صحت دے خرے
2: الحمد للہ ڈاکٹر صاحب
0: شکر الحمد للہ. جی حاضر حکم کوئی. جی
2: بس ماشاء اللہ
0: بالکل ان شاء اللہ ان شاء اللہ خبر اللہ بے خور ان شاء اللہ امنگ محنت کو اللہ تعالیٰ بزرگ محنت کے برکت اچھی. جزاک اللہ ڈیر مہربانی. اکوڑا خٹک نہ منگ سرا یاسین سے موجود وہ حقیقت خبردار اچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دین اسلام دو پارا زیر زیادہ تکلیفوں نے برداشت کری بالکل دے کے شک نشتا. ہاں جزاک اللہ. نیکسٹ کال لازم سر دا وقت سوک دکم زیر موجود دیا. السلام علیکم. جی
3: وعلیکم السلام.
0: اللہ احسان اللہ کرم رور میں سوک دکم زیر مکسر موجود دے. جی
3: عمران خبر کو مر تخدینا
0: عمران سنگ ہے طبیعت خری صحت خری. جی
3: ساز پروگرام نو گورو بس ڈیلی گورو خندرو مزے ڈیلی
0: نا گورو ی او ک او ر ی پروگرام نہ ڈیر لوئی ماشاء اللہ مونگا عبرت حاصل ہو اور ڈیر لوئی معلومات حاصل ہوگی.
3: استعمال
0: خاجه خاجه تا سوچ د خارخ والا شیمپو یادوي آسماني برب شیمپو یادوي
3: وا وا امرا والا آسماني تیل امرا ول استعمال ډېر زبردست رزلټ راکړل دي
0: خاجه خاجه الرجي د فاره خارخ ته پاره مونږ بالکل وایو چې زبنګ آسماني برب شیمپو او آسماني هربل آئل ډېر زبردست دي او تاسو چې ماشاء الله شکر الحمدلله هغه هم ډېر زبردست رزلټ راکړی دي جی خوشحال اوسې به دغه فائدہ نورو یقینا مسلمانانو ته منتقل کوا خان
3: بلې رايو خبر مې ته کوله
0: جی جی جی
3: پر جماعت اور تاسو تلاوت
0: کړو تلاوت کړې دي مونږ ته کله کړې دي
3: پرون پرون
0: بس هغه د هیلپ لاین نمبر باندې کالو کوي 0358 58481 دا چې کوم آسماني هربل آئل بوتل سره پروت دی په دې باندې دوه نمبرې لیکلې شوي دي هغه کې چې کوم میلو کو ستاسو د ماشوم دپاره به چې کوم انعام دی هغه به تاسو تخت بین واخلئ سویټ مین بیکری والا سره شته دی خا جزاک الله ډېره مهرباني ارور وای چې کوم ستاسو پروګرام دی دام ډېر ښکلی دی او دې سره سره آسماني چې کوم برف شیمپوري او آسماني هربل آئل هغه مونږ په استعمال کې راوستي دي او الرجي دپاره خارخ دپاره زبردست دي بل ارور دا خبره کوي چې ماشوم هم تلاوت کړي هغه د هیلپ لاین نمبر سر بیا ستاسو کار دی ښه ٹھیک شو چې ما غوښتل.

0: کړی دی. نیکسٹ کال لزو دا وخت کې موږ سره څوک د کوم ځای دی موجود. السلام علیکم جی.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. زما خور یې جی خورجانې وای جی.
1: ہلو
0: جی خورجانې وای وای. ساسو رور حاضر دی جی. ټایم مختصر دی جی.
1: سرپراز من پکې اخلي ګوټه سرپراز خیر اباتو.
0: ٹھیک شو ٹھیک شو ٹھیک شو. ان شاء اللہ تاسو چې زموږ پروډکټس هغه سره شته
1: هغه سره شته د هغه دکان دی
0: دا ګوهاټي غریب آباد یادوي. صحیح صحیح. ان شاء اللہ گوہاٹی غریب آباد کی سرفراز کاسمیٹکس والا سرا زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ہم ساسو پہ انتظار دی الدشتر آغا سرا. نیکسٹ کال زمنگ سر دا وقت کی سوک دا کب زیر موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم. زما خور جی ساس آواز صحیح نہ راضی. خور جان ساس آواز صحیح نہ راضی. بہرحال خور آواز منقطع شو. آواز صحیح نہ راتلو. سگنل بہ اسرا فاون کئی. بہرحال ساسو یقیناً کال کو.
2: السلام علیکم.
0: السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. څنګه لگا
0: تاسو؟ شکر الحمدللہ. ما سره رور سوک د کم سے موجود دی جی.
2: زه د باجو خان د خبر کوم جی.
0: خاجی خاجی حاضرم. حکم کوي نوم نسری سیبا.
2: زه جی عبدالرشید نه پرا.
0: خاجی عبدالرشید سیب جی هر کری لته حاضرم. حکم کوي وای جی خدمت وای. یا صاحبہ یو خو ریڈیو بند کا بل خبر دار چمنگا مسلمانان یو انگریزان نہ یو چمنگ تو سلام کو او سے بتوے ہیلو ہیلو ہیلو نو ہیلو بن کے وہ ہاں منگ مسلمانان شکر الحمد للہ ہیلو اور ہاں ادا الفاظ دخلی نظری کئی شہیدا خکلی الفاظ د شریعت په حدود کې دنه د خکلی الفاظ یخ مانی خکلی وی اغه تاسو وایا کالم کټ شو. خبر حال نو کتا ریډیو واس لو کړي نو موږ سره بری خبرې شوی د باجوړ خار نه لیکالو کو او سمره مهنت کو سمره تکلیف دي ځان برداشت کو یقینا کال پلی کبانی کال بری کولو کولو کولو اخیر کې کالم ملو شو خبرې دیول شو. نیکسټ کال لازم موږ سره څوک د کمزې نه موجود. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
3: الو.
0: السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام
0: جی. وایا سوک د کم سے نمنگ سر موجود.
3: ایران احمد جی.
0: جی وایا وایا احمد وایا. بہرحال کال لدی کر شلو احمد منگ سر موجود ہوا. بہرحال نیکسٹ کال لزو منگ سر دا وقت کی بسو کیو دا کم زینہ. خان السلام علیکم جی.
4: ہیلو.
0: السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: شکر الحمد للہ تاسو خیز نم دسر کم زیر مکال کرے. جی جی جی جی وائے جی. وائے تپوس کے جسے تپوس کا بلواڑی زمنگا زمنگ پروگرام دا سوال جواب نہ رہے خجی. زمنگ پروگرام دا یو کاسمیٹک پروگرام دا یو کمرشل پروگرام دے منگ پل حق ادا کو منگا پروگرام کے فرسٹ ڈلنے کی کال پر 9:44 بانے واغسو 44 متاثر ماشاء اللہ پروگرام کی یقین دین اسلام اگر خبروں کی دخل پروڈکٹ سوال سرم دری دری منٹ خبری کری تاسو منگا سوال نہ کہ وہی نو تاسو خپل علاقے تلاڑشی مفتیان تاسو موجود دیا گین تپوس کولے شی خام خامان تپوس کول غوالی نو زمونگ دا ہل چکم دا دک نمبر زمونگ دا واٹس ایپ ہم دے پا واٹس ایپ بانے میں میسج کئی. ہاں زمونگ پروگرام دا سوال جواب نہ دے ٹھیک شو کنا او کنا کہ تاسو لمنگ سوال جواب در کو چکبرون لخلق ولی زیو ولی دی پکار 200 وزل پا دے بارے منگ موضوعگانے شاملی کری دی شہیدہ نو باہر حال تاسو مونگ سر یقیناً دا واٹس ایپ ولی کا یقیناً بیا رابط اس دا جواب بدل در کو. نیکسٹ کال لازم مونگ سر سوک دا کم زینے موجود. السلام علیکم جی. حاجی دا وقت کے منگ سر اشوک دا کم زیر موجود. السلام علیکم. خردی هم کال منقطع شو. زه معذرت بخنه غواړم نن ماته کالونو سلسله داسې دغه ښکاري چیرې کېدی شي تاسو رب ته سیګنل کې ایشوز وي آواز هم صحیح نه راځي. بهر حال خوشحاله اوسې بار اوسې قدردان اوسې ایڈرس به شامل کړو خو ډیټیل سره یو سو ایڈرس به شامل کړو چې کم خلک زموږ آواز وري او هغه وی چې رساسو د اسماني هربل آئل چې د هر بیماری یو مستند یو کامیاب یو ازمو دی علاج دی نو دا به تاسو له چرته ملاویږي دغه شان زمونږ اسماني فارموله کریم اسماني فیس واش اسماني صابن چې د مخ د ښکلا

د پاره د دانو د پاره د غونې تر سره د پاره ډیر بهترین دی دا بچر ته ملاوي کی صحیح ده کنه زمنګ آسمانی رائس فیس واش آسمانی رائس بیوټی کریم د روجو والا بیوټی کریم د روجو والا فیس واش آسمانی نوم باندې شي مارکیٹ کے تاثر موجود نو دبا تاثر چرتا ملاوے گی خو آسمانی نو مبھی لازمان گوری خان او سیب کا خبرو شی زمانگا آسمانی ارجن پیش اللہ آنار والا او یا دین علاوہ زمانگا آسمانی ملتانی مٹی اوم تاسو غسل شی جی او دے سر سر زبنگ آسمانی پیاز شیمپو آسمانی ایلوویرا شیمپو یا آسمانی رائس شیمپو تاسو استعمال ول شی جی دا مضبوط صحت مند وختانو دا پار بہترین دے او کا خبر دا آسمانی ہربل ٹوتھ پاؤڈر حوالے سر وشی آسمانی دا غاخون پاؤڈر دا غاخون صفائی دا فارغ غاخون زڑ شی ویری تر شی ویری فینے کوی یا بریخ کوی آسمانی دا غاخون پاؤڈر تاسو استعمال ول شی جی یوسو ایڈریس شامل ہو ڈیٹیل سر بے یوسو ایڈریس شامل کو زبنگ آواز کا دعویٰ کہ حسن عبدال کے سکور شبیر جن اسٹور بسم اللہ مارکیٹ حسن عبدال کے عمر فارمیسی ترنول پاٹک مارکیٹ اسلام آباد کے ماشاء اللہ زبنگ تمام آسمانی سلطمشتری جی فتح جنگ کی زبنگ آواز سکور ایوب میڈیکل اسٹور نیو طارق میڈیکل اسٹور مین بازار فتح جنگ خالد اوان جن اسٹور گڑی حبیب اللہ کے ماشاء اللہ زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس سلطم پہ انتظار دی اور گڑی حبیب اللہ کے تاثل آسم گارمنٹس والا سر ہم زبنگ آسمانی تمام پروڈکٹس ایبٹآباد کی زمنگ آواز سوکری وحید گفٹ سینٹر مین بازار ایبٹآباد سنیش دواخانہ سربن چوک ایبٹآباد ایف ایم 103 کشمیر ریڈیو سمر زمنگ اور دنیا کے لیے بعض دکانداروں حوالے سر ممتاز دکاندار التداسی دیا چاہوئی زمنگ دا پروڈکٹس زخفل قیمت نہ ہم گران خرسی کسٹمر توائے عام چکم خلق ورزی اگی تو چیرا دا شارٹ دیا او دا منگ دا پی خبر نہ روڑو یا ڈیر زیات خرچہ پدی راضی ہو بدی اس خرچہ پہ ناراضی بالکل رتھ غلط بیانی کی بالکل رتھ دروغ ہویا کم دکاندار تاسو لدا خبر ہے کہ چمنگ دے پی خبر نہ روڑو بالکل رتھ غلط بیانی کی زمن پروڈکٹس بانی ہر یو بانی خپل قیمت لکھ لی د خپل قیمت نہ یو روپے مرتا زیادہ مور کے ویا پرس کا تاسو لا پاگا قیمت نہ در کی کار خدا رچی ارزان دل در کی نورم دل ڈسکاؤنٹ ہو گیا وہ کا پرس کا نہ در کی نو بل دکاندار تلاڈ سی ماں تا میسج ہو کی ماں تے نشاندہی کی زبا دکاندار نم دل ہر جگہ زبنگا سمر آسمانی پروڈکٹس حاصل بکار قیمت نہ بزیات پیسے نہ ورکوی خان بازی دکانداران دس زیات کی تاسل داوی چیر دا خمنگ دا پی خبر نہ روڑو دی بنڈی رکٹ خرچہ راز یو داسی بو گیل تنوڑی چی پسری خی ولتے روان کڑی زمنگ ڈسٹریبیوٹر ورت ور رسئی خان دروغ در توایا یو روپے دا خپل قیمت نہ زیات ول ور نہ کیا ہری پور کی زبنگ آواز سکوری گریس جنا سٹور شوکت گار کاسمیٹکس والا سرا کھڈا خانہ کی زبنگ آواز سکوری ہری پور ڈکھانی بازار علی کاسمیٹکس والا سرا کالج روڈ منڈی ایبٹ آباد کی زبنگ آواز سکوری ابراہیم شاپنگ سینٹر یا ڈسکاؤنٹ کاسمیٹکس والا سرا انصاف کاسمیٹک جناباد منڈی ایبٹ آباد خان ماں سہر کی زبنگ آواز سکوری کشمیر روڈ بانے تاثل مقبول کاسمیٹکس والا سرا رحمان میڈیکل سو لاری اڈا ماسہرا رائل بیکری لاری اڈا ماسہرا ابابا کی زبنگ آواز سکوری رائل کاسمیٹکس والا سرا عمر نواز شاپنگ سینٹر خاکی کی اوسے بس زبنگ آواز کا دعوی کی سکوری چرد جی باجوڑ کی زبنگ آواز سکوری کاری عبداللہ صف سر زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودلشی نصیر کاسمیٹک امن مارکیٹ خار بازار وحید اللہ کاسمیٹک خار بازار اوسے و پشت بازار کی زبنگ آواز سکوری عثمان خیلی کاسمیٹک موڑا گئی مارکیٹ پشت بازار علی خان یا عجب خان کاسمیٹکس والا لری اڈا پشت بازار او سالارزو کی تاثل زبنگ تمام آسمانی پروڈکٹس ملا ودلشی یونس خان کاسمیٹک سالارزو کے علی مانو کری کی روحان کاسمیٹک سالارزو چوک کی اول خان کاسمیٹک سالارزور شاہرانہ کی او زمنگ آواز لوئسم بازار کے کسو کری کفایت کاسمیٹکس والا سر امبار روڈ مدینہ مارکیٹ لوئسم بازار نصیر اللہ کاسمیٹک لوئسم بازار چار باغوں کی زمنگ آواز سکوری سعید اللہ کاسمیٹک او دین علاوہ پاٹک کی زمنگ آواز سکوری بلال کریانہ اینڈ کاسمیٹک پاٹک نیز مرکز سرا اناوگی کی زمنگ آواز سکوری دبئی کاسمیٹک ساجد خان سرا او دین علاوہ اعجاز اینڈ شارجہ نوگئی بازار او سمسم کاسمیٹک نوگئی کی اس نئے اسٹور کو لوشی ماشاء اللہ زمنگ تمام آسمانی پروڈکٹس اگی سرم شری جی راغانو بازار کے امین الحق کاسمیٹک عنایت کے لیے کتاب سرکاری تحسین اللہ صرف سر عرفان جنا اسٹور دی اڑنگ توحید آباد کی سعید اللہ منیاری احسان اللہ منیاری والا سر ازبن بازار کی بھائی جان کاسمیٹکس والا سر امبار کی رحمت شاہ کاسمیٹک ڈب کلی کی ابونیر کی سعید رحیم کاسمیٹک جوڑ بازار کی محمد ایجنسی کی زبنگ آواز سکھوری دائم سید کاسمیٹک کاری علم سیب کاسمیٹک اٹھا بازار کی خاخ بازار کی زبنگ آواز سکھوری الصافی بردرز مین روڈ خاخ بازار تحصیل صافی ضلع محمد ایجنسی او زمنگ آواز کا دعوی کی اٹک کی سکھوری خان کاسمیٹک زریاب

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب دیو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دیو چت لان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ دن غلطی کی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-36-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
7: تازگی کا احساس
8: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اور ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سائی
9: شکریہ آپ نے ریڈیو امن FM 88.4 بٹ گرام ٹیون کیا।

ګران اوریدونکو پروگرام د علاج و سنت نبوي صلی الله علیه وسلم دغه پروگرام تاسو ته پیش کړي. ایسټ ګو د میدی سیرپ پاور ایکس انرژي ټونک د طاقت سیرپ دغه سیرپ یې بتاته چرته میلاویږي. زمونږ نه خپتي هغه با یاد ساتي سوک چې کومي علاقې وي بس زمونږ نه خپتي ځان سره هغه نوٹ کړي. زمونږ مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ټریډرز نه د جیول موډ بډاګرام دوه خبره تمام دکانداران کاسمیټکس والا او جنرل سٹور والا او ته په 5% ڈسکاؤنٹ ملاویگی. دو سخا درابطی نمبر 0311-1587-745 دین علاوہ اشفا دوا خانہ مین بازار نزیوی گن اڈا بڑا گرام فیدا میڈیکل سٹور پیمال اڈا بڑا گرام عنایت میڈیکل سٹور بن کرام یہ حمزہ فارمیسی نزد سکول پیٹرول پم گڈ موڑ میدان

0: مختار علی میڈیکل اسٹور پیمار روڈ گلبہال کارونی صداقت میڈیکل اسٹور مین گرولی مسجد زمنگ دغا سیرب بتاتے ملاوی میڈیکل سینٹر مین بازار گج بوڑے کے ڈاکٹر ہدایت اللہ صاحب سخا دارنگ دا بتاتے ملاوی کے گج بوڑے کے سرخیلے بانڈا میڈیکل اسٹور رائل بیکری دوراہا بازار بڑگرام ریاض ہیلتھ سینٹر بالمقابل ڈسٹرکٹ ہیڈ کوارٹر بڑگرام ڈاکٹر یار محمد میڈیکل اسٹور بڑگرام کلے کچبوڑے بر کا پاؤ کے گلزم خان دکاندار سخا پائن دخل کالونی مسجد سرا ازلان پھر پٹے موڑ کانڈو ضلع مانسیرا اشفا کلینک پیمال اڈا بڑگرام ڈاکٹر محمد اسحاق صیب زیشان ہومیوپیتک میڈیکل اسٹور دورہا بڑگرام ڈاکٹر مراد خان سرا انصاف میڈیکل اسٹور ڈی ایچ کیو بڑگرام تنویر احمد میڈیکل اسٹور شنگریلا ہوٹل بڑگرام حاجی سراج جہانگیر آباد بڑگرام بانڈا جانزیب سرا زاہد میڈیکل اسٹور زاہد اللہ شاہ صیب چنار موڑ جہانگیر آباد شاگئی شام سیرے کی براتات میلاوگی عبداللہ جنرل اسٹور کی گلڈیرے کالا بڑگرام حمزہ گلڈیرے کالا بڑگرام کی ہم داتا تا میلاوی دیشی پاگوڑے کے سیف اللہ جنرل اسٹور فضل الرحمان سرا ہم داتا تا میلاوی دیشی پروگرام کے بعد زہد یوکال طرف تزم جی زمگر اور سوک دکم زینا. السلام علیکم جی. ساسو آواز نراز منگتا ساسو کال کٹکو دوبارہ کوشش ہو کئی گران دردن کو زمگا آواز کا برتنے طور غور ترسی نو انت کے بزمگا سیر پیتا تا میلاوی کی سواب گل جنرل اسٹور برتنے کی دارنگی برتنے برخوڑ کی عدد خان سر ہم داتا تا میلاوی دیشی. السلام علیکم جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم. دا دا دا سو خلا دا قرآن کی کم جائے کم سپارے کے دیکھ کے دا
0: دا پا قرآن کی ندا جی دا خو دوا دا پا حدیثو کی دا پا قرآن کی خدا نشتی قرآن آیات ندے
1: دینور کتابنو کی
0: دا ما او ایلا تا سولی کل کنا
1: نام خلی کل ندا تا بیا بیا دلو نو ایلا ننانی پروگرام کلا سبانی کے بیا نو ایسی یو دل بیا ویم گزدہ کو
0: حاجی نو دا تاسو تب بیا سبا با انشاءاللہ سبا پروگرام زمنگا نئی اتوار رزا خو بلا رز با انشاءاللہ ویو سیدا انشاءاللہ بدا رزی دا پیر پر رزی با دا منگا اویو دو دری زلا جزاک اللہ دیر میرا بنی خوشحال آبادو سی گران رو دن کو زمنگا دا غصیرہ بھی بتا تا میلاوی گی پا علی کی جنید خان سرا علی بنا کی دارنگی پا علی کرک کی گلٹی سینٹر کرک بازار علی دا بتا تا میلاوی گی پٹاکوٹ کی گل فروش سرا حاجی گل فروش شاپنگ مال سینٹر گران رو دن کو زمنگ دا پروگرام وقت ختم شوئے دے ساسونا با اجازت وارو زمنگا پروگرام دا اتوار پر ازی باندی نئی تر پیر پوری بمونگ اجازت راکو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
2: شکریہ. آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام ٹیون کیا.
3: ریڈیو امن نیٹ ورک
4: پیغام امن ہے پیار کی ایک دنیا لے کر
5: محبت سمیٹ کر
6: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.
7: ریڈیو امن نیٹ ورک امن.
8: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو.
9: او ہو سریا پریشان کی گما ددی مسلی را سرا دی خیستا خل دی
8: آغا سو
9: السید کلاس ہاؤس اینڈ گورنمنٹ سینٹر دا سڑو دا پارا ہا مایاری او ور سٹو نے ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
8: مطلب یو چھت لاندی دا ٹول سامان
9: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی.
8: واہ واہ واہ واہ بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا.
9: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام تاسو دا خوخی دکان لو پتایات ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹگرام نیس پی ایس او پمپ الفا فقیر شاپنگ پلازا بٹگرام او پتہ دن غلطی کی سید خالد شاہ اور پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولیشے 0300

0: 51 36 640, बल नंबर दे 0391 21 162, अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर द खुशालीन।
1: ग्रानो औरिदुन को तसो आवाज और रेडियो अमन 88.4 बट ग्राम स्टेट
2: ایر ترسکون پخندار کړیو
3: اورندار خو ترسکون پخلی کړیو خو
2: خوسته
3: خدا چې دا اورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مصالو هم دی
2: نو دا مصالې خو هم استعمالو خدا سي ترسکون خوراک ما چرته بجون کې نه دی کړی
3: مصالې نه معیاري مصالې
2: موږ ته هم دا معیاري مصالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ داسې ترسکون خوراک پرزونه دی سه
3: دا معیاري مصالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مصاله جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نا دیر پا ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حقوی پا خوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پا ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چی دا بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبرو رابطه کوا 0344 950 3273 بل نمبر یې دی 0305 534 8441
4: ذرا غور سے سنیے کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹ گرام مختصر عرصے میں بہترین تعلیمی کارکردگی شاندار نتائج حالیہ میٹرک بورڈ امتحانات میں ضلع بھر میں پہلی پوزیشن کے ساتھ ساتھ 117 طلبہ میں 112 طلبہ کی A1 گریڈ میں کامیابی ٹھہریے صرف یہی نہیں بلکہ ادارے کے پہلے بیچ کے دو طلبہ کا یونیورسٹی آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی پشاور میں میرٹ پر داخلہ یہی ہے معیاری تعلیم کی پہچان رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج بٹگرام میں نرسری تا ایف اے ایف ایس سی پری میڈیکل پری انجینئرنگ اور کمپیوٹر سائنس کی بہترین تعلیم جدید سائنس و کمپیوٹر لیب جدید لائبریری ٹرانسپورٹ کی سہولت اطمینان اور ذمہ داری کے ساتھ چھٹی جماعت سے بارہویں جماعت تک بچیوں کے لیے علیحدہ سیکشن پرائمری سیکشن کے لیے تجربہ کار فیمیل سٹاف وی آر رائزرز محدود نشستوں پر داخلے جاری ہیں پتہ یاد رکھیے رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک اسکول اینڈ کالج نزبینک آف خیبر بٹ گرام فون نمبر 0356 35 207
1: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے د ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

خوبصورتی کا خواب ہو جائے پورا بے مثال حسن کے لیے

السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مینوالو غږ د دبنګ ریډیو اٹک دی او غږ د امن ریډیو بټګرام دی. ما ته ویل شي ام شاه یعنی کې مبارک شاه او د پروګرام نوم د ښکلا یعنی کې د ښکلا خبره. ول جناب څنګه ٹھیک ٹھاک ہے بھائی؟ اٹک والو آپ کیسے بھائی؟ ساتھ ساتھ پرور صاحبان تھینک یو سو مچ, اور ساتھ ساتھ اس کے جو ہے بھائی ٹیکنیکل انچارج بھی ہیں بھائی, تو تھینک یو سو مچ. اور ساتھ ساتھ ہی دعوی یعنی کہ دا آواز کم دے دا دا امن دے نو دا امن خلق پا خیر آغلے سنگے تا سخی ٹک ٹاک ہے.

زما بم پسر باندې خلک سیرا چی صحیح ده کنه مطلب دا سه چې زم انسان ما زم بیماری گم زم گم گم خادشتا زم گم منگنشتا زم گم مدونشتا زم گم ضروری کارونه پیخی دیش نو مونږ سره به گزاره کوي ښا پټه مینه نه کیږي ښکاره کوه او زه چې نن غریب یم گزاره کوه پول جناب جتنی بھی ہمارے لسنر ہے جو اس وقت ڈرائیو کر رہے ہیں بھائی جی ٹی روڈ یا موٹر ایف ایف تو ان کو کہیں گے بھائی ڈرائیو گیئر بھولی اپنا بھی خیال رکھا کرو دوسروں کا بھی

شکر دے یا اللہ ستارا طرف ادا یا اللہ ستارا طرف ادا لو مونگا پہ شکر دے دادت زال جوڑ کے دادت دل تم پکار را نغلے نو ال تم پکار رازی لازو ساتون کے تاسو پر لازانی خوب آنے روغ ہیں دا رٹول نا غٹا بیت شایی دا دا انسان چی بیمار شی گنا تاسو پا داشتا دا بیماریم گوری دا اللہ را طرف دا نو دا از میختو ندی کل ایسی دا بیمار شی گنا تو بیش مر دا دنیا پا کلی ایسی شی دا دا پلانکی وچی پلانکی دا مزی پا کلی ایسی مز دا سی مزی دی مزه خو آغا دا چی پا صورت پا سیرت بانی روغ پا بدن بانی روغ موٹ یه یار مینوالو دار ټول دنیا ر ټول نه غټ نعمت ته ښا او زه خدا سي بیمار شو ما یو ریدونکو نه با یو زل لاړ پښمو پروګرام بو کم مافي مافي بر ټول نه غواړم د مرګ او د جن څه پته لګي لکه انسان بیمار شي نو کړه دا بیماری د الله طرف وي نو پدې کې زمونږ د پاره بلا بلا بهتري وي مونږ لارې غلطه اختیار کړی وي یا زمونږ چکم یو گنا نیم را نشوی کنه داغی زر زر ما پیو غواړو نو پدی وجه مونگا بیماری گو اللہ تعالی پا هر کار کی راز دے راز او کزم دا دوانا ویستے منو بخلی منی ہے یکینو که بٹاگرام والا تاستا خوبا تر گره سوابے والا خوبی بیخی ندی بخلی آن کچر سو مالا دعا نہ کہی لیکن زر اعظم ازب ٹکی میں زبر اعظم کرنا چیز بیمار ہے نظب سنگ تاثل اعظم سوک چی پا منس کے منگلہ دعا نہ کہی نبیا تاسو منگ کی نئے تاسو مونگ سر نه تاسو مونگ سر مینه نه کوي یو انسان به انسان لسه ورکی دومره کوي.

دلته په سوابه کې چې د کریمون کینګ د کینګ مطلب دا چې هغه ته کریم داسې ورکې کنه هغه چې په ګوتو کې واخلي او هغه جوړ کی هغه وګوري ما ته وی نن سبا ستا پروډکټ چې کم دی کنه داغی نه باندې پروډکټ ځکه نشته گینی دا مشهور کریمونه لګول دی کنه هغه خلک دی دا پری دی د نو ټینشن ګولډ دی لګی اگر وہی پس سوابے کی پس سوابے صرف ما وہ تو صرف سوابے یاد ہے کڑا بٹھا گرام اور ٹک خوپرے گی دا ما تو وہی کنا وہی ما ٹول کریمون راوڑا لی دا اگر کار دا دے چا اگر با کریمون چی کئی او بخ مخ کی بوئی چی دا کریم بن کی او دا کریم خی دی او دا کریم کی سٹیرائٹ دی او دا کریم رجسٹر دی رجسٹر دا اگر خواگا نا پیچے نہیں کنا لکہ دا سی اگر تا خدا پتا نا لگی اگر تا دا پتا لگی چی سوک دو نمبر سی زون خرسے اگر چیز ما پروڈکٹ کو قتل ماتے ہوئی ستا پروڈکٹ ایک نمبر دے مکمل ایک نمبر چی چالا میں مورکڑے دے اگر مانا سوات اوڑی دی اسلام آباد تے اوڑی دی دبئی تے اوڑی دی سعودی عرب تے اوڑی دی آسٹریلیا تے اوڑی دی دا سو ملکوں نے رات یاد کر سوات ملک تھے نا مینوال دا یاد ساتے اخوئی گنا وہ چستا سمر پروڈکٹ اگر مال روڑا پکاٹن رات ایک دا صرف بل چالے اڑا ورکا ما وہ خل کو ترسول او خل کو لورکو دا زما کا ما ہوتے دا ٹول حق تے ٹول دکاندارانو نو ٹینشن گولڈ مینوال و دمرا زبردست پروڈکٹ دے چی دا مارا بار نکڑے دے و پدی کی خوز دری سیزون میں مکشو دا چیری چی کم طاقت تے اغم پکے مکشو دا زافران دا خلکو پی یوڈا کی خودی دا زافران پدی کی دا لونگو بلا بلا سیزون مکشوی دی اور سر گلوٹا اڑی ورشے زان ترم یو کریم را واخ لے دا استعمال کے ککار دلوں کو دکاندار تے واپس کے بس تے کنن اور سکون ما پرونو ما نن یو ڈبے کور کے ور کو زرا تک کلیمہ تے روم خا ما دا استعمال کما تب یو ہوا نہ تیل مخ کی ورکے پر شیمپو بانے ہوئی سے ماں تب دو آگاہ نکل مینوال سن بلاک تزخ پل استعمالوم او پا سن بلاک کے زو زک استعمالوم کرا چھے سڑے لک شانت سکن منی لاسے داغونا ماغونا می او بیا بار نور تموزی نو بیا زا سن بلاک کو لگم سن بلاک کے دا کار دے چھے دا زے پونڈیشن کار کئی اگا خلقوی چھے زمان مخ سپینی نخکاری پینا خو مخ صرف سپینی خواہ او دا بیا تاسو سے چل کئی دا بیا تاسو لدا سکار کئی کنا چھے تاسو ننور نا چھے کم غلط اثرات تیس تاسو مختوری کی سرکی کی گری کی آغا سیزون ختم ہے نو مہربانیو کے ورشے سن بلاک روڑے خام خا یو یو زمان چھے سمرم لسنر دی ما تا وخائے گورے خواہ چھے دا سن بلاک ما روڑے دے دم رفائدے چھے تاسو سوچم نا دے کر

والجناب بغور با چمکه میسج چا کړی دی رومه میسج کړی دی السلام علیکم می اروش خان شو از ویری نائس تھینک یو سو مچ اروش خان یو دنیا مننه یو جهان مننه بل میسج راغله دی سلام برو سنگه تنها يم د چنګلې نه سونه خوله میسج د کړې نن نن د تړل سی ویلې زما واړو واړو میسجونه خوخي السلام علیکم شاجی شو نائس گل بیبی یما گل بیبی سم خوله میسج کړی دی او بل میسج راغله دی هاي اظهار هاشمی فرام باغ بونیر اے بلتون د ډیر سات ساحت د جانان استا د یادونو بلتون د ډیر پوی پینا شو ملک اظهار هاشمی څنګه خی ټیک ټاک باغ خان میرے تزان نسبے ورزے خا او التلار شے فضل ہادی ڈاکٹر فضل ہادی کلینک د نوٹینشن ٹول پروڈکٹ تاسو ته ملاوي گے ہائے السلام علیکم وعلیکم السلام سر څنګه لاڈ لیے مٹ ډیر زیاته مننه نن سم خپل واړو واړو دغه شان بیمار هم لکه خپه شیرا باندې کنه خا بل سلام مامو څنګه پلیز میسج پورا وګوره مامو لسنر ته دعا درخواست ته چې بیمار یم اپریشن می کړه دې د پینډیسایډ مړ پینډیسایډ خو اپریشن نه دی وای دعا راتو کې چې الله صحت راکی اسما وفا ثوابینا ډیر زیات مننه الله دې سم مکه وخا پینډیسایډ مړ دومره ګران نی دغه دغه چکړې دینی بیا لک سړی درد نه یریږي کنه الله بدل صحت در کی خا ډېر زیات وای پتا س چلو اوس ټکی ډېر زیات مننه وای محبت کو محبت سے محبت ہو گئی محبت ہی محبت پہ پیدا ہو گئی جب محبت کو محبت نے ملی تو محبت ہی محبت میں پناہ ہو گئی اللہ پٹاخے ماشو مجی نے خبر میں کہا السلام علیکم وی السلام علیکم ناکام آش

اوکے ډیر زیاته مننه محمد راته ورون را ډډوي تاسو بلک پوه شئ وي وا وا دوجا دوجا د جینې زما ورتا سلوټ په دوجا پتی ستاکت ډیر غټ خلک ششو او ریخه او کنا اوکے اگین اروش سر دا پٹاخے سمرا دروغجن دا دیکھو وی چیز صرف سنڈ

پرواز میسج کوم. کالج ته ځم. دا ټول جنګي خټول ته راځي. خزل

0: خی
1: خیر مستا سوا کنن تم بل بلو کتکی بیزو مخا
0: کم زیکی بٹا گرام مانا بیگو کنن خا
1: راسی او سم نرازی
0: او سم نرازی
1: نا
0: گرام پشکو کنن
1: بینگی ما او سم نرازی
0: ها اوسم ناراضی بټګرام باندې تپوس کوم چې ها دلته ټکی आवाज صحیح دی نو داسې کار دی تجربه خپل یک دغه وکې کنه خپل علاج وکې د نت صحیح ده نت صحیح ولګوې دلته زما د دوه درو ریډیو نه آواز اوکے دے صفا دے نو تجربه صاحب ته خواست چې د غلطه دا لږ مهرباني وکي خاطا څنګه یې خیټ صحیح ده کنه ها زه صحیح ده دا خیال ساته ډیره زیاته مننه کوم تجربه صاحب د ټیک صاحب دی یار سمرا میسجون جرال الاواز کٹکی گی آواز کٹکی گی السلام علیکم بھائی تا سنگے آواز کٹکی گی بھائی اے اس دا بٹاگرام نا تاجرمان صاحب سے چلو کے خواہ دا دیم نٹ سے چلو کے السلام علیکم جی جناب سو کر رکم زینا ٹوپئی نہ کرن خبر کیسے گئی تا سخے ڈالا کرم دے تو بولے داسی یس بھی نہیں کنا لک بیمار ہے سنگے پروگرام اور
1: ماشاء اللہ.

0: ماشاءالله ماشاءالله اوس کوي لکه ستاسو نوم دی؟
1: کیرن.
0: کیرن کای کور کار کای هاوس وایف تا بچی قلا رہی سکول ته زی کالج ته زی
1: هاوس وایف
0: کی می دې سره ماشاءالله आवाज دې پته لګی څنګه بچی دی خدی
1: خدی دې سره
0: سو بچی دی دی
1: دوه دې سره
0: ماشاء اللہ پلار پیسی رالی گی خا خانم کور تو پیسی رالی ماشاء اللہ ماشاء تو والے کور راٹو لے
1: بالکل
0: سار سی پاسی بیا بس پخو
1: بس
0: سم پخ کڑی دی

0: ملمانه ملمانه چی رایش؟
1: ملمانه را کنی بس مشرای کور دادی کنی
0: خم مشرای کور دیو؟
1: آو
0: وی تو زمان نده رزیاد خبر وی ریزلت لا اوت شوی نده وی تو زمان جوڑی را تنگی اروش اوکی چی ڈیر زیادہ بھائی ملنگ جب کی کور کرے کنا بھائی آواز کٹ کٹ رازی ملنگ جبے تو خرچ کٹ دے ملنگ جبے تو بس اوک آواز رسے ٹگرام آواز کٹ کی خا تاج رحمان صاحب کا زما آواز اور دل سے چلو کے السلام علیکم جسنگ خلا صفر 311-720-5726 بانے کالو کے ورش ازان تھا مینوالو دا سپینے دو کریم راوا اخلے تا سپتشتا مخ پا دا لسپینے پا شرط پانے خوزما پا طریقہ پا خپلو طریقونا اغرولا پس خا مخ او بس ننیولا کا بس بیایا سلو محنت پکے چتکل محنت کے ناگا بیا رنگ روڑی ٹھیک شو تا سودا سی کارو کې د شپې نه مخلص ما بي پي لو دا بس کور کټ را پاسه د مخولې را باندې پاتې پکې میدان ته بنکړ اوس مې بیا لګاو
2: او دا صحیح
0: مزه بیمار ہے یار
2: خو بیا ام راځي زه مونږ نه وځه مونږ ته خو له خپل پروګرامونو را ادا کوي را زنګ بخې مذکر پیش کوي
0: او نو اصل کې دا لیول دا پویږي نه دا پویږي دا خلک پویږي نه دویره پاره مونږ سسنه کوو
2: دا درزه دا بورنس دا انټرټینمنټ زموږ لپاره راړې او کوم نه مشغوله زموږ لپاره کوم نه دا که پدې باندې هغه انسان پوهیږي کوم انسان د دې پروګرام هغه مزه او خوان اخلي هغه خو بس بعضي بنه پوهیږي
0: بعضي نه پوهیږي تاسو څنګه ښه ټیک ټاک بارانو شو
2: بارانو شو ماشاءالله او زه طوفانو په ګډر زیاتو سولر مولر ملړې دا ماشي دي
0: ها شاور طرف تو سر زول نو سر بارانو
2: دے پلڑر غر توفان و سر بارانو مو خدور زول و سر ریز گیا تو
0: خانور کم جاتا با خلق رازی
2: خلق بیزار کاسمیٹک کے لیس سنٹر نیس ڈاکٹر پر جادی کلینک با خان میری تپ رازی
0: بیماران اللہ دے خیر ڈبے تور دے
2: جی کیا مکمل
0: اللہ حافظ اللہ حافظ ہمارا ڈھیر زیادہ بنانا

0: ول جناب ورشي ځان له نو ټینشن مخ تک سپین کې کاغذ اٹک والا دی کاغذ بٹ گرام والا دی هر ځای سره تعلق لري دکاندار ته وایي کنه نو ٹینشن گولڈ را کے د دې ټول کریمون نم خلاصوم یقینو کې صرف دا یو ډوې استعمال کې بیا بتا اوس ته پتو لګي په یو خپ باور پسې ګرځي تیل شیمپو راواله د نو ٹینشن بیا به تش خالی ډبې ګرځي چې دا راله راوړي سن بیک راوړي مخ پم پینومی مخ پم صفامی مخ پم توری هینا سن بلاک زما یو یو ملګری چې کوم دي زما لستر چې کوم دي خا مخا راوړي اول جنا مال بوس اجازت را کوي تاسو سره دنیا په هر ګډ کې زمونږ دعاګان تاسو سره دي خاد اوسه آباد اوسه بریالي اوسه دلو الله پامان لو یو
1: ریڈیو امن نیٹ ورک
2: پیغام امن ہے
3: پیار کی ایک دنیا لے کر
4: محبت سمیٹ کر
5: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک
6: ریڈیو امن نیٹ ورک
7: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکاروی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکاروی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 سدا بہار بیکری دخوندون نو
8: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
9: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا حل دی
8: آغا سو
9: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشار اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
8: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
9: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
8: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
9: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیز پی ایس او فم

0: د تحصیل بټګرام په بانیا، بانډیګو، کوزبانډا، میرا بازار، پیراړی، کلا بهرام خان، جسول بازار، پټموړی، شملئی، علاقہ دیشان، تاکوټ او د تحصیل علایه په کنئی، کرګ او بنا بازار کې ډیر په اسانۍ سره ملاویږي. د دین علاوه په چتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټګرام بازار ته راځي نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا، 0344-950-3273. بل نمبر دے 0305-534-8441. امن دا قلم
1: فزور بدل ترا ولو مونگا، ایک لمحہ ذرا غور سے سنیے. کامیابی کا معیار صرف دعویٰ نہیں بلکہ نتیجہ ہو تو پھر نام یاد رکھیے، رائزنگ پاکستان اسلامیہ پبلک سکول اینڈ کالج بٹگرام. مختصر عرصے میں تعلیمی کارکردگی

0: خدایا وادران از دیشو جامو ہی ستاونے لگے گا ٹول بازار میں چاند کرو اور دس رخو کی سٹونے میں انہوں منتر اور چرت چو ڈیزائن لکھے بھی التبا بیخی اسمان سر خبر گئی ادھر میں وہی چچرت لاہور یا پی خبر تلاڑشم
1: خوش خبری بٹگرام دکانداران اللہ او دگرنگے آمو خلقلا اوس پی خبر او لاہور تدتلو ضرورت نشت دے دل تاثر ٹولو تا بہترین کوالٹی اگا ملاوی دلیشی اول تا ولی زی اوزان ولی تنگ وی کلچی رام کلاؤ ہاؤس بٹگرام کشتا نو دبل زی غوخت نسدا
0: رام کلاؤ ہاؤس بٹگرام خخا التا سشتا
1: دہر جا دوس مطابق دودنو او خادیو د جامو غوره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 ټونو پیکج چې پوخا 15000 روپے وو اوس یوازې پښ پړلس نیم زر روپے کې دی د باقاعده کالی مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
0: وا وا د هډی رقم عامله دا بل څه پیکج هم شته
1: او ولینا د هغوی بل د 200 ټونو والا پیکج دی چې پوخا 15000 روپے وہ ہوس یواز پر 15000 روپے کی ملاوے گی پرے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
0: رختیاں داسی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتوں یا انتظار سے لپارا راجا چہم اس لاڑ شو
1: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام اور دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگنو زامن

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوے اس راشی ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ ای بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک او سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 او بل نمبر دے 0309-5029-244. نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر ارق النساء ملا درد سر دو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی مسئلے او آغا مرضونا کم چی پر ڈاگ دی او آغا مرضونا کم چی پٹی دغا دا ٹولو مرضونو علاج خ احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کوی پیر منگل بد او جمعرات. دغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3-3
2: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، سټرس، د سرمنی مرزونه، د نارینو او زنانو پټ مرزونه، د ګردې کانې، د تریخی کانې یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هرې میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوی نادرا دفتر سره نږدې ګټ موړ میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311

د بډګرام خلکو د پاره خوشخبری زکه چې په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل اوپیډي کوي. د دې اوپیډي با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پټو مسلې، شوګر، بلډ پریشر، دما، ارق النساء، بواسیر، انزایټی، ټینشن، ډیپریشن، ګردی کانه، سر سره د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یو شمیر مسلو سره مخ یی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڈ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑ لے شائے. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصل ولے شائے. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 03114483878.

اندازِ بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، اندازِ بیاں اگرچہ میرا شوق نہیں ہے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات. السلام علیکم. السلام علیکم میرا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے لرم چې تاسو ټول بروغ رحمت خوشحاله سوکاله خیرازه او خپل دغه ژوند به خوندونه ترلاسه کوئ. پروگرام 30 منټ شو سره د تاسو میزبان تاجو رحمان تاسو په درانه خدمت کې دامن ریډیو په 88.4 د پلیټ فارم نه را حاضر. ٹھیک تر یوې بجې پورې بس تاسو زما ملګرتیا وی په دغه 30 منټ شو کې 12:24 دا مهال موږ سره سټوډیو په غړو کې غشي وی دي. نو تاسو سره به دغه شنه کې بشپ یغه لګي تاسو پر ازه په دغه رنګ موږ سره خپل आवाज خپل الفاظ هغه د پروګرامي سره جوړا وای. کالینګ دلاره او دې سره سره د میسجز دلاره بالکل جنا پروگرام برا حراس تے ہفتے اور ازدہ کنا سو جنا وائے کنا سنگا منگا چلنے چولخے ہیں جون مخرا باندے زندگی مخوتی رہی گی سسا مکڑے دی تا پاس دلی اگلا نا کلاو دی ہے کم کم خلق را بیخشیوی دی ناشتہ مکڑے دے کنا ناشتے کی موسیشی خوڑا لے دی مرچا کی خوڑا لے دی کنا او انڈا او جیم سزا پکی استعمال کرے دی او ڈیر خلق بخلا ادو پراتی دی کنا زکر چی دیگی خو کس کارو منی سیوا دا خوبنا او چا سر چا خبال دا مستقبل فکر وی مقید سا ہر وقت نرا پاسی کنا اسوک چی وزگار وی نواغی بس خوبو نگوی اینی هاو جناب کم خلق چی بی اخری اغیتا ویلکم خوش آمدید او کم خلق چی بودی دی بس دو مند یخ ہو بوارا که گرمی ہو بو پیارا وائی کدی گرمی که پی گرمی ہو بو او پی یخنے کی یخ ہو بوارا وائی نو دید بیا واسط وقت نرابازی کنا

आणि हाव जिनाब चलता चलता मोपल्यान कडे दिनन चलता चलता मोरवानी कम कम तरफ नु तम रोख देनन कसिंग चकल लफजे कन او زکه جنن لاست ورکینګ ډے دا او بیا چون کې سبا دا اتوار ورځ دا نو سبا خو بیا چھٹی ده کنه چھٹی ده کنه زکه چې د سکولونو نه کالجز نه یونیورسيټیز نه د فاتر نه او د سره سره د بازارونو نه مکمل توګه باندې چھٹی وی هغه خپل فیملی سره د غورز چې دا هغه سلیبریټ کوي کنه نو سو جنم نن لاست ورکینګ ډے دا خلک وړي زه خوشاله خوشاله وي کنه کله چې اخر نه ورځ وی اهو جی پھر مزہ نہیں گئی کل جی انسان تدا سے بدلے گی جیر سواز ماں چھٹی دا آہو کہنا پس دخلے گی کہنا اینی ہاو جناب دے بندی مو سرو سرو مو خبری کن ہو آگا خلقا تم جی بڑا گرام تینڈر شیوی دے آگے تے ملکم مڑا ساسو ڈیرا مند نا چھتا سے خکولی بڑا گرام تا لخیستا بڑا گرام تا اگر آگلی ہے او کوم خلک چې دا محل بهر تر روان دي نور علاقو ته هغه ته بوای بای بای ټال په مخه مخه په مخه مخه ګلونه او دا خیر او فسره تاسو خپل ورسې او واپس خپل کورونه ته کې منګل چې دی غراش ته تاسو ډرایوینګ کوي او تاسو بوای ام جناب ډرایوینګ احتیاط سره کوي دې دی غد ډرایوینګ طرف ته بوزای کنه زکه زره به احتیاطی ساسو جون چې دی هغه ته پکول شي ور سره په گاڑی کې جنور کم خلقه دي هغه جون وسرم ته پکې دی شي سو احتیاط دې زیات ضروری دی جون انمول هم دی مطلب یو ځل ملاوي دی شي بیا جون نه ملاوي کې کنه سو د دې پوره خیال ساتل هغه ساسو ذمہ واری جوړي اني هاو جناب چاګر س ماشومان راغلي دي اته دا ماشومان او خوشحالی نه ورته ډېر مبارک شي الله دې ورشي دا ماشومان را لوي شي هغه کارونو کې تاسو د بارا کم چې تاسو د دوی نه امید ساتي توقع ساتي ایکسپیکټیشن ساتي زګر جناب دا ماشومان دي تر سبا د روخانه مستقبل ډاکټرز دي انجینیرز دي وکلا دي ایسیز دي ډیسیز دي د رنگه ججان دي دینه وجوړیږي کنه د دې قدر پکار دي سو جناب نن چاچا برتھ ڈے جنم دن اگر تے دے جنم دن ڈیرے ڈیرے مبارک ہیپی برتھ ڈے ٹو یو مینی مینی مور ہیپی ریٹرنز اف دی ڈے جیو ہزار او سال اور سال کے دن ہو 50,000 سال آلویز لی مدغا دوا دا دا اور اس سو پجن کی بیا بیا رشی ادا سو خطرے کسر دل سیلیبریٹ کے آو کنا مڑا کی کو نمو راوڑی دی کنا چاچا کی کو راوڑی دی اسے تک یہ کوئی مزہ کہی کہ نا آئے ہائے ہائے آئے ہائے ہائے چاکلیٹ ہی کہ نا چاکلیٹ ہی والا ڈیرا مزہ کہی چاکلیٹ ہی والا کی کوئی نا سو جنا بڑے دادا ڈیرا ڈیرا مبارک شاہ چاسے انٹرویوز ورکڑ دی دگا رنگے سے پیپر ورکڑ دی اور دگا دے ریزلٹ پہ انتظار دی نو جنا محنت پہ کی شرط محنت پہ کی لازمی محنت کا ویسے ہی دیکھا جی محنت کا ویسے کامیاب کامرانا کہے گا اور جی محنت نہ کرا بس بیا خو آہو نور خدا سے خوب ہوئے گئے کہنا مڑا محنت دی عزت ضروری چاگر ستون سے راگلے دی مشکلات راگلے دی احتساط راگلے دی ویتے بوایو جنا نے ورگے واب حمد چی دی دا بلکل نہ بیلائے ازا کا حمد بیلو لو سارا ایسو منے کی کہنا زان بنا مایو سکوائے مڑا ٹینشن میں بلکل نہ آلے تاسو با زڑا نو خورے تاسو با اوڑا اوکلی جی خورے اوڑا اوکلی جی بخورے کہنا واقعی اوڑا اوکلی جی خورے پکاروی مڑا زړه خړلو سره ستګي ایسو منه کیږي کنه بای دی وے پروگرام زموږ دی 30 منټ شو ما دی ویلې کیږي ساسو میزبان تاجو رحمان تاسو ته ویلې کیږي ساسو کو زده کارانګي ساسو میسیجز دا بده پروگرام برخه جوړيږي خوندن په پروګرام کې موږ ډیسکشن په سمندې کو نن به زموږ ډیسکشن په دې باندې وی اهو جی اوور سپیډینګ ون ویلینګ باندې او د ټریفک چې کوم رولز اند ریګولیشنز دي ادم گا ولی نه فالو کو دی باندې منن زمو خبره تر چې دغه پروګرام سوي سو جناب آغاز بو کو دغه دین هم چې موږ وګورو اکثر داسې مشمنان دي چې غړي عزت په کم عمر کې بایک چې دیغه چلوي دي سره سره غاړي چې دیغه هم چلوي نو په کار دغه ګران اردن کو چې دغه مشمنان کم چې انډر 18 ایج دي کم چې 17 ایج

0: ویلکم بیک جناب یو وری بیا پروان کې ویلکم خوش آمدید دې جنو په خیر رااله بالکل د میوزیک تړکا چې کوم دا بور سره ور سره هم لګو خو تاسو د میسیجز تړکا او تاسو د کال تړکا دا به ورته هم لګي خو بالکل جناب تاسو کوم کال راځي کوم میسیجز راځي نو هغه هم د پروګرام سره جوړي کې پروګرام هم دغه شان روان وي ټیک تر یوه بجې پورې بس تاسو زما غپ شپ چې کوم دی هغه به دغه شان ته روان وي تاسو کال په 0397118999 باندې زو کال طرف ته اګورم سره پروان کړم ملي کال سره د کوم سره دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام تاج اخبار څنګه دی
0: او ایوب کاکا د ډېر وخت نه بعد پروگرام کې ته هر کله وایو
1: الله دې وها الله دې خوشاله کا الله دې دبا شبا خوشاله کا
0: امين امين دې رضا ته مننه کو تاسو دا را ته وې چرته خایو وای دا عمر رضی
1: بس تاسو پروگرامونه دا څه کار وکړي
0: او کنه چې ټول پروگرامونه لکه ګډوډ راغلي دي خو زه خیر دي اکل اکل از سحر ټیم ته او د غرنګي غ سپورتس پروگرامونه خو لازم ان کوم کنه ایو د ډاکټر والا پروگرام دا خو کیږي
1: او زه څنګه کوي او خو زه خاموش شې تر اورم
0: کنه هغه تاسو ګډون نه کوي کنه
1: نو
0: بالکل جی بالکل سر سڈی رہے تھے من آئے گا کہ انورت ویسا طبیعت مزاج مخ دے
1: اللہ
0: او در ته وې اکثر خلک چې کم دي زمګ چې کم نن موجود هغه د ټریفیک کوم قوانين دي د دې حواله سره ده کنه نو چې ماشاءالله تاسو خو ما مطلب ډیر وخت دی هغه تاسو ډرایور پاتې شوی تقریبا سلويخت کال تاسو ډرایوینګ وغیرہ دا بکړی وي نو اکثر خلک په دې کې چې دي هغه ډرایورانو حضرات ته دا ګیله کوي چې یار دوی قوانين چې دي هغه پاسداري نه کوي قوانين چې دي قانون چې دي هغه نه مني کنه مطلب سپیډ چې دي هغه ډیر زیات لګای او د غرنګي د سوورلو مو خیال نه ساتي جی جی
1: حکومت
0: کمزوری دے کنا نو حکومت غریب چی ڈرائیور حضرات لاسیلو کی چالان کی کنا نو آگے وہ چیئر فلانے کسٹڈی کا سر زما تعلقات فلانے کسٹڈی کا زما رشتے دار دے نو مجبور چی دیا بس اخلا کا رشتے داری پہ مسکرا ولی کنا دیا وجہ نہ بس بھی کم پولیس حضرات تین آگے ہوں مطلب الگ حیا لری
1: سختی بکار سختی کی بالکل غریب کی سو کسان چالان کی یا جرمانہ کی اور سارا سارا چیز آواز آتی ہوگی سلور آواز آتی چند کسان لکان بابا بھی
0: بالکل جی ادی سره که د هلمټ استعمال چکم دي د موټر سایکل والا د هلمټ استعمال هم نه کوي کنه چون دا خود دوی د حفاظت لپاره دی خدای مکا د دوی موټر سایکل درزو خوري غا ارتاو شي د دې سر به خوب بچي کنه چون دوی به هلمټ استعمال کړي وی کوي هلمټ نه استعمال د غستر ته چکم دي غا چوټ نقصان چکم دي غا ډیر ملاوي دي لشي خیر حکومت خدای سره سره انسان خپل ذهن چې دی هم لګول پکار دی یاره دا هلمټ چې جوړ شوی دی زما فائدې ته پاره جوړ شوی دی دا قوانین چې جوړ شوی دی دا قانون چې کوم جوړ شوی دی ضابطه چې کوم جوړ شوی دا هم زما د فائدې ته پاره ده کنه خو انسان بس خپل فائدې ته نه ګوري هغه صرف دا ګوري چې بس زبا دغه چې دی اوور سپیډینګ کوم اوور لوډینګ چې کوم دی هغه به هم کوم دا غرنګ ون ویلینګ چې کوم دی دا به هم کوم نو دې سره خو مطلب نقصان چې دی هغه ملاوي دلی شي فائدہ پکې هیڅ نشته دی
1: بالکل دا خبر صحیح ده او چې قوت لکه شخصي نه وایي ګره
0: جی جی
1: څنګه راځي
0: خدل ته یو خبره بل دا هم د ایوب کاکا کو حکومت لکه سختی را ولی هما نو هغه تقریبا هفتې د پاره یا لس ورځې د پاره وی بیا د سختی چې دا ختم شي نو خلک چې کوم دی بیا دوباره واپس خپل غزوړ حالات تراشي لکه مخکې به تاسو کتلې او دا تقریبا زمان د ازي سره د درې میاشتې مخکې چې سختی شروع شو وا کم چې د رکشي حضرات یا د غرنګ کم چې د موټر سایکل والے دي نو بغیر د هلمټ چې کوم دی د موټر سایکل والے به نو پر خدل کله بچ دی پم کې تیلا چول نو کې هلمټ باور سره نو تیل به ولنو ورکول پېټرول چې دا به ولنو ورکول دغه شانتي رکشي والے چې سمره ډرایوران دي نو غیل به هم داسې چلکو چې کله به ډرایور توی ته راکوشا موږ به کې دا پېټرول واچو نه غیر بعد به بیا دغه رکشي کې کېنی او رکشي چې دغه به چلای نو دغه قانونان چې کله سمره جوړي کې دا سورز د پاره وي د لس سورز د پاره یا پنځله سورز د پاره یا هفتې د پاره وي زدا وایم دا مستقل توګه باندې پکار دي کنه چې کله مستقل توګه باندې شي ډیر وخت د پاره شي نو خلکو له بیا په ذهن کې دا خبر موجود وی
1: بالکل
0: ډیره
1: مننه شہزادگان چکنی دری والا جوتا سلام اور زید کے عثمانی ریاض جبی اور بل ریاض دبئی
0: وعلیکم السلام ڈیرے سے تمند نہ کو ایوب کا خوشحال رہتا سے اوکے بھائی اللہ حافظ جی بالکل جناب داؤں سر ایوب کا چھوٹے پروان کی کال کر دو ڈیر وقت بعد راغ لے لیں ڈیرے سے تمند نے کہو کہنے جی بس دا قانون چکم سمر جوڑ شیوی رہے انسان فائدی دا پا رہے بڑا بس مونگا داوی چی بس دا مونگا نقصان درکے یعنی وے کال طرف تزی گرنگ سر بل کال کو ان کی سوک دیا وہ دا چھر تھا نا دیا السلام علیکم
2: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام
2: عبدالرحمن جی سنگھ والے
0: خیریت تھی جسو خبر ہے کہ چرتے نا
2: شاتت نا خبر کم احمد
0: کب سے نا
2: شاتت نا
0: شاتت نا
2: آو جی
0: حالا کہتا شاتت تا خطل ہے
2: ہاں
0: دیر کی شاتتان شتا دے
2: شاتتان ہونیشتے
0: نو تو بیا شاتت تا سنگھ خطل ہے احمد جی احمد وائے کم سے مڑا کم طرف تھا
2: چترے
0: کم سے مطلب گوانڈی پروگرام
2: تو
0: کال پروگرام تو کنا بس گیم نہ کیلکولیٹر نہ نا میں کال کسے دی کالکولیٹر نہ کڑے دیتا
2: کالکولیٹر نہ منگن نے قاعدہ ہو
0: ہا ہاں
2: تو جی موبائل بس کر لے
0: بس اگے نہ دی کال کڑے دے کنا
2: آو
0: ادھر تو تے سبق ہوئے کنا ہوئے
2: ہوئے
0: کم کلاس کے مڑا
2: ڈریم کلاس
0: ڈریم کلاس کے
2: آو
0: ادھر تو وہ احمدا تے جی الویش وے سوشی پہ جوڑے گی ستا دے ارادہ دا
2: تما ہو
0: مطلب سبق نہ پٹے گی
2: کہنا
0: پٹے گی
2: چلتا
0: پٹشی بھی کہنا نہیں پٹشی زبردست کمال بھی کہنا خوشحال رہتا اسے اوکے بھائی اللہ حافظ بالکل جنا تھا سر احمد چنتے پر ڈیرے سے تمنا السلام علیکم داخو سڑی بیا را گلے ہو کہنا جی ریڈیو میں وہ لگاؤ سندر ہو لگی تھا او
3: دیکھو تو صحیح ایک نظر
0: اچھا جی ڈیرے زیادہ مزنے کو استاد تو او بل میں اس جگہ بھائی چیز سارا خان ہی ماں او یہ جی سسو آپریشن دے اللہ تعالیٰ دے سسو آپریشن کامیاب کی پروگرام تھا سلام اے ملیش با ارش بڑی رضیات مندن کو خوش آ رہا تھا بھائی دے کال طرف گرو آم سرا بل کال کو ان کے سکھ دے چارتا ندی السلام علیکم
1: وعلیکم
0: جناب سو خبر کی چرتن وعلیکم السلام کال ڈراپ شلے تاج بھائی سو پروگرام تو ڈیر خوشحالی گو تاج بھائی اوتاج بھائی ویتا سنا دا ہیر دی چې د رښې هدواغ به او د مرغې درېغ به

0: اس وقت آپ نے ریڈیو امن ایف ایم 88.4 بٹگرام کی اسلامی نشریات سنی۔
1: دا وقت تاسو د امن ریڈیو ایف ایم 88.4 بٹگرام اسلامی نشریات فوری دلی۔ پروگرام دین او دنیا چبکه تاسو ته درکولې شي د دین پوها۔
2: النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، دا قبر عذاب او راحتنا، دا قران او دا احاديثنا او دا دلائل عقليه او نقليه ثابت دي۔
1: دا اخلاقيات درس،
2: یو انسان منی د تمام نور انسانانو حقوق لازم او ضروری دي، دی بدا حقوق بلا رنگ نسل مذهب ذات پات پورا کی۔
1: دا سماجی معاشی معاشرتی کورنی سیاسی او نور ډیرو مسلو حل دا قرآن او حدیث په رڼا کی۔
2: دا یو ملک او قوم دنیاوی او اخروی نجات او کامیابی دی پارا یو بهترین او مستحکم سیاسی نظام ډیر زیات ضروری دی۔ دغه دی وجنا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام په حدیث کې فرمایل دی چې د بنی اسرائیل سیاست به د هغو انبیا کو۔
1: او ستاسو د سوالونو جوابونه۔
3: السلام علیکم مفتی صاحب۔
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
3: زلادگی خبر کوم شیرینا۔
4: جی جی
2: وحید اللہ جی زتاستوی مجیدا سرڈو تو دے جی
1: نو اور دل مہیر وئی۔ پروگرام دین او دنیا دو ایف ایم 88.4 بٹگرام او د دې د فیسبوک پاڼې نه نیخ پنیغا هر ورځ د ماسپخین د یوینا تر دوو بجو پورې د مفتی سید اسد علی شاه صاحب سره پروگرام دین او دنیا۔
5: انما یخشى الله من عباده العلماء، وقال النبي صلی الله علیه وسلم العلماء ورثه الانبیاء۔
1: روان په هر انسان کې بصیرت د مصطفی وی، دا رنگ بتل ترتلوی سالم زما د خاوري رڼا د خدای رسول و خامخاز لونو ترسي تر سو پورې ژوندې چوي عالم زما د خاوري۔
6: پروگرام عالم زما د خاوري چې پکې کولی شي د دې خاوري د یو پیاوړي او نوموړي عالم دین سره مرکه۔
5: نن هم موږ سره په پروگرام کې یعنی یو ډیر لوی شخصیت، ډیر لوی عالم دین، ډیر مقرر شعله بیان او ډیر لوی اوچت شخصیت هغه موږ سره موجود دی، او هغه شخصیت چې هغه زمونږ د دې خاورې دی او د هغه علمي خدمات زمونږ د دې علاقې لپاره نه دي بلکې پنجاب سرګودی علاقې کې چې کومه مدرسه ده او د جامع امدادیه فیصل آباد د هغې شاخ دی، په هغې کې دو دینی خدمات سر انجام ورکوي۔
6: دی عالم ماشوم توب او ځواني څنګه وي؟
7: خریشت محمد صاحب دی هغه نوم دی، هغه ماته وی چې ما دی ویګنو اړې نه بوت لے وی او التا مدرسہ کی میں پری خودی بتا چ کوم جڑا او فریاد کی دین واغه کڑے نہیں مین واغه ماتم وسم اور یادی کی
8: بے نور مرغو تو ذریعہ بند مات نور ترغیبات کو لا کو لا کو ترتی پورے چے زی بل تشکیل نہ پر ما دکن یا بل تشکیل ما ول بد کشن کرتے کرتے رسال اللہ پورا کرتے ہیں تبلیغ کار دیر کو فل میدان علاقہ کے مدر دا نبی دا گن روز تو تدریس نہ پر ما لگاو
5: بیانوی د خپل علمی سفر قصه قدم په قدم
9: او حفظ استاد من قاری خدا بس سیب او ترجمه من مولانا زرین صاحب رحم الله نویلا او بیا جامع اسلامیہ کې من حفظ وکړو او حفظ نرستو بیا ال تعدادیه سال اول ما په جامع اسلامیہ کې ویل بیا دا تعدادیه سال دو موسم لپاره زه دالون تلاړم
5: د زده کړو پوره کولو رستو د دوی دینی او دنیاوی خدمات
10: شوبه حفظم ده درج تجویدم دے اولانا تر دورا دس پوری سبقونم دی آ تخصص پکیوم دے او میڈل پوری سکوت پکیوم دے
5: دا دین علاوہ پا مختلف مذہبی سماجی او علمی موضوعاتو دا دوی سرا بحث مباحثہ
11: دا بچی دی پارا دا داسی ادابوشی چی التا تعلیم سرا سرا تربیت مانی زیادہ توجوی
1: نو اوریدل مه هیروی د هرې جمعې په ورځ د ماسپخین درونا تر سلورو بجو پوری نیخ پنیغه د امن ریډیو اف ام اتاتیا اشاریه سلور بټګرام او د دې د فیسبوک پانی ریډیو امن 88.4 بټګرام نه د مفتی عبدالقیوم سره پروگرام علیم زماده خاوري.

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسلی را سرا دیر خیستا حل دی
0: آغا سو
1: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولیشے 0351-33-640 بل نمبر دے 0391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دو سری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال سے اخبلا او پی ڈی دا ہفتنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درو رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتې لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان ته ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میډیکل سنټر نوې نادرا دفتر سره نږدې ګټ مول میدان بټګرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
3: د بٹاگرام خلکو د پارا خوشخبری، زکه چې په بٹاگرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي. د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي. کچر تک تاسو ته د میدی مسائل، الرجی، سر درد، ملا درد، کمزورتیا، پٹو مسئلے، شوگر، بلڈ پریشر، دما، ارقن نسا، بواسیر، انزائٹی، ٹینشن، ڈپریشن، گردے کانے، سرا سرا د زناناو او ناریناو پٹی مسئلے یا نورو یوشمیر مسئلو سرا مخیئی، نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نا هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
4: خوزی دا منی سرا ہرا پانا سانگ سانگ
5: خیر خودی برکتی دیر خوندوارا سندر ہوئے
4: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ دادن فصل دیر خوش ہوئے دے
5: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
4: آو دیر پا آسانے سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سر ہم حقا خوالا
5: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہم قرضہ ملاو شی
4: آو جی دا پاکستان دا ٹولو نا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
6: شرائط و ضوابط لاگو ہے
7: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سرا سرا بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دا خوندون نو
8: خورا خورا گل افزلا لاس منیا تمی خورا
9: تیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
8: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خوست خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو ہم دے
9: نو دا ہم استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
8: مسالے نا مایاری مسالے
9: منگ تا ہم دا مایاری مسالے راو خواہ کنا مسلمان دا خودے ولی پا منگ دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سا
8: دا مایاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائے پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو اور نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑے کلا بہرام خان جسول بازار بٹمو

0: ای شملئی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنئے کرگ او بنا بازار کی دیر پ آسانی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوی گی کم خلق چ د بٹاگرام بازار ترازی نوہوی ددی دو زین نہ ہم اخستلیشی یو د الفخر ہوٹل لاندی او بل یونائیٹڈ مارکیٹ تا مخامخ فیصل مارکیٹ کی او کپتہ در نہ غلطی گی نہ د پائل خان سرا پدی نمبر و رابطہ کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
1: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وٹ پروت یہ اور ساک در نسیلے اوڑے دے
2: انکل جی لکار چھو کم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پا سر چھ لگ ناستا حکم نستر گی رابند توری توری کی گی
1: دلبرا نو تماتا نو آئے دا دی مسئلی خو دیر آسان حل دے
2: انکل جی حقس
1: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوی گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخ دادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وحی
3: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری وی یا دستر گزلان دے تور حلکی وی دا کیناستو نفس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودنکی زیل زیل کی گی گندہ چپسونا او چورن یا خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹا گرام درابیتیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
4: تو خودے مو بیخ پدی چھے اوباسا
2: سی چل دی حلکا بیا دے سی چگے جوڑی کردی دی روزانہ ستا مسئلی وی
4: مسئلی بنی وی چھپا بے خوندو چھے رالا وقت کی پاخ کلل
2: نمونگا سوکو سو خطا سولا دا بازار نخ چھے را اوڑم
4: دا خ چھے بدا سی وی نو زنس کم نوری دا چھے
2: نسب اس کے حلی سبی
5: یہ ہے قمر چائے کا پاکستان
0: دا چل کپا سما دے او کپا غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پہ ہر کور او پہ ہر ہوٹل کے استعمالی گی
4: نی منی دوست و ازل ورطا ما ہم دا کمر چائے ویلی دی ہو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخ کڑی وی
2: دا ازل با کمر چائے راوڑم خدا برا تا چرتا ملاو شی
0: دا بتا تا پا بٹاگرام کزبانڈا میرا بانڈیگو چتر پلین تاکوٹ کرگ او بنا بازارون علاوہ دا بٹاگرام او علائی پا ہر غٹ او اڑو کی جرنل چھے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکا ولیش 0320-900-92-490-83
6: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
5: وہیں بنتا ہے کما خوبصورت چائے
7: او خدایا وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ سپته ونه لګیدا ټول بازار می چان کړو او د زړخخې سټونه می اونمونتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی الته بیا بیخي اسمان سره

0: د 500 ټنو پیکج چې په خا 15 درې روپے وو اوس یوازې په 14.5 روپے کې دی چې په کې د خاده بقاعده قالین مرینا خاص سو ټیشو او پرنټ شامل دی
1: وا وا دا خو ډیر ښه معامله ده بس پیکج هم شته
0: او ولینا دا غوی بل دا 200 ټنو والا پیکج دی چې په خا 15 روپے وو اوس یوازې په 15 روپے کې ملاویږي پدې کې شادی فراک نکاح سوٹ اډانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
1: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا بیا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لانشو
0: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹگرام نور معلومات دپارا یا آرڈر دپارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356575501 او بل نمبر دے 0356595022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دخادیو او دا رنگونو زامن

امن دروح سندره ده.

امن دروح سندره دا.

0: تارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو
1: ہو سریا دیر خیستا پل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا ہا مایاری او ور سوٹو نا ملاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط او پرنٹڈ لون ہم ملاوی گی او دالا سکے دا ماشومان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دا یو چھت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چھت لاندی دا ہر سے ملاوی گی
0: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل سی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر و رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے 391-21-162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں
0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا ترلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخبلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رز کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نئے درے رز کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام
2: دا بٹاگرام خلقو دپارا خوشخبری زکه چی په بډګرام کې با د پیښور ډیر تجربه کار لرونکي ډاکټر حضرت حسین سے با خپل او پی ڈی کوي د دې او پی ڈی با د 21 تاریخ نه واخلا 30 تاریخ پوری کیږي کچرته کې تاسو ته د میدی مسائل الرجی سر درد ملا درد کمزورتیا پټو مسلې شوګر بلډ پریشر دما ارق النساء بواسیر انزایټی ټینشن ډپریشن گردی کانے سر سرا د زنانو او نارینو پټی مسلې یا نورو یوش میر مسلو سر مخیئی نو تاسو نیو جرمن ہومیوپیتھک میڈیکل کلینک گٹ موڑ

0: میدان بٹگرام تا تشریف راوڑلے شئی. مزید معلومات تاسو زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر نه هم حاصلولے شئی. زمونږ د کلینک ہیلپ لائن نمبر دے 0311-84-33-878.
1: وزید منی سرا ہرا پان سانگ سانگ
2: خیر خودی برکتی ڈیرا خندور سندر وے
1: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ دادل فصل ڈیر خش وے دے
2: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پہ وجہ
1: او ڈیر پہ آسانی سرا او بے دسی کشالے نہ زرعی قرض میلا شویدا ٹریکٹر مہم واغستو او تخم سرا ہم ہگا خوالا
2: نسو زما پولٹری فارم دا پارا بہ ہم قرضہ ملاوشی
1: او جی دا پاکستان دا ٹول نہ لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ سردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار ہو دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحال اصل رات دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
3: شرائط و ضوابط لاگو ہے
4: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکونا پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونا پکار وی یا پیشتریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک لی اسپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخی ایٹم سان لتی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-52-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون نو
5: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
6: نرو را بس دیر زیات می خوڑا دیر ترسکون پخلے اورندار کڑے ہو
5: اورندار ہو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
6: خوست
5: خدا چې دا اورندار د خپ پخلی سره کمال د معیاري مسالو هم دی
6: نو دا مسالې خو موږ هم استعمالو خو دا سي ترسکون خوراک ما چرته بجوان کې نه دی کړي
5: مسالې نه معیاري مسالې
6: موږ ته هم دا معیاري مسالې راو خای کنه مسلمان د خوده ول په موږ دا سي ترسکون خوراک پرزو نه دی سه
5: دا معیاري مسالو د پاره صرف یو نوم پایل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جنرل سٹور کی ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی قلعہ بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پکنائی کرگ اور بنا بازار کی دیر پہ آسانی سرا ملاوے گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار اور ضلع تورغر پہ ہر تحصیل کی ہم ملاوے گی کم خلق چد بٹاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر یې دی 0305-534-8441
7: حلکا دلبرا دا ولی داس گڈ وٹ پروت یہ او ساگ در نسلے اوڑے دے
8: انکل جی لکار چ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا خپو پر سر چ لگ ناستا حکم نو ستر گرا بندی توری توری کیگی
7: دلبرا نو تما تا نو اے دا دی مسئلے خو ډیر آسان حل دے
8: انکل جی ہغس
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل

امن دروح سندر ده.

अमन दरुह संदरदा।

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
1: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: יום נמצא לו כבאפו ראשי אלגע דריו סו כבא ראשי אלגע דוי סו עצ'ו נמואן ורצו מגיע דו דריו נמואן שבא
6: یا لکه سید غنی رضا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوري امیر اولې ګلم ملمنو له کباب پړم
6: رضا یو کباب مونږ سره وخوره چې د خولې خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
6: ګورا سید غنی ته پرونی بچی او معده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسید گو د معدې سیرپ راواخلا د کم استعمال نه بعد چې بده معده داسی شي چې اوس پنه باز موي
7: ګل کاکا معدې اوس پنه نه هضمي خدا سره راته ښکاری چې د معدې ډیر خ بوتل لې زکه خو تا ته سترې کباب پراتی دي ګل کاکا دا نوم او رنگ را ته بیا وایا چې څوک بدل سیرپ پرانه کی
6: نوم یې اسید گو دے شین رنگ کے پہ میدا جوڑا دا او د بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کے خپ آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یې اولی کا اسید گو چې هیر درنا نشی
7: گل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چې وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی I D G O اسید گو اسید گو اسید گو
8: سخلیلا تروی تروی وبرازی دروټین پسمو په میده بوجوی بار بار اډرکی کوي میده کې مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اوس ځان لا د منل شوی کمپنی د میدی سیرپ اسید گو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاویږي مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولیشی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو لے شئی ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پیری دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغ شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخبل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دہفتے اخیر نے درو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-1 پتی یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: ضلع بٹگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیے، نو د ہر میاشتی لومبی تاریخ نا تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن ہومیوپیتک سنٹر میدان تا زان را رسولی شے. پتہ یاد ساتے نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سر نزدے گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطی شمیرہ دا 0311-84-33-878.
2: کتی ډیره خوندوره سندره وای
3: او خیر خیر دے
2: دا ایچ بی ایل زری بینکنگ په وجہ دا در فصل ډیر خوشوي دے دا ایچ بی ایل زری بینکنگ په وجہ
3: او ډیر په اسانۍ سره
2: او بے دسی کښاله نه زری قرض چ میلاو شوی دا ټریکټر مو هم واغستو او تو خم سره هم هغه خوالا نو زه زما پولټری فارم د پاره به هم قرضه میلاو شي
4: او جی د پاکستان د ټولو لوی بینکنگ نت ورک ایچ بی ایل زری بینکنگ سره دی پولټری فارم فش فارم زری آلات او د ساروو د پاره هم د دے آسان سہولت اور ستاسو دے خوشحال اصل رات دے مزید معلومات دے پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دے نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط ضوابط لاگو ہے.
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کے کونا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کے کونا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹول پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز سار بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379

0: لکه زوم چې کوم چیرمن یا بل لغه لیکه د نی په کار څخه څړې ډیر بد لګی داس
1: بالکل او
0: دغه انګلند ول بس وچی د خپل پلیر قدر درشتنه خپل پلیر قدر زده کی دغه یو بل خبر داس نه کا
1: جی جی
0: او تاسو سوچ کړئ زول له مو واستو محمد رپند سوتې عمران جونیئر کو تاسو پیژنئ کا سوتی لپټری هغه له مقور نه قبل عمران نه ورکا کو خل کې رایټی جی
1: عمران رندا ول مقور
0: کړم نو دغه اوس کم جاتی کو ذاتی بل دا کم ساجد کم ساجد خان
1: ساجد خان
0: هغه سره شته بالکل اسونو تقریبا سره پر مقور نه کنه بیا وای بوزي سره پاره چې دوه سکوټ کې دغه کی او بیا بوزي
1: نو زه خدای وای ما سره تاسو خبرې کولای چې آیا مطلب موقع نو ورکې نو بوتل لسته ضرورت دی کنه نو اکثر کوم کو دا سره شو منت پاره بوزي اکثر دا سي پلیئرز وی کنه هغه مطلب اورمبه سرور پینځه چکر چې دغه پلیئرز لوور کی او بیا رتن کې کوم بیا د درسلو ټو ور وی هغه کی بیا سلیکټ کیږي دا شنه کوم د سایم ایوب خبرو کو نورمبه هم ته موقع چې دغه نه ملاوي شي دا صرف چکر مکر چې کوم دی دای ول ور کړی دغه شان دی پلیئرز چې کوم دی هغه له چکر مکر ور کړی د دې وجنه چې دی هغه صرف سلیکټ کړی دی خو پراپر موقع چې کوم دا هغه ولا نه دا ور کړی
0: لکه سړي زیاتی کې کنه لکه نه پکا لکه اوس پرس کړه سمې یو سي دی سو موقع ورکې سونه لکه خیال کې په یو شي ګم نه دا کې بیا هم دا راځي کې خپل موقع دا خپل ځای کې چې بار مک لیک ته لړ سندو غوړای کې سنگه بیٹنګ چې پاکستان خلاف شي بیا دا غزي مثال
1: نه اسی د سایم ایوب څخه کوم پلیئرز کار استاد اندازې سره
0: یره زم چې کوم اندازه وکنه ګور رضوان خو یو بس هغه خو زیاتی وسره کوم او ټیسټ پر دوه داسې پاکستان دونه خدغه نشته چې بل امیر جمال خلونډر دی هغه ګور نه څه ورکړم نه بالینګ نه بیٹنګ وړار کی एकदम چلی راکو
1: بیک
0: لکه دې ته سوچ وکړی کله کس څنګه ځاتی پاکستان سره
1: هغه بغته کوي کې نه وینې تور ګور سپین ګنا بار بار غلط انسان ته معلوم نه دا بس دایره هغه ته ته بس ملو پیګا دا ځاتې دي
0: او شان مسو چې کوم هغه پهونه بس وای خري ټس بس وای بار کې دوه
1: بیک بچن مرن زو ګور
0: بیک بچن مرن زو لکه دې ته موکي زو ګور کله خو دا بکسینګ دې ګور څنګه راځي
1: لکه اوس مطلب راته کې کوم ټو دغه بار دې سلیکټ دی
0: هغه بار دې سلیکټ خبر کپتان بابر اعظم اللہ دی نورم کامیاب خیال تقریباً پینسٹھ من چکل آرچر شارٹ پیچ چور گندا تا بیٹنگ کتلو
1: یس نہ اگا ٹائم کو خوچم کی سلک مصرف ما
0: ٹائم لگا ٹائم زنے سم کہ لگا چار چکر شارٹ پیچ شروع کہ نو کلے بڑا وکٹ نہ کھو تک دیکھو تخت دیو نو اول ہے یو شارٹ ورکو دے وتا شارٹ پیچ گنا پر کٹ شارٹ پیو نہ پ بونڈرے کیچ چو او کمپیوٹر چاغ پ بونڈر سے چکا شو بیا
1: او
0: بیا بل چوک ولا تو ور چھ تک پتہ چھ زکر کہ بس راشا دا خربل لکی او دگر پر شارٹ پیچ بولکو او کو خیال کی تی مکہ چ کم ٹیسٹ ہو سکن پائے کہ جسنگ بورڈ کڑو
1: مطلب بار بار آؤٹ کی سوچ پکار دے چیز روزانہ پتا بال بنے اٹھ کے اودہ طریقے سے اٹھ کے سوچ پکار دے بابر اعظم خود دنیا نمبر ون کھلاڑی چکم دے گا تصور کیے گی جگہ دکا شانتی غلطیاں نہیں کہ دکا شانتے پسکوڑ کے چکم نور کمپلیئرز موجود ہے گلے چی دیا کھولی شو دے سر سر بیگا بابر اعظم چکم دے گا 76 رنز جو کر دی الگ پاکستان چ سمرا بیٹرز دی لگے لگا خاطر خا کار کر دگی چ کمدا غی پیش کر دا
0: لگے ہم گزارے دی سکا چے گا دیر نہ خجو
1: مطلب پہلنی پہلنی ٹیسٹ میچ 2 منٹ ٹیسٹ میچ او دا 3 منٹ ٹیسٹ میچ پہلنی اننگز نہ ہٹ کر کم خبر کرو دیر بہترین پرفارمنس دی
0: بالکل دی دی واسی بس بیا ریڈ ویلکم گیم راجی انشاءاللہ امید رب چ خبی زکہ چے دیر دا خجو لگا سب پلیئر مگے دا سو میوبو لگا ایک دم سڑی یو وائٹ بال کلی گیا ایک دم پاکستان پختو پختو
1: بالکل بالکل پکار دا پلیئر ورکول پکار دی بالفرض فلاپ کی مکمل تو مایوس اسپیشلی رضا اللہ خبر ہو گئی محمد عباس خبر ہو گئی محمد عمران رنڈا شامل ہو اور اسپیشلی رضا اللہ سنگھ زبردست بیٹنگ چیز ہے بولنگ کی اور بیٹنگ کی
0: بالکل
1: مطلب نیو پلیئرز مند یقین چیز ہے لڑوں پتہ مجھے بھروسہ نہ کہو یار زدہ موقع

0: کے موقع اور کو ون ڈے کے موقع اور کو پکار دی ون ڈے کے اور ٹی ٹوینٹی کے دے سره سره شان مسعود اب مکمل میچونو کے ناکام راغله دے او سره بیگانی میچ کی چیدہ غاله کسے چیمات خبر کڑلا پچھن میرن چیدہ غی کڑے دے او خپل دے کم دے غی دکڑے دے پوکڑے دے
1: نو دے کے وجہ خبر کم جی کی دے گا ستن میو کو پدس میچونو کی کیو کھلاڑی دا پاسی جی اگر سینری نو اگے دا سکور نہ ہے مگر جی
0: بالکل پکار نہ سے جی تے لکور پکار دی منا
1: نعم بل هو در پول پکار دی چې موږ لاغ کړه لا بول پکار دی مثال دی چې او دې کې موږ لږه بداوه ما چې ټول نو یا غفلن دی پکار کړي چې په دې کې موږ غواړو چې نو خو شي چې دی هغه لږه دی چې راځي یم کلاړیان او دا نوجوان کلاړی او دا په هغه کې دې کې انمن کلاړیان هغه لا بول پکار دی چې هغه مخې تجربه شي وي هغه کا بولر دی یا بیٹسمن دی لکه اوس ایشین گیم لږه زموږ کوم اعلان شي وي هغه کې فخر زمان نشته هغه کې شنشا نشته هغه کې بابر اعظم نشته جی
0: جی
1: هغه لپاره مکمل ٹیم ناکام دے وہ جی جی لگاتار سنتری نیشنل کپ کی جی
0: بالکل جی یقیناً
1: تقریباً ستن میں پورے اگر روانو جی اوپر لکی سنتری سوال کی قتل جی
0: بالکل جی دگے سے اپڈیٹ کور ما دگے میچن اپڈیٹ سے کور ما چھ دگے اپڈیٹ سے صحیح نا
1: ما قتل لے لگ مخ تقریبا 97 میں منا والا اڑو کنے جی منگلا کلا
2: بول
1: پکار دی جگہ کو ون دے دی اگر کتے تے 20 کی دی اگر پخپلم دارا رکل دا چھیرا ما ہما تے سڑے دی اچھو تے کنے جی
0: آو
1: خزمان خپل ما یو بیان قتل دغه چیر زما ته سړی یا شوخ ته هم موقع نه میلې دی یو ینګ کلارین دی هغه ته چانس ور پولی کیږي هغه دا نه پتا و مې چې هری پول هری برو چې کوم دی دا انګلند کوم کلاری دی 120 کتان دی هغه پتس کې لبی نه شي
0: اف اخر زمان نشي لبی دی
1: کلارین هغه نشي لبی دی دا چې نور کلارین منګ ډیرو ګورو لا کده بار دیوانو کوم کلارین منګ ګورو او په 20 کلاری دی لبی دی په ون ډے کې لبی دی او پټس کې مغول دی کی دی له کنده پاکستان ټیم چې هغه ټس لا جدا دی ون ډے لا جدا دی او 20 لا جدا دی نو دا هو مګ یې ملما چې منګ دا
0: خبره کوي ریډیو دا هو کې دی ا امام خبره کوي ښه پاکستان کوچنگ سٹاف تے اگے مطلب مکمل تو کم دی ریلیز کر دے چاہے کہ دا پاکستان چکم وائٹ بال ہیڈ کوچ سرفراز احمد اگے لڑکڑ دے اگے بزے مائک حسن چار چکم دی سنبھال کر دے دگر عمر گل بالنگ کوچ نہ اگے مچ دی اگے لڑکڑ دے نو دس تو چاہے مطلب دا سٹاف ہم لڑکل پکارو نو پرفارمنس کو مطلب سٹاف نے دیکھ رہے کنا
2: نہ بالکل کو کو دا سب سٹاف دے کنا کو کوچنگ سر کوئی
0: جی جی
2: نہ دو غلطی نہ کم جنگ پلیئر نہ کو دو غلطی ٹولا کنا نو ذاتی کڑے دو ایک دم ایسی یو دوران کی لڑی کی سڑی ٹیم دو نے بوتلی اور ایک دم بس دغه
0: لگا زدا وای مچ دا سیریز کمپلیٹ کول پکارو اغه کا سٹار کم چ کوچنگ سٹاف دی داوما او دغه کم چ پلیئرز دغه دورا کمپلیٹ کول پکارو او دغه نه بعد چ کوم بیا ریلیز کول پکارو کسنګ
2: بالکل داس
0: او دې سره سره بل خبره یو داوما ایماد کوم گو ګورو نو لگا څنګه جده کوم خبره کړل چې پرفارمنس خو صرف محمد رضوان خراب نه کړي سلمان علیا غ نه کړي بلکې اوورال سمره پلیئرز چ کوم دی اغه پرفارمنس خراب کړ دی بیا خو پکار دا و چې ټول پلیئرز چ کوم دی اغه ریلیز کړي وي صرف دا اک دو پلیئر کوم دی یعنی شپ ګو پلیئر چې کوم دی ولې ریلیز کړی دی
2: نو بالکل په کار غو بیٹو ګو تاسو هم ګورګا رضوان بیا تقریبا 42 کړو
0: جی جی
2: بیا مګه لګ لګ ډیر چلی دی وایا پر کدی ټیسټ کې مو کور کړو نو کی امید لرم چې 15 کړو سوم کړو
0: بالکل
2: کار خو نو دانو په کار
0: دغه بس چې کوم پلیئر هغه ستو نو هغه په ګو نه کوم چې دغه راغله دی
2: نو هغه کوم پلیئر چې موږ هغه دوه میچ ایز دی تقریبا زما خیال چې
0: بہرحال بالکل مسئلہ بہرحال اماد بلا خبر امام الحق پس ہے نو امام الحق کم از کم رضون جیدے جوڑو 10-15 بے کو سائے مایو بڑو بیچنے کی پذیر آؤٹ شوے دے دل ذات ناکا مچی دے غراغ لے دے نو زدہ وائی مچی دے سائے مایو پس ہے یو بل پلیئر چی دے غراغ استے وے نو بہتر بنوا دے بل بل لبغاڑ چی کم دے عدلتا نبوت لے وے کتا سو یاد وی یو پلیئر زمو سرا بلو ہم ہو دے غزے کی اگر دے بابر ازم پس زمو غراغ استے ہو زمان نم چکم دے غراغ ذہن نووت لے کسا سو پس ذہن کی رازی دے زمو غراغ استے دے زبدست پلیئرز دے کامران غلام کامران غلام
2: نو کامران غلام کامران غلام دیر والا
0: جی بالکل نو هغه ډېر بهترین پرفارمنس دی پیش کوي نو هغه هغه څه بهتره بنو اکثر دا خبر راځي یاره اوپننګ نه کوي ون ڈاؤن چې کوم دی هغه دی پکار دا

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क,
4: रेडियो अमन नेटवर्क।
5: يونيم سلوكا بابا
6: راشا لكا
5: دريو سوكا بابا راشا لكا دوي تواچا نيموان ورتو بكي دوتري داني واشا شاب
7: يا لكا سيد غني رازا دا كباب پمون باندي ډیر دي ليمو مي په هم نه چوڑ کړه دي
8: نه ګل کاکا تا سخره امیر اولی گلم ملمنو ل کباب پړم
7: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
8: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې مې زخم دی اور پکې بلیږي ازما مې ناراضي
7: ګورا سیدانی ته پرونی بچی او میده دې بیا خرابه ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور نه اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
8: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سی را تخکاری چه دا میدی دیر خب وطل لی زکا خطا تا ستره کباب پراتی دی گل کاکا دا نوم و رنگی را تا بیا ہوایا چه سک بدل سی رب پرانکی
7: نوم یه ایسد گو دی شین رنگ که پی میده جوڑا دا او دا بٹاگرام هر خب میڈیکل سٹور او جنرل سٹور که خب آسانتیا سرا ملاوی گی دا نوم یه اولی کا ایسد گو چه هیر درن نشی
8: گل کاکا دا سپیلنگ را تا هم ہوایا چی وی لیکم
7: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسر گو ایسر گو ایسر گو
9: کچر استا سخلیلا تروی تروی اوبرازی در روٹین پس مو پا میده بوجوی بار بار ادرکی کوی میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنی دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دے محسن شاہ ٹریڈرز جیل موڑ بٹاگرام درابطی شمیر دا 0311-158-7745 بل نمبر

0: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگ شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپین دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے دسترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے دا پوزی مسئلے او آغا مرزونا کمچی پا ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پا درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بڈگرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پا زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آغا تاسو دا دوینا کرلا سکو ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا او پی ڈی دا ہفتے رمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات دا شانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان سے اغوی اخپل او پی ڈی پر درمان ہومیوپیتک سینٹر کے دا ہفتے اخیر نے دریو رزی کبھی جمعہ ہفتہ او اتوار نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-3-9 پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتک سینٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې ورځې کوي، یعنی د هر میاشتې وړومبي تاریخ نه تر شلم تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، ارکن نسیر خونی بادی نواسیر، انزائیٹی چن سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سر مخیه، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شه. پتہ یاد ساته نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نو نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. دا رابطی شمیره دا 0311-84-33-878.
2: خوزی دا منی سرا هرا پان سانگ سانگ
3: خیر خود دیر برکتی دیر خوندوارا سندر آوے
2: آو خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ دازل فصل دیر خشوے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: آو دیر پا آسانے سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مہم واغستو او تو خم سرا ہم حقا خوالا
3: نسو زما پولٹی فارم دا پارا با ہم قرضا ملاو شی
4: آو جی دا پاکستان دا ٹول نا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینکنگ انتردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دستار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاس دا خوشحال اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
5: شرائط ضوابط لاگو ہے.
6: خوشخبری خوشخبری دا بٹگرام خلقو دا پارا دا ازادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برڈے کیکو نا پکاروی یا ازادے دا پارا ڈبل روٹے پکاروی کتازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکو نا پکاروی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز بٹگرام رابطی دا پارا پروپرائیٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349 52 او بل نمبر دے 0311-5383-379. سدا بہار بیکری دخوندون.
7: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.
8: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
9: ایک قوم، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
10: تاسو اورے ریڈیو امن، ریڈیو امن، دا امن آواز، ستاسو آواز.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ویلکم پاکستان ویلکم کے پی کے ویلکم ہزار ویژن ویلکم ڈسٹرکٹ بٹ گرام پیپل رسمیت پر آر جارجی فیس آلار خان ان یو ایڈاری کی رسمیت فرام ریڈیو آمان ایف ایم 88.4 بٹ گرام ہوپ یو آل آر ڈوئنگ فائن آئی وانٹ ٹو سی بیوٹیفل سمال بیوٹیفل فیس آئی وانٹ ٹو سی ہیپی ہیلتھی اینڈ پراسپرس یو گائز آر دی شائننگ سٹار آف اور شو اینڈ یور پارٹیسپیشن میک اٹ سو امیزنگ may you live long as you know I do my show on every Saturday, Sunday and Thursday night. So it is a day Saturday today and I am here with you to make it more beautiful cause beautiful people have a beautiful day. مہربان کردان زار کی گڈی ہوئی تمام آ گیا ہے آپ لوگوں کا بھائی جان آر جے فیصلان خان ود اماد جانی کے ساتھ عظیم ساسو ہوں ساسو دوست ساسو قربار جے فیصلہ ترجمہ کی گواز اور اے دی ریڈیو امن ایف ایم ات ات اشار سلو بٹی گرام نے بالکل نیک بنی گوان دی پخیر رغ لے جی سری مچ جوڑ تکڑان تازہ خوشحال سکول پ مزہ نیک امیدونه انی کې لنده زبرو غجول حالات واقعیت بخوی او موسم د ګرمۍ اخیری لمحات و انجای کوي د سره سره د ژوند د رنگینې بل لري خپل مزګانی ته لاسه کوي نن ورځ دا د هفتې پر وې کې ورته ویل شو موږ سب ته په انګلیش کې ورته وایي سټرډي یا ورته منګا په فارسی کې ورته منګا رموز یک شنبه هم وایو کېدې شي کې د نیټې خبرو وکړو نو سپتمبر د میاشتې 12 نیټه او کال د 2018 کې فین د شبو د هغه ته وایي هاپي برثډے ټو مانی مانی مور هاپي ریټرنز آف د ډے کدا محلی وکو کې سک ڈرائیو کو تبا چې ڈرائیو کیفلی اینڈ فرسٹ اف آل ون تھنگ یو ہیو ٹو کیپ دیٹ ان یور مائنڈ اینڈ دیٹ از فاسٹ ان یور سیٹ بیل بیفور یو سٹارٹ ڈرائیو اوکے بائے دوی کچا کر اگلی ککی ککی ما شوانی خوشال یعنی هغه هلاك هغه جلکی یعنی چې خپل خپلوان ک بیا ور کر اگلی وی های های هم شومان چا کر شی وی دیږي کې پکې دوه مرادی کنه یو هغه دی چې یاره جما شوم رخصه وی بیا پیدا شوی یا مسزه کې چټو چا ورته کال مس کړی چې تاسو

0: شوم فلانکی زای کی راشه کانټاکټ ور سره کړی وی او تاسو ماشوم پیدا شوې ده فلانکی زای کی یو خدا سي پیدا کیدلې یو هغه وی چې بای برت یعنی دی انسان دی وخت کې برت شي هغه پیدا شوی وینو هغه ککې یو هغه ککې یو غیدم مبارک بادي ورکوه هغه د کور والته مور جان بابا جان په نیا نک چاچی غانی خلاګان په ګانټو ولته یای چې مبارک مشا اوکې نه جی تاسو کر هلک راغ تاسو کر جل کای راغلی نا حاجی نو پروگرام سے پروگرام دے ڈرائیو ٹائم اور ڈرائیو ٹائم کی زی آوازی نی ماسر زما خوگ ہم کار ہم ناستے کئی یا زما خالی نن سڑے شوی دے نو سب وائی سب نوائی جو آغا رکھتا نو پلیز انٹروڈیوس یور سیلف مسٹر
1: تو نمخ کی ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امید درب نیچے خبہ یو جن و حمد زہلی پیز بی سنگ ایسا حالات تھی
0: خیر دی الحمدللہ تاسو څنګه یمات به خیر
1: شکر جی تاسو بخپل خیر
0: طيب مخ سره سره ښکاری ګاډي اوکي
1: بس امن دي
0: زه شکر چې خیر

0: Assalamu alaikum, Mr. How are you and welcome to the show. Show is very nice.
1: Wa alaikum assalam, dear Amira Bangji.
0: Thank you. As someone once said, if you desire the moon, you must also accept it. Bliss-mish? I have no idea. Also, I will tell you what is mean by this one. This thing, okay? और मिस्टर इमादो कैसे हूँ आप? आपका मूड आज थोड़ा सा सैड लग रहा है, क्यों, क्या हुआ है आपको?
1: अल्हम्दुलिल्लाह मूड में रहकर इसलिए खिचड़ी गुजारा कहीं बस कर ना करे मूड खराब हो कहीं का।
0: अच्छा, नेक्स्ट मैसेज आया है, आपका बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हो? क्या आप हाफिज़े कुरान हो? अल्हम्दुलिल्लाह, पाक का करम है कि मैं हाफिज़े कुरान
1: हूँ।
0: रियली, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मजाक के मूड में हूँ, मैं कभी झूठ बोल रहा हूँ, अल्लाह ना करे कि मैं झूठ बोलूं।
1: जो खुदे पाक मुस्तफा बहु मुखी गया, लेकिन जमात तकरीबन ढेर मर गई जैसे कहा, चाहे हाफिज़ कुरान सबक तर्जुमे वाली ढेर जमात मर गई।
0: قرآن او د سنت باندی د عمل کول توفیق راکی
1: آمین
0: ہر ہا حافظ با جنت تزی چې کم سری عمل کو نن سبا په دنیا کې عمل کولے کر یو خوب منګ چې کم دا مطلب دا سونس کم لګو ٹوٹلی چې کم دے دارنګ دی نیکسٹ میسج آف دا شو از فیز بائی حماد وی تاسو ته سلام سسهور یما بای زما سادا برکا د بل گول فیشن بکی نشتا زبردست الکا اوٹ ول ورکا حق ورکی ہے زبر اماد بھی کم خل کے تخت سما وقتی ہو ہم ویلی کنا دا زانه چې دا سیف دا غی تاوکری دا تاوکری اغه سیف پین چې کم ورکنه په سر کې ورکړي کنه وښتو کې ورکنه هغه وي خسر ولګیږي زانه دونه مطلب کمفرٹیبل ویل کی چاغه آرام دے میں
1: اگر تیری مزر نمونه سی ما تو سمجھا جی جیسے تور تور شانتی وی
0: سیفٹی پین ورتا وای کنا مال
1: نہ نہ تا تو سیفٹی پین وای نور دس مزر زبر
0: لگا تے سیفٹی پین وای
1: پدی من اکثر اگا دکا کلا کی کنا
0: اک کدی کنا ما غ شی دی ما غ شی دی ما غ شی دی تے سیف خبا ایدا وے او بل زمنگ چې کوم کوېشن دی هغه دالې چې په دنیا کې ټول نتریخ شې څه شي دی کچا جواب راکو هغه ته به اوارډ ملاویږي او اوارڈ بہت ان شاء اللہ زخبل لاس ور کو مخبل زل ان شاء اللہ بائی دی وی وی ہیو ا کال اینڈ مس کال ونس مور ٹائم آئی ول ٹرائی ٹو پک اپ یو ا کال اس کا نمبر کو بیلنس زال کر دے

0: سبق. نیکس میسج آپ شو از سلام بھائی ایماد بھائی تہ ہم سلام وعلیکم السلام تاسو سلام
1: سلام بھائی تہ یو پیس بھائی خبر حکم کرا
0: گو ریمنٹ زتا تے یو یو دل وان نگرا کو کتا بیا داس کارو خیر بدی لاس وار خدا دا وار گل تل تا

0: منګه خپل قبل کو خان ته بوښلی
1: او ما ته څنګه خبر وکړه
0: کومانو وایو
1: نه زما یو ترو غت له عمرې لګنه نه بالکل ځان بالکل اته چې استر کول دا غت مو په ټول ځان چرابې مچولې وي لکه څوک عمرې رځ کنه هغه بالکل دونې کنه چې رخص بدن به هیڅ کاین نه ها تر نوکان سي نوکان نه راکی تاسو دې را ته سوایم خو د دستاني وایو دې تاسو څنګه ماجه تاسو ته سوای
0: نه غد دستاني ګلوز ورته یای کنه
1: هغه ګلوز ته وایز بیا ټیک ته مې دې کړه سزا بدل نو مت اخله کنه پدی وځه مې دغه ځکه زمان یا کور وای لیکن سوات والا هغه وو ته زما خیال چې
0: لاس بوزي ورته
1: لاس ګوتې ورته لاس بوزي کوس نه زما
0: یې لاس بوزي ورته یای
1: لکه دا ځکه چې ته مته ویل کی نه
0: وای وای خو
1: تاسو پوس وګه چې ته ورته ویل کی
0: دایزی کې وټه پور کای آی میبی زه ته پوس به ها یا موکه د بډې ګرام
1: د سیمه دستاني وایو
0: د بډې ګرام د سیمه خلک چې کوم دی ګلوز او انګلیش کې ویلي
1: موږ دستاني وایو
0: او د دستاني چې کوم دی تاسو ورته سوې ایماد به ته دستاني وایو
1: موږ دستاني وته وایو
0: سواد خلک ورته لاس وځي
1: وای بډې ګرام خلک
0: بډې ګرام خلک ورته سیدا ورته تاسو یې سیدا
1: نه وته نه بډې ګرام خلک سو
0: نه
1: ته پوس بده ځسې
0: ا دې نه ته پوس کو چې دې سې کړه کړه دې چې نورونه دې بډې ګرام نه وایو سب درک شناخت کادر تو اصل کی ہم بڑے گرام کے ہیں ہی نہیں لیکن باہر سے آئے ہوئے تو بڑے گرام ہی بڑھ گئے نا دستانی ہم جی ہم بڑے گرام چمنگے دستانی ہوتے آئے آگے بڑھتے ہی ساتھ ساتھ میں سلام بھائی دا خوش ہو بھائی تاسو شاد پروگرام کی ولی نوی راغلی منگ شاد پروگرام کی راغلی و دشپی آگا دا وقت پورے کو بگر ماتے پو بیڑ کے سو ارتوائی چی دا تکنیکی چارو منگل سات نو را کری
1: بل پروگرام یادی آگا بل تیر دا قسم چنو کری تنی بیر آگا دی خور بانی مکو گانا رشتی خبر اگا
0: دا ٹیم چنو مر آگلی خواہ قصد چلو چلو مالا یہ رہے
1: بانی بو گو
0: دروخ دشی بویلی کرو زگور کر
1: اخیائی
0: مطلب ٹیکنیکل تاوان دی بھائی تاسو موږ ته آن لائن انگلش لینگویج خولی شي څه چې کوم دی اراده مې ان شاء الله د بډې ګرام په سیمه کې زما د اکیډمي اراده ده چې زه اکیډمي کولاو کوم ان شاء الله
1: زه به بزنه والم
0: لا فیا ان شاء الله اراده مې دا اصل کې زمونږ دوه شوګانی دي د بډې ګرام د سیمه کې کوم سونه ایجوکیټډ خلک دی وختي یو کس نه مې موبایل کال زره ختم نو موبایل کال باندې خبرې کولی وي ما ٹیوشن بند کر سالے مدد تفز دا لفظ کو زکی دا ٹیوشن دے اف ا پرسن کین ناٹ پرونس دا ورڈ ٹیوشن ہاؤ دے ہاؤ دے ٹیچ اٹس سو دی سٹوڈنٹس آئی ہیو نو ائیڈیا اباؤٹ دیز پیپل اخر کے سی اگر دا ٹیوشن دا لفظ سم نشی ویلی ٹیوشن اگا ٹیوشن ورتا
1: اس میں خبر کا لگ بہ رہا کی داس
0: دا ٹیوشن دا اصل کی دا کم یو برٹش انگلش دی امنگ سرا امریکن انگلش دی ڈیڈش کم دی سٹائلش دی اولنگ لوک ہوندے کی رفت دی او امریکن جی کم دی غالی کی ایزی دی نو ہا ایزی ایزی وای خال ک سنگ چی زبردان اماد وی زمنگ دا خلک نو من درز نہ خلی من دی ٹیوز دی خلک ویڈنس دی وے دسل کی وینس دی دا
1: وینس دی بالکل
0: وینس دی بیا تھرس دی فرائیڈے بیا سیٹرڈے اکثر خلک دی وے سیٹرڈے دا سیٹرڈے دا سیٹرڈے دی سیٹرڈے او بیا چی کم دی سنڈے نو سنڈے ہا سوٹی
1: سدا وی مین مین پوائنٹ دے کنا چی انگلش انگلش نام بدری سو طریقو مائن دی کوڑی علم کڑی
0: دو طریق انگلش کم دے کنا دو طریقو باندے
1: دری دری
0: دو
1: بیرش کوز تلم کج دنگ پاکستانی وگنی زاب
0: پاکستانی پرگی دا یو بیرش تے یو امریکن
1: جو دا پاکستانی زیا دم کنا
0: چی پاکستانی اگ خوبیا دا دا جی کم دے انگلش
1: تے منی کوز نہ پاکستان وسی اس خبر نہ پاکستان وسلو ٹکی دا

0: نیکس میچ اف دی شو. السلام علیکم فیض بھائی نیماد بھائی.
1: وعلیکم السلام.
0: تاسو څنګه؟
1: الحمدللہ
0: بھائی. زخو سادہ برکا چھو ما بھائی. زما بابا فیشن نفرگی دی زکا چھ فیشن کے گناہ دا. اٹس می انسا سما سخ سخت من انسا خور کے اس دا سر عمر خاون دشی او سر خزشی او وخ خبر ہم دس بابا جان دل ڈیر مر در کی جب لے کشان دی بتا سو مان دی اس ور تو وای چھ لا سر مان دی بر یو لا سر مان ساتھی گوری چھ بچی ہر چھ چتا ہم موزین سن سم زیا کنن خیر ممونی یاو منگ ہر کے ذاتی نوائی د بڑے گرام نسیمی عواما د بڑے گرام نسیمی خلق زمنگ روریان زمنگ خوریان زمنگ مشران زمنگ کشران منگ تاسو د خود پار راغلی منگ بڑے گرام کی د امن پیغام راولے منگ بد امن خبر کو منگ ہر کے ذاتی نوائی د بڑے گرام نسیمی یو انسان تاسو د سی بد رد او یی او ہاگی ریسپانسیبل منگ داسی ہر کے نوائی بلکہ منگ وایو چ ائے تاسو خلق پ خو باندے وسائی او زمنگ ل وجه منگ دا غی وجه جوړ شو منگ هم د دې پار داسی خولی خولی ٹاپکونه انتخاب کو تاسو
1: وین او ماسه کی دا خبره کوله که ما ګوره در چ خپل خپل عزت ګراند پر چا مانی نو کوشش چې که خپل عزت دې خیال ساتین نو بدغه خبره مې کوله نو بلکې ته مسی خبره دې خبر آڈی ڈیپ ہوگا اسپرے لنڈو کے منٹ سب کا

0: یہ کیا لکھا ہے بھائی؟ میں پی بک لکھا آغا نیمگڑ دے، بھائی ما پی بک لکھا آغا نیمگڑ دے، اس بس کی گی خان تاسو تا کم پروگرام سب میں شوئے دے آغا ما تا اوی آئیز با بیا چی کم دے آغا با تاسو بیا منگا اک پروگرام بار تری ویس کو او کنین دا فیشن نمبر میں تاسو بیا منگا را واسطو خا نیکس میں شوئے السلام علیکم مامو مڑا خا سید
1: وعلیکم سلام
0: وعلیکم السلام ورحمت اللہ اب برکاتہ ہم آپ کا بہت ہی زیادہ شکر تھا گزار ہیں کہ آپ نے ہمارے شو میں میسج کیا، ہمیں یاد کیا، اللہ آپ کو لمبی دراز عمر دے اور ڈھیر سارا خوشیاں بھی دے۔ خلق دنیا خلی زیار خلی تبریز بھی سوگرہ لتختا
1: در خلال بھی شو سنگی
0: ہاں آپ کا ایسا کیا مطلب ہے نا، ہاں ہاں ہاں سے کاپی کیا ہے آپ کو، اس سے کیا آپ کو تو صرف اور صرف اپنی آنسر کا آنسر سے کام چاہیے، نہیں ہمیں آنسر سے کام ہے لیکن آپ کا آنسر وہ جو ہے وہ جو آنسر ہے وہ جو آپ جو کوشچن وہ آپ جو آنسر دے رہی ہیں نا وہ ان کو ہیڈ نہیں کر رہا، وہ ان کو کیا کہتے ہیں کہ کلاسیفائی نہیں کر رہا، پوچھتو کہتے سوام یار چی ساس چکم جواب را کوئی ہاں صحیح جواب نہ دیتا سو صحیح جواب نہ شیرا کولے تو شخپل مشرا نو کیا غیبت سو صحیح پو کی
1: باران چرته وری باران چرته دی باران وری نه دان لکا رو زبا
0: ٹائم کم دی لکا ٹائم کم دی لکا وی ہیو اونلی 4 منٹس دین وی ول بی وائنڈ اپ اف ا شو
1: بدی دان دز کی
0: ہاں کس ایک میسج کال کے زر زر وکے منڈ منڈ باندې وکے دا جی ٹائم ختم شین منګه بدل نه تلی منڈ وکے منڈا چا کری ودونا دا حقوی دا بار سپیشل لخص که دا سونگ دا دادا چو کسین دا ای ایتاس برا کولی هم نشی هاو کنا ریالیتی
1: بدا پوانو دا خیاسم تیم نک دی پوانو دا سخیر کی
0: دا ورطلانه هم سوارو که بلکل این که بارتیم دا سگور از دوم راسان سوالی خپل دا مشارو نا دا پوزو که یا دا چه کم دی لازی کلی کسین دی دادا اصلا ای اینا که دا سو چیر جی بیٹی هر چالو که خدا دا سنا را که
1: دنیا که کم دا سی چیزی کم تریخ تی که
0: دنیا که رولا تریخ شیسی سیز دی
1: تریخ سیز
0: دی ستاس زین پیس رسی
1: نو سو زوی هم بیابو چیتا و تو بیرم
0: احول اچھا مطلب لکتا پکور کی مشرانو سارا ڈسکس کرے دے بیاد نا نا زمانگا مشران چرت دی اللہ کاش زمانگا مشرانو بابا میں چی کم دے نا منگا یونیورسٹی کی ہوا آغا وقت کی دا ہیمنٹس پیپر زمانگا پاگا اور زمان دیو فات چھے ہو جب سخت جڑ لیو ماں یو
1: سکو
0: بابا
1: نکا
0: نا نکا او بل چی کم دے نو بل نیا چی کم آخمانگا رکوٹ رکوٹی محشمان چی دو فات چھے ہو بل نیا نکا چی کم دے دا امی سار نا غوی ہم پخو فات چھے ہو دی کاز زمانگا مشرا بابا جی یو خبری میرا آیا دا اکثر چی کار زی کسی نیا لمنو مطلب غوی با بیمارانو واشتا ما بوت لو کنا نو هغه اکثر داوی چې خونه وچ اکثر کوله کنه نو یو به داوی چې از دکی تر سړی نه هیریږي تر پیری مطلب چې یو کار ته په وړکوالی باندې ځکه مشکوب کې ځکه ته انسان نه چتم نه عادت چې کم دې عادت خبره وکړه بل به وی چې ته یو کار کوي نو مشران سره مشوره کوي کوم شر کوي
1: ځکه عادت ډیر مقدار شي
0: عادت نوري خو خیر لګوند کې وخلې
1: اوس کې دې په سبا غنه زما خو د پلار د ګنیا نیم تقریبا 2019 کې 20 کې پاس شي
0: ولې الله دې وبخي
1: د پلار مور مچ کوم او پلار مچ کوم پلار تقریبا زما خل 2000 کې دغه ټیم موږ نه او زما چې کوم مور هغه امي مله کنده هغه مور پلار دوان نه جمعي الله پاک ته عمر جوړ ورکي زما نه کې چې کوم هغه ما ډیر عادت راکو نه کې زړی یاسمین درد کوم دوی سړي یاسمین درد کوم نو سما تک زما نه کې تقریبا آی تھنک 90 کو سون دغه دی 90 یار کې یو سپور ولاد علوم نور مور کې کو شوګر دی الله پاک ته شوګر ورکي
0: امين
1: او سما ته کې هغه هر بچي وایا اما چې ته ما یاسمین بچی ته سپور ما ډېر یاسمین درکم ډېر ست ډېر
0: اچھا مخکې ته ټایمنګ سره کوم زر منډ ورکوه خا زمار نو نو مې سونه غل نو مې سونه مکه مو کاوه چې کم راغلی هم هغه بس شامل کړو ټایمنګ سره اور شو او بل میسج دی اسماعیل امنا تا څه کوی مننه نیکس میسج ته شو واځ کړی چې کرے لا نی دوکا بی بسی ا داس اس مینټلټی چې کوم دی هغه ان ته جوړلا السلام علیکم مامو سس پرګرام ډیر خیر ست دی مرگ نہ مرگ دنیا ٹول نہ گھٹ حقیقت دے اغا ترخ شے نہ دیکھا دے دنیا ٹول نہ ترخ سے سکم دے اغا دے انتظار دے دنیا ٹول نہ تراخ اغا انتظار دے ٹائم کم دے شب دے اغا اجازت
1: بالکل ہم چکم دا پروگرام کی خبر ہو کو پیس بھی رکھنی نہ زمانہ کو 10 سال پازو تھی تاس پہ خبر شی نو خبر کی گما من گوس را کی اجازت دے لو اللہ پامن شکم پخیر
0: تھینک یو زمان سنگر اور سما سخت مننا بیٹھا مکس مکمل تو کے بعد نہیں ختم دے ان شاء اللہ ملاقات ابھی کی بنیک شو کی دی کی منگ کمی خبر اتری وکر لے گزم گئی خلاص اس باندھی بڑا کی بار منگ غور بخنا معافی معذرت نیکس میسج اگر لے فیس بھائی مجھے ادا سے ویلی یا مجھے ایک اپتا شلا کہ دنیا کیسے کہ نہیں اچھا فیس بھائی مجھے آج پتا چلا کہ دنیا میں کوئی کسی کا نہیں ہے یعنی کہ ہاں یہ بات ہے کوئی کسی کا نہیں ہے بس اپنے لیے وہ کیا کہتے کوئی گول سیٹ کرو اس کے لیے کام کرو اور وہ حاصل کر بس سب لوگ آپ کے ہو جائیں گے ورنہ کوئی آپ کا نہیں ہے اچھا نیکسٹ میسج وہ اس کو میں انکلوڈ کرنا چاہوں گا بالکل لاسٹ میں اور وہ السلام علیکم تاسنگ یہ پروگرام مسم خیصد مامو دا ٹوپے برکا خی پر دی والا خیہ کنا زما اسست السلام ام فجر خان تم شخص خمنا فجر خورگی نیکسٹ میسج شو اے مامو منگا مخکی کنا بازار تا تلی او زما او روڑ د اغما توی چی اپی سم خیستم خزم اچا چا او کتل سم بودی وا اغه خو دی فیشن برکی اچھا تھینک یو نو مطلب دا چې وې زمارو چې کوم دی خزه ول دغه سم خکولې ونه په ټوپې برکې نو بل برکې فشنې بل چول نه کې بکی هغه مشره خزه کوم دی هغه سم خکولې ښکارې دل مطلب دا سبا رس سٹارټ کې ویل ملاقات به سبا کې بیا زنو ما نه زمنګ سره لوند کې صف صورت وای یو پروگرام دی کې به زنو نو تر هغه دم ګره پورا کې مال عزت ان شاء الله نیکسټ چې کوم زمګ هغه کې به غپ لګو چرته هم خاد آباد بلې ته سیګه د لوی الله پامان رب رک

0: रेडियो अमन नेटवर्क,
1: पैगाम अमन है,
2: प्यार की एक दुनिया लेकर,
3: मोहब्बत समेट कर
4: रेडियो अमन आया आपकी जिंदगी में।
3: तो सुनते रहिए रेडियो अमन 88.4 नेटवर्क।
4: रेडियो अमन नेटवर्क, मन रंग अमन।
5: یونیم سره کا باپو راشاله کا دریو سو کا با راشاله کا دوی تواچو نه مون ورته کې دو درې دانی واچو شپ
6: یا لکه سید غنی رازا دا کباب په مونږ باندې ډیر دی لیمو می په هم نه چوڑ کړی دی
7: نه ګل کاکا تاسو خوړی امیر اولی گلم میلمنو له کباب پړم
6: رازا یو کباب مون سره وخرا چې د خله خوند ور سره خشي
7: نه ګل کاکا زما پال دی میده کې می زخم دی اور پکی بلیږي ازما می ناراضی
6: ګورا سیبانی ته پرونی بچی او میده دی بیا خراب ده نسخه درته هم هم اوس لاړ شه او د بډاګرام هر خ میډیکل سٹور یا جرنل سٹور لا اسټ گو د میده سیرپ را واخله د کم استعمال نه بعد چې بده میده داسې شي چې اوس پنه باز موي
7: ګل کاکا میده اوس پنه نه هضمي خدا سره تخکاری چې د میدی ډیر خوب وتل دی زکه هوتا تا سترې کباب پراتی دی ګل کاکا دا نو مورنګ را ته بیا وایا چې سوک بدل سیرپ پران کی
6: نو می اسټ ګو دے شین رنگ کې په میدا جوړا دا او د بټاګرام هر خ میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې خپ اسانتیا سره ملاویږي دا نو می اولیکا اسټ ګو چې هیر درنه نشي
7: ګل کاکا دا سپیلنگ را ته هم وایا چی وی لیکم
6: زدر توائم تی لیکا اے سی آئی ڈی جی او ایسیڈ گو ایسیڈ گو
8: کچر استاسو خلیلا تروی تروی و برازی در روٹے نپس مو پا میده بوجوی بار بار اڈرکی کوئے میده کی مو زخم یا تیزابیت وی نو هم اس زان لا دا منلشوی کمپنے دا میدی سیرپ ایسیڈ گو را واخلے کم چی دا ضلع بٹاگرام ہر خ میڈیکل سٹور او جنرل سٹور کی پا آسانتیا سرا ملاوی گی مین ڈسٹریبیوٹر دل مول درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-878
9: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹاگرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء لا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورز دل دو سری کے دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائٹی دا میدے مسئلے دا گردو مسئلے

0: د سترګو مسلې، د غوګونو مسلې، د پوزي مسلې او هغه مرزونه کم چې په ډاګ دي او هغه مرزونه کم چې پټ دي، دغه د ټولو مرزونو علاج خو احسن طریقې سره بهترین طریقې سره په درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بډګرام کې د ډاکټر نظام الدین جلال صاحب او دغه رنګي بل سینیئر ډاکټر پروفیسر ډاکټر اجمل خان صاحب په زیر نگرانی کې د سحر اتو بجو نه مازیګر څلور بجو پوري کیږي. تاسو بالکل راتللی شئ، یو بهترین علاج، یو کامیاب علاج هغه تاسو د دوی نه ترلاسه کولی شئ. ډاکټر نظام الدین جلال صاحب خپل او پی ډی د هفتې اړمبنې څلور ورځې کوي، پیر، منګل، بد او جمعرات. دغه شانی بیا بل ډاکټر سینیئر ډاکټر ډاکټر اجمل خان صاحب اغوی خپل او پی ډی په درمان هوميوپیتک سنټر کې د هفتې اخر نه درې ورځې کوي، جمعه، هفته او اتوار. نو پته یاد ساتئ، درمان هوميوپیتک سنټر جیل موړ بٹاگرام. نور معلومات دپارا پتی نمبر ہم رابطہ کولی شے 0331-47-48-317 0333-43-3-1. پتی یاد ساتھیں درمان ہومیوپیتک سنٹر جیل موڑ بٹاگرام.
1: د ضلع بټګرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټګرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدي جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساته، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ مول میدان بٹگرام. د رابطې شمیره ده 0311-84-33-878.
2: خوزید منی سرا هرا پان سانگ سانگ
3: خیر خودیر برکتی دیر خوندوارا سندر اوے
2: او خیر خیر دے دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ تازل فصل دیر خوش اوے دے
3: دا ایچ بی ایل زرعی بینکنگ پا وجہ
2: او دیر پا آسانی سرا او بید اسی کشالے نا زرعی قرض چی میلاو شوی دا ٹریکٹر مو ہم واغستو او تو خم سرا ہم اگا خوالا
3: نسو زما پولٹی فارم دا پارا بو ہم قرضا میلاو شی
2: او جی دا پاکستان دا ٹولنا لوئی بینکنگ نیٹ ورک ایچ بی ایل زرعی بینک کردی پولٹری فارم فش فارم زرعی آلات او دسار و دا پارا ہم دا قرض آسان سہولت او ستاسو دا خوشحالے اصل راز دا مزید معلومات دا پارا اس ہم پر 111-111-425 باندی کال اکڑائی یا دا نزدے بران سر رابطہ اکڑائی
4: شرائط و ضوابط لاگو ہے.
5: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی کستاسو برتھ کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانے او دی سر سر بتاسو دا مٹیانے ہم ملاوی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف و سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخواخی ایٹم سان لا تر لا سکے پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائیٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5289-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379 صدا بہار بیکری دخوندون.
6: آزادی محرومیوں سے منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے.

امن دروح سندره ده.

0: امن د تیرو مشال لے
1: وڈی و بابا لوڑی ما خام دے نرے نرے باران وریگی
0: امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

د میدی سیرپ ایسټ ګو را واخلې کوم چې د ضلع بټګرام هر خه میډیکل سٹور او جنرل سٹور کې په اسانتیا سره ملاويږي. مین ډیسټریبیوټر دی محسن شاه ٹریڈرز، جیل موڑ، بٹگرام. رابطی شمیره ده 0311-158-7745. بل نمبر

0: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشاط اور پرنٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب یو چت لاندی دا ٹول سامان
1: آو آو دا یو چت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
0: وا وا وا وا بیا خو بھیلو بھیلو دکانوں نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل کی گی نو سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر او رابطہ کولی شے 0351 34 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشالی میں

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سره ډیر داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور مکوے ٹریڈرز یونائیٹڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شاپ ہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہ ہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ, رابطے نمبر دے 0342-098-1857 اور بل نمبر دے 0309-50-29-246. کپ شپ پے نم یاد ساتے, ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے. کپ شپ پے
1: درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بٹا گرام کم کی بچی ساسو دا ہر قسم مرض علاج کولے شی لگا شوگر بلڈ پریشر عرق النساء ملا درد سر درد دا ویختو بے وقت سپینی دل ورزی دل دوسری کی دل ٹینشن ڈپریشن سٹریس انزائیٹی دا میدی مسئلے دا گردو مسئلے دا سترگو مسئلے دا غوگونو مسئلے مسئلے او آغا مرزونا کمچی پر ڈاگ دی او آغا مرزونا کمچی پڑ دی دغا دا ٹولو مرزونو علاج خو احسن طریقے سرا بہترین طریقے سرا پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑا گرام کے دا ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب او دغا رنگی بل سینئر ڈاکٹر پروفیسر ڈاکٹر اجمل خان صاحب پر زیر نگرانے کے دا سحر اتو بجو نا مازیگر سلور بجو پوری کی گی. تاسو بالکل رات تلے شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج اغا تاسو دا دوینا ترلا سکولی شئی. ڈاکٹر نظام الدین جلال صاحب اخپلا اپیری دا ہفتے اڑمبنے سلور رزی کبھی پیر منگل بد او جمعرات داغشانی بیابل ڈاکٹر سینئر ڈاکٹر ڈاکٹر اجمل خان صاحب اغوی اخپلو پی ڈی پر درمان ہومیوپیتھک سینٹر کے دا ہفتے اخر نئے درے ورزی کے بھی جمعہ ہفتہ او اتوار. نو پتہ یاد ساتھ درمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ.

0: بٹگرام نور معلومات و دپارا پتی نمبر ہم رابطہ قبولی شے 0331-47-48-317 0333-4-3-9 پتہ یاد ساتھ ہیں درمان ہومیوپیتھک سنٹر جیل موڑ بٹگرام
1: د ضلع بٹاگرام د خلکو په بار بار غوښتنه باندې د نیو جرمن هومیوپاتیک سنټر میدان مشر ډاکټر پروفیسر هومیوپاتیک جناب ډاکټر اکبر قریشی صاحب دا فیصله کړې ده چې دوی به د 15 ورځو په ځای په بټاگرام کې 40 ورځې او پی ډی کوي، یعنی د هر میاشتې لومړۍ تاریخ نه تر 40 تاریخ پورې به په کلینیک کې موجود وي. نو که چېرې تاسو د معدې جمله امراض، بلډ پریشر، شوګر، دما، ارکن نسا، بواسیر، خونی، بادی نواسیر، انزائیٹی، ٹینشن، ڈپریشن، سٹریس، د سرمنی مرزونا، د نارینو او زنانو پټ مرزونا، د گردے کانے، د تریخی کانے یا د نور یو شمیر مسلو سره مخ یې، نو د هر میاشتی لومبی تاریخ نه تر شلم تاریخ پوری نیو جرمن هومیوپاتیک سنٹر میدان تا ځان را رسولی شي. پته یاد ساتي، نیو جرمن هومیوپاتیک میڈیکل سنٹر نوی نادرا دفتر سره نږدې گٹ موڑ میدان بٹگرام. د رابطې شمیره دا 0311-84-33-878.
2: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلکو دا پارا دا آزادی پو موقع یولوی خوشحالی نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کیکونه پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹی پکار وی، کا تازہ بسکٹ، کستاسو تازہ کیکونه پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی. نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمانو ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار صرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پر ٹولو پر آڈکس باندی سپیشل ڈسکاؤنٹ خو چرتا تلے نہ دے بیا انتظار دے چا نن راشے نیو صدا بہار بیکری تا نن راشے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان لا تر لا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو صدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین باز ہزار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبد الوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 اور بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندو ننو.
3: خورا خورا گل افزلا لاس منیسا
4: نرو را بس دیر زیادت می خوڑا دیر ترسکون پخلے ورندار کڑے ہو
3: ورندار خو ترسکون پخلے کڑے ہو خو
4: خوست
3: خدا چی دا ورندار دا خب پخلی سر کمال دا مایاری مسالو هم دے
4: نو دا مسالے خو مو خو استعمالو خدا سی ترسکون خوراک ما چر تا بجوان کی ندے کڑے
3: مسالے نا مایاری مسالے
4: مون تا هم دا مایاری مسالے رو خواه کنا مسلمان دا خودے ولی پا مون دی دا سی ترسکون خوراک پیرزو ندے سو
3: دا معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹاگرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا دیرخی او معیاری مسالے دا بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا حغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹاگرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹاگرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹاگرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹموڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا آسانی سرا ملاوی گی د دین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي. کوم خلک چې د بټاگرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلی شي، یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې. او که پته یې درنه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344 950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441.
5: آزادی نشے سے، آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی، جیل اور بدنامی ہے. کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ، ایک ڈیل اور پھر پولیس، ہتھکڑیاں، عدالت اور جیل، اور اس کے بعد بدنامی، ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا، یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے، جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں، کامیابی کی مثال بنائیں.
6: ایک خواب، ایک منزل، منشیات سے پاک پاکستان.
7: حلقہ دلبرا، داولی دا سے گڑ وڈ پروت یہ اور ساگ در نسیلے اڑے دے.
8: انکل جی، لکار چھ حکم، نو بے دمشم، پپاٹو او جسم میں درد نشی، دا پو پا سرچ لگ ناستہ حکم، نستر گرا بندے توری توری کی گی.
7: دلبرا، نو تماتا نو آئے، دا دی مسئلے خو دیر آسان حل دے.
8: انکل جی، حغص
7: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک، خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی، اور اختیار دہاغے پہچان او نخدادا چی دا
9: پاور ایکس انرجی ٹانک. پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری دی، ہر وقت بے دمائے پا مخمو تیر سری دی، یا دستر گزلان دے تور حلکی دی، دا کیناستو نپس ادری دو سرا سترگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹانک. سپیشل دا حغ ما شمانو دا پارا ہم پیدا مندے کمچی ودھنکی جل جل کی گی گندہ چپسونا او چورن یہ خوڑلی دی. ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹانک. مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز، جیل مول، بٹاگرام. درابطیش میرا دا 0311-158-7745، بل نمبر دے 0311-84-33-878.
10: اوہ خدایا، وادرا نزدې شو او د جامو هیڅ پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کرو او د زړخو خې سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکه وی ال تبای بیخی اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پی خبر تلاړ شم.
8: خوش خبری بټګرام دکاندارانو لا او د غرنګې عامو خلقو لا اوس پی خبر او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی. دلته تاسو ټولو ته بهترین کوالټي اغا ملاوي دلی شي. اول ته ولی زی او ځان ولی تنگ وی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختن سدا
10: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التس سشتا
8: د هر چا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پی کج نشتا. مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی. چپکی دا خادے بقاعدہ کالین مرینا خاص او پرنٹ شامل دی.
10: واوا دا خودی رخم حامل دا بل سی پیکج ہو مشتا
8: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 روپے وہ اس یوازی پا 550 روپے کی ملاوے گی. پدے کی شادی فراک، نکاح سوٹ، اڈانا، ٹشو، ڈیزائنر کاٹن سوٹ، لون پرنٹ سویس، مہندی سوٹ، ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی.
10: رختیا دا سی الا کوالٹی، پریمیم سٹائل اور دمنا مناسب قیمتونا، یا انتظار سلا پارا رادا چی ہم اس لانشو.
8: جی نو پتہ یاد ساتھیں رام کلاتھ ہاؤس، نسیم مارکیٹ، بٹاگرام، او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ، بٹاگرام. نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022. رام کلاتھ ہاؤس، ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن.

0: تاسو اوري ریڈیو امن، ریڈیو امن د امن آواز ستاسو آواز.
1: پروگرام

امن دروح سندر ده.

امن دروح سندره دا.

ಅಮನ್ ದರುಹ್ ಸಂದರದ

امن د تیرو مشال لے امن زمنگ د ټولو شریک کور دے ریڈیو امن FM 87.4 بٹا گرام

0: ګرانو اوریدونکو، تاسو آواز اوري د ریډیو امن 88.4 بټ ګرام. موږ سړي اوسئ.
1: ریڈیو امن نیٹ ورک،
2: پیغام امن ہے،
3: پیار کی ایک دنیا لے کر،
2: محبت سمیٹ کر،
4: ریڈیو امن آیا آپ کی زندگی میں،
2: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک،
4: ریڈیو امن نیٹ ورک، امن امن.
5: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبلخوا کپڑو شاپنگ دا پاربا ترسو مونگا بازارنو کی گرزو.
6: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دی خیست خل دی
5: آغا سو
6: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمانو دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
5: مطلب یو چت لان دی دا ٹول سامان
6: آو آو دا یو چت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
5: واہ واہ واہ واہ بیا خو بیلو بیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
6: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان
7: نو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام
6: او پتہ در نقلتی کی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدی نمبر رابطہ کولی شیل 0300

51 33 640, बल नंबर दे 0391 21 162, अल सईद क्लॉथ हाउस एंड गारमेंट सेंटर, द खुशालई नूर।

0: چای هم خغوی چې ذائقه زړه ته خوشحالي ورکړي او دا ذائقه راځي صرف اور صرف کپ شپ پیو سرا. ډیرا خوندور ذائقه او چای ته داسې رنگ ورکړي چې میلما هم حیران شي. نو نور انتظار مکوئے اس راشے اے بی ٹریڈرز یونائٹیڈ مارکیٹ گلی نمبر 3 بٹ گرام نا او دا کپ شپ پے پہول سیل تر لا سکے. دا دینا علاوہ اے بی ٹریڈرز نا دوسا کولا کولڈ ڈرنک اور سویٹ سامان ہم پہول سیل ریٹ تر لا سکے. پروپرائٹر کاری عبداللہ رابطے نمبر دے 0302-0398-0309-5029-244. کپ شپ پے نم یاد ساتے ڈبئی سر دے او کاریے سپین دے کپ شپ پے.
1: خوشخبری خوشخبری دا بٹاگرام خلقو دا پارا دا آزادے پو موقع یولوی خوشحالی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تاسولا زبردست آفر راوڑی دی. کستاسو برتھ ڈے کے پکار وی یا آزادی دا پارا ڈبل روٹے پکار وی کا تازہ بسکٹ کستاسو تازہ کے پکار وی یا پیسٹریانی او دی سر سر بتاسو دا مٹیانی ہم ملاوی نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور او دا لا سکے دا کاسمیٹک او دا شمان ہر قسم سامان ہم موجود شتا او خوشبودار سرف سرا سرا یخ جوس او کولڈ ڈرنک ہم شتا دے پٹول پر اڈکس باندھی اسپیشل ڈسکاؤنٹ کو چرتا تلے نہ دے گا انتظار دے چا نن راشے نیو سدا بہار بیکری تا نن راشے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور تا دخپل دخوخی ایٹم زان نہ ترلا سکے. پتہ یاد چاہتے نیو سدا بہار بیکری اینڈ سلطان جنرل سٹور نیز ویگناڈا مین بازار بٹاگرام رابطے دا پارا پروپرائٹر عبدالوکیل اینڈ سلطان زیب سرا پدیش میرا رابطہ کویشی 0349-5592-022 او بل نمبر دے 0311-5388-379. سدا بہار بیکری دا خوندون نو.
2: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے. منشیات سمگلنگ کا انجام صرف ہتھکڑی جیل اور بدنامی ہے.
3: کیا آپ اپنی پوری زندگی داؤ پر لگائیں گے؟ ایک پیکٹ ایک ڈیل اور پھر پولیس ہتھکڑیاں عدالت اور جیل اور اس کے بعد بدنامی ٹوٹے ہوئے رشتے اور برباد مستقبل. منشیات کا کاروبار کسی کو کامیاب نہیں بناتا, یہ صرف دو چیزیں دیتا ہے, جیل اور بربادی. اپنی زندگی کو جرم کی کہانی نہیں کامیابی کی مثال بنائیں.
4: ایک خواب ایک منزل منشیات سے پاک پاکستان.
5: حلکہ دلبرا داولی دا سے گڈ وڈ پروت یہ او ساک در نسلے اوڑے دے.
6: انکل جی لکار چھ حکم نو بے دمشم پپٹو او جسم میں درد نشی دا پو پسر چھ لگ ناستہ حکم نستر گرا بندے توری توری کی گی.
5: دلبرا نو تما تا نو اے دا دے مسئلے خو دیر آسان حل دے.
6: انکل جی ہاں
5: ہم اس ورشا او دا بٹاگرام ہر خو میڈیکل سٹور او جرنل سٹور کی دا طاقت پاور ایکس انرجی ٹانک ملاوے گی. پاور ایکس انرجی ٹانک خو خیال کوا سوک در لبدل شربت در نکڑی او رختیا دہاغے پہچان او نخدادا چی دا یو سڑی تصویر پر جول دے او تیز منڈ وہی.
7: پاور ایکس انرجی ٹانک پاور ایکس انرجی ٹانک کچر استاسو وجود کمزوری وی ہر وقت بے دمائے پمخمو تیر سری وی یا دستر گدلان دے تورے ہلکی وی دکی ناستونا

0: واپس ادری دو سرا سرگی توری توری کی دلو لپارا استعمال کلے پاور ایکس انرجی ٹونک اسپیشل دا ہغ ماشومانو دا پارا ہم فائدہ مندے کمچی ودنکی جل جل کی گی گندے چپسونا او تورن یہ خوللی وی ننم یاد ساتے پاور ایکس انرجی ٹونک مین ڈسٹریبیوٹر محسن شاہ ٹریڈرز جیل مول بٹاگرام درابطیش میرا دا 0311-158-7745 بل نمبر دے 0311-84-33-878
1: خودے مو بیخ پدی چے اوباسا
2: سی چل دی حلقا بیا دس چگے جوڑی گنی دی روزانہ ستا مسلی وی
1: مسلی بنی وی چپ بے خوندو چے رالا وخ کی پاخ کلل
2: نمونگ سوکو سو خطا سنو دا بازار نخ چے راوڑم
1: دا خ چے بدا سی وی نو زنست کم نوری دا چائے
2: نو سب اس کے حل اس دی
3: یہ ہے تمر چائے کا پاکستان
4: دا چل کپ سما دے او کپ غر دے او حل یہ کمر دے کمر چائے دا پاکستان نمبر ون چائے رنگ بے مثالا خوند لا جوابا کمر چائے دا پاکستان مشہور چائے دا کمچ دا پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختونخوا آزاد کشمیر او گلگت بلدستان پا ہر کور او پا ہر ہوٹل کے استعمالی گی
1: نیمنی نیمنی دوست وزل ورطما ہم دا کمر چائے ویلی دی پو پلالا بای منی سو دے لال شی او دا بازار نا بای دا کمر چائے پزے نور بے خوند چیرا پا مخل کڑی وی
2: دازل با کمر چے راوڑم
4: دا بٹاگرام او آئی پا ہر غٹ او وڑو کی جنرل سٹور کے ملاوی گی پا بٹاگرام کی دا پی ایس او پمپ سر نزدی دا سلیم این برادرز دکان نہم اخستلے شئی دا کمر چے پاڑا نور معلومات پا دی نمبرو تر لاسکولے شئی 0320-9000-920 بل نمبر دے 0314-92-490-83
5: جہاں میٹھی بولیاں بولی جائیں
3: وہیں بنتا ہے قمر چائے کا خوبصورت پاکستان قمر چائے
6: او خدایا وادرا نزدے شو او د جامو هیڅ څه پتاونه لګی دا ټول بازار می چان کړو او د زړه خو سټونه می اونم منتل او چرته چې ډیزاین لیکخې وی ال تبې بیخي اسمان سره خبرې کوي زړه می وای چې چرته لاهور یا پیښور ته لاړ شم
7: خوش خبری پټګرام دکاندارانو لا او د غرنګ عامو خلکو لا اوس پیښور او لاهور ته دتلو ضرورت نشته دی دلته تاسو ټول ته بهترین کوالټي هغه ملاوي دی لشي اول ته ولی زی او ځان ولی گوئی کله چی رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام کشتا نو دبل زی غختنه صدا
6: رام کلاؤڈ ہاؤس بٹاگرام خخا التسسشتا
7: د هر جا د وس مطابق د ودونو او خادیو د جامو غره پیکج نشتا مثلا د هغوی د 500 سټونو پیکج چې پوخا 15 روپے وو اس یوازی پوش پارلس نیم زر روپے کی دی چپکی دا خادے باقاعدہ کالین مرینا خاص سو ٹیشو او پرنٹ شامل دی
6: واوا دا ہڈی رقم عامل دا بل سی پیکج مشتا
7: او ولینا دا ہوئی بل دا تو سٹونو والا پیکج دی چپخا 550 روپے وہ اس یوازی پر 550 روپے کی ملاوے گی پدے کی شادی فراک نکاح سوٹ اڈانا ٹیشو ڈیزائنر کاٹن سوٹ لون پرنٹ سویس مہندی سوٹ ون پیس لون او دا سنور شہانہ کالی شامل دی
6: رختیا دا سی اعلی کوالٹی پریمیم سٹائل اور دومنا مناسب قیمتونا یا انتظار سلا پارا راجا چی ہم اس لانشو
7: جی نو پتہ یاد ساتھ رام کلاتھ ہاؤس نسیم مارکیٹ بٹاگرام او دویم برانچ دے لیڈیز مارکیٹ بٹاگرام نور معلومات دا پارا یا آرڈر دا پارا پدی نمبر ہما رابطہ کولی شے 0356-75-501 او بل نمبر دے 0356-95-022 رام کلاتھ ہاؤس ساسو دا خادیو او دا رنگونو زامن

0: Answer Yatsate Sefer 331 Sentalis Artalis Tinsosatra Sefer Dredrio Salurva Salurata Dreyo Va Purwangi Bosa Sukal Shamiligi Pa Sefer Tinsono Sat So Gyara Atasi Nananve College doesn't call Gavai Das is an call Gavai Tasura Signal Puravi Pa Mobile Ki Balance City Agahuma Bakardi کله تاسو سره بیلنس په موبایل کې نوی نو بیا مهرباني کوئ اج موږ ته د کال کولو کوشش هغه بالکل مکوئ ځکه چې کله په موبایل کې بیلنس نوی نو بیا به تاسو کال چې کوم دی هغه نه را ملاویږي نو خپل په موبایل کې بیلنس هم چک کوئ او ورسره ورسره دغه هم چک کوئ سنگل هم ګورئ او دغې نه بعد بیا پروان کې چې دی هغه موږ ته کالز وغیره تاسو ملاووئ نو تاسو کالز به شاملېږي په 0391188999 زو پرون کې اډم بنی کالر طرف تا اګور م سره پرون کې اډم بنی کالر سوګ دې او د کم زنه دي السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر عزت مننه د دې د کالز کولو بهرحال تاسو چې کلم د کالز کوي خبره خبره زن سره یاد ساتئ ریډیو والیم چې کوم دی غا مکمل توګه بندي بندوي میسجز هم راغلي دي دا باور سره ورسره هم د پروګرام سره جوړ کو میسج غلي وای چې سلام ته اج بي او تاسو ته او ډاکټر صاحب ته هم سلام آی ایم عبید عبید ډیر عزت مننه کال طرف ته ګورم سره کال کوم کې سوک دی او د کم ځای نه دی السلام علیکم وعلیکم السلام خیر خیر ته تاسو خیر
1: ډاکټر صاحب خیر
0: ډاکټر صاحب ماشاءالله ډیر بهتر نه سه پختنه دل رہے
1: نذیر محمد
0: جی
1: نذیر محمد
0: خدا سنې نذیر محمد خبرې کوي
1: جی
0: کب سے نمو کال کرے دے ترن ندی کال کرے دے
1: جی
0: نظر محمد تو سکار روزگار کے
1: زمان کو دکان دے جی
0: خد دکان دے
1: جی
0: آئیو کسو کنا آگا بازار کے تھا ٹماٹر ہے خرسول ٹماٹر کنا
1: جی
0: آو بیا ٹماٹر چی دی آگا زنی ٹماٹر دا سے اکڑل چی کور تیرار لکنا بے مخائمی چھوٹی اکڑلا پلار مند روانو نو کورت چیزی که نا مخیر اولا بلکس را آگئی آگا دیتا پوسو که بجی اسلام علیکم ناغورتوی ویزو بازار نر آگلما کنا ای اللہ کالی ڈراف ڈاٹر سے وہ ما دیتا پوسو که بجی ڈاٹر سے نسو پوتنے لرے ویزو آن نوزی محمد دی
2: نوزی محمد دی
0: نو باز اقا دا سکی گی ڈاٹر سے وہ انسان وانوری آواز کنا
2: جی جی
0: نو دغه دی ټماټر باره کې ما یو خبر وکړه ډاکټر صاحب دا یو کس غن پلار روانه ټماټر وروړل کنه بلکې سره ته خیر راغله هغه ټماټر میرا وروړل نو بس باز اوقات انسان وانوري انسان داسې شیز دی لکه بنیادم ډاکټر صاحب دا دی بنیادم پشان دی کنه جی نو بس انسان د او بل داوم دا انسان د نس یانه دی او نس یو لیکي هیردون کې
2: هیردون کې
0: چې مطلب انسان نه خبره هیري کی باز اوقات انسان کارو کی او ډبل مایندډ شي خبره ته چې دا هیري شي کنه یار ما سره ویل وختل نو خبره ته هیري بهر بل کال تر ته ګورم مو سره بل کال کوم کې سوک دی او د کم سره دی السلام علیکم السلام علیکم جی السلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تاسو ته کال کولو میسجز راغلی دي آداب اور سره ورسره هم د پروګرام برخه غا جوړو وای چې السلام علیکم تاج بھائی ڈاکٹر صاحب کو سلام اچھا جی اردو لکھ لے رکھا آپ کیسے ہیں ہم زبردست ہیں اور ڈاکٹر صاحب کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب آپ کیسے
2: ہیں الحمدللہ دعائیں آپ کی جی
0: اچھے ہیں
2: فرسٹ کلاس جی
0: کلاس اچھا جی پروگرام بہت زبردست ہے اچھا جی سب بہنوں کو سلام اور خاص سلام مائرہ شیرازی کو نازش نور چپرگرام سے نازش نور بہت شکریہ خوش رہیے کہ آپ ہمیں یاد کر رہے ہیں اور ہمیں پروگرام میں میسج کر رہی ہیں بہت شکریہ آپ کا بل کال تب سے ضرور مسر بل کال کو ان کی سکھ دی اور کم زیادہ دی السلام علیکم جی السلام علیکم السلام علیکم جی وعلیکم السلام ډیر زیاته مننه تاسو د کالز کولو ګران نظر کو کلتا څنګه کالز کوي خپل خبره ځان سره یاد ساتئ ریډیو والیم چې دی هغه بندوي توجه زموږ اړخ ته هغه راکوي کله تاسو کال اٹینډ کیږي هغه ټایم کې نور سکټیویټیز هغه بالکل اما کوي نو کلتا څنګه کالز کوي تاسو دهان بل خواوي نو بیا کوم خبر تاسو کول واړی نو هغه باندې مونږ بیا نه پوهیږو. بهر حال میسجز بل هر هغه دی دا ور سره ورسره د پروګرام مرخه جوړو. خو یو یو کال چې کوم دی دا هم د پروګرام سره کال تاسو ګورو کال کوم کې سوک دی. السلام علیکم جی. السلام علیکم. ہیلو پتہ لیکن زم طرف نہ مسئلہ تھا کہ سب اچھا تھا زبردست چکم ڈاکٹر صاحب.

0: ویلکم بیک یو واری بیا پروگرام کې تاسو ته خوش آمدید جی آئینو پخیر آلی درتا وایو پروگرام دی درد او درمان دغه پروگرام کې زه ساسو میزبان تاج الرحمان ساسو په درانه خدمت کې حاضر یم او ما سره ډېر محترم ډاکټر اجمل خان صاحب موجود دي. ساسو کالز ګورو چې دغه کالز موږ سره کال کون کې سوک دي او کم سے ندی کال تب تزگور کال کون کے سکتے ہو دا کم سے ندی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام. سنگے خیر ٹھیک ٹھاک
0: خیر خیر تی تاسو خیر جی
1: خیر الحمدللہ. ہاں ڈاکٹر صاحب نا دا کوسچن یہ دتا وے چھ دے دا بڑی آن انسانی بدن کے سر رول دے
0: خدی بڑی آن تو
1: یہ مطلب خبر ہو گئی. ہاں
0: مطلب لگتا سدا وے چھ دا بڑی آن چھ دے دا انسان په جسم کې څه کردار ادا کوي دا څه مقصد د پاره دی.
1: ډاکټر سټو له وضاحت سره دې باندې خبر وږي. ها
0: سید تاسو سره خپل نامه ولې سو خبرې کوي دا او د چرته نه
1: نامه سړی او مجاهد خبرې کوم کنه چتر پلین.
0: هم مجاهد سیب د چتر پلین نه اته واقعي مجاهد دی کوم دی مجاهد دی
1: یې رجی زو مجاهد دی مثلا
0: نوم دی مجاهد دی کنه یې هم مجاهد نه مجاہد مجاہد مطلب مجاہدہ کہ نفس را
1: آو جی
0: کنا مجاہدہ پکار رکھے نا
1: قربانے والا کا
0: سیما. ہاں قربانیاں نہیں مکے
1: دنیا دنیا کو
0: نو مطلب اختر کی چیز دا قربانی خلق کئی داتا سب دیر کا لگا
1: نہ قربانی نا
0: ہاں
1: خدمت خلق.
0: ہم مطلب دا خدمت
1: خدمت خلق نشا سرکاری یا غزا کو ملک
0: نو مدر این اغا سرکاری کنا
1: نزوم سے سرکار نا کم خونیم
0: کنا
1: کنا
0: مطلب دا خلق خدمت کئے
1: آو جی دا جی اللہ رحم کرم نو
0: پکار دا جی دا خلق خدمت اکڑا لیشی کنا
1: دنیا میں اس لازم چون نشتے
0: زبر پن بس بلکل پکارم دا شان دا چھ مطلب دا خلق و خدمت اکڑا لیشی دا دین غور خبرہ دا دین بہترین خبرہ دا دین شاندار خبرہ اگا اڈو کہتے لینے شی کنا زکر کنم سبا پا دور کی مونگا ہو گرو مجاہد سے با نو دیر خلق دا سی دی چاگی یو بل تکلیف ورکی یو بل دکھ چی دی اگا ورکی یو بل پلا رکی کوین چی دی کڑی چی دی اگا کنی کنا او تاس خو ماشاءاللہ دیر بہترین کار کوئے خلق و خدمت چی دی اگا کوئے
1: د دې اصل وجه دا ده چې دا خلق ناپوه دی کوي نه پوه دی.
0: ښه
1: کم کس کم عقل لري که نه هغه پوهېږي نه نو هغه دا غلط کارونه کوي انسانیت ته نقصان ورکولو کوشش کوي.
0: بالکل
1: کم کس سمجھدار وي که نه دا هغه کم کار دپاره انسان پیدا شوی دی هغه کار کوي انسانیت خدمت پوه دی دا زمونږ کار.
0: بالکل او دځه کې یو بل شاعر وایي که نه مجاهد صاحب دلتا حقیقت پخل کو بد لگی دلتا حقیقت پخل کو بد لگی بس منافقت کوا مزے کوا
1: دا ہو دے معاشرے مطابق دا وی کنا معاشرے نہ دا دے شلو نہ راو جی کنا جی
0: کنا ودل تا خال زنی خال چکم دی دا دزا تارخ دی
1: دا خبر خدا
0: کنا
1: خود انسانی خدمت کے اور رشتہ ویلو کے دیکھ اخبر یو مزہ دا پوچھ لے.
0: بالکل او وہی خبر ہے کہ
1: آؤ جی جی

0: ખબર હો કે તેને મજા વાખલી
1: માવી કે દેદી કો મજી સો કોડી કે
0: આવ
1: મજા વાખલા કામ ની કી આમે કે તો
0: મખતા બિલકુલ દેદી ને મજા વાખલા આવી બીજા વાખલા આ દુનિયા મજા વાખલા
1: આ દા ખબર
0: લા કે ના
1: આ વંદા કે તો કુજી સાસુ દા પ્રોગ્રામ બે હસાસ તે પોખલે
0: હા
1: મતલબ દાદી સાસુ તો આ ખલક કર તે ફોન કી તો સુ બીમારાન
0: ظاہر خبر ادا ازم کوشش ہم دا کبھی شیرا اخر کے قالو کی
1: پروگرام تے نہ گپ شپ ہو زیادہ خبر زم مناسب نہ جانم کوش
0: کنا زو خیر زبکی کلا کلا زبکی کلا کلا مثال اخر سوم کنا
1: یار مثال دی پر سن نو پروگرام نو دی ارے کی چار مثال او چار کو گھر تو خرچ تو لیکن دا پروگرام خاص تے
0: کنا واقعی ز خود پروگرام پر شروع کی ما خبر ہے کم دغا چیر تاسو ته کله کالز کوي خبر ځان سره یاد ساتي خال افاز چناو چې دغه کوي او د پروگرام فارمټ ته ګوري د پروگرام ټاپک ته ګوري د خبر ز بالکل د پروگرام پر شروعاتو کې ابتدایي لمحاتو کې لازم ان کومه پروگرام پر شروع لګتا مال پر کول پکار ملک بچا باندې نه آبادی کی نه ملک بچا باندې نه آبادی کی وای انسان وای کنه نظام بسنګ چلیږي نو دی ویدل پکار دادی چې د دې باندې لګ سو چکی دا کم خرچ مخ په دې دنیا کې او اوس دې دنیا نتلی دی په قبرونو کې دی کنه اخې نه بغیر د نظام څنګه روان دي مطلب دنیا نظام خو شاندار روان دی هغه شاندار سار کیږي هغه شاندار مقام کیږي خرچ کوم دی خپل روزګار چې کوم دی هغه کوي کنه دغه شاندار کل چې انسانو د دنیا نه لاړو دغه هم دغه شاندار ترتیب وي
1: دی مرگ سرا دا دنیا نظام قائم دی کہ دنیا کے مرگ نوی کنا دنیا نظام بتس نشتے
0: نو مرگ خوالا ایرین دی سای دا خوشحالا
2: تاسو دا لارج انٹسٹائن بارکی یا کولون بارکی تا پوس کڑے جی چونکہ پا سمال انٹسٹائن کی زمانگا چس کم دا خوراک اجزاوی اغا ابزارب شی داغی نه بعد جی اخیری دا ریکٹم نا مخ کی چکم دی زمان کم کولونی سدا دا دی جی ملٹیپل پنکشن دی کی چکم دی واتر الیکٹرولائٹ ابزارب شرم دی او سٹولم سٹور کئی دین علاوہ چکم دی نو گڈ بیکٹیریم سٹور کئی او امیون سپورٹ امنگ لرا کئی دا امیون کا امیون سسٹم امنگ لرا سٹرانگ کئی گوری جی داسی قسم سوالونا داسی کم دے دا بطور سٹوڈنٹ پکاروی زمنگا تعلق اغا دا بیمارو سر دے او دا بیمارو بارکی تاسو تپوس کوئی دا زمنگا دا دغنا لگ ہٹ کر دے پنکشن تاسو تما ہوئی
0: جی ڈاکٹر صاحب چونکہ مطلب زکہ ڈیٹیلز خبر اوکڑا لا میں پھر سے لگ اپ شپ لگا چونکہ مطلب پروگرام فارمیٹ پتہ وا زکہ ما خبر اس طرح لگ ویڈیو اوکڑا دے بار ہر کال درس گوں سر کال کون کے سکتے ہو تے کم دینا دے السلام علیکم
3: السلام علیکم
0: وعلیکم السلام خیر خیر تے سو خبر کوی تے چرتا نا
3: نذیر ما خبر
0: کوی نذیر محمد تا خپل ما کی کال کڑے ہو کنا نذیر محمد ڈاڈے سے میں سے پختہ نہ لرے اے
3: تنے
0: پختہ نہ ہو پلیز
3: سات اشاریہ پانچ
0: گردی
2: دا نو گوری بچے پر رائٹ سائڈ مانی رائٹ یوریٹر مانی زمون خپل دوایا نی دی پخی طرف مانی او پگس طرف مانی جی خپل دوایا نی دی د گیٹو مقدار چکم دے اغا کم دے جی چانسیز شتے چی میڈیسن سروزی ہو گرے ہومیوپیتھی جی د سائن ان سمٹم تکالیف سرا علامتون سرا تعلق ساتی ساسو د درد خاص مقام کم زائے دے خی طرف دے گس طرف دے درد د سٹائپ دے او تا تا احساس کی گی او پر سمانی کمی گی او پر سمانی سیوا کی گی چیشتے کل جی مکمل فکچر ملاوشی الحمدللہ منگا پخپل پریکٹس کے پا دس منٹ کی اللہ کانے پاس کر دے خوچی کلا پکچر جوړ شي چې امیون سیستم بدن کې کم علامات ور کوي هغه علامات منګه خپل سیستم سره میچ وو او کم میډیسن جی راوزی نو د سرجری نو بهترین کار کوي او جرو حیثیت د هغه درد خپل راتلو د هغه کمی بشي چې کله په انجکشن باندې په یا په پین کیلر باندې سپرس شي نو بیا په ګورجی موږ نه پوهیږو چې کله په اوریجنل حالت سره ورسی نو الله تعالی دې ستاسو کیس په ان شاء الله حل کی. شکریہ جی
0: ډیره زیاته مننه کوم ډاکټر صاحب تاسو ته مې ډیټیل سره خبره وکړه او زموږ د غرور نذیر محمد کوم چې موږ کال کړو ساسو خبرو نه بغا مستفید شي به یک بای د وګران درن کو پروگرام زموږ دې درد او درمان د خبرو کې ماته ویل کیږي ساسو میزبان تاج الرحمان د امن ریډیو اف ام 88.4 د پلیټ فارم نه دا پروگرام تاسو ته وړاندې کیږي. ماستر ډیر محترم ڈاکٹر اجمل خان سے موجود دیکھم جخبر او پی ڈی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر جیل موڑ بڑگرام کے دا سہارا تو بجونا ماجیگر سلور بجو پر اخبر او پی ڈی کے سبا دا اتوار و رزدن سبا و ہم ادبی او پی ڈی آگا بالکل کی گی پدرمان ہومیوپیتھک سینٹر کے تاثر اتر شئی یو بہترین علاج یو کامیاب علاج آگا تاثر ددوینا اتر لسکو ولی شئی ہلپ لائن نمبر زان سرا یاد ساتے 0331-47-348-317 پروان کے ساتھ کال پر 0309-711-8899 0309-711-8899 بندے ساسو کالز او دے سر سرا پا 85-83 بندے ساسو میسیجز آدھا بہم دے پروگرامی سا آگا جوڑی گے ساسو میسیجز براغلی دی ون بائی ون آدھا ہم دے پروگرامی سا آگا جوڑو وائی چی سلام تاجی جسم نبا چربی سسرا ختمی گی چی تائرائٹس او شوگر دواڑوی نو سو کورنے ٹوٹکا راتو خواہی کنا زا اسمائی ما او ازمائی سے مسچے کم دیگا شامل کے جی ڈاٹر سے
2: گوری جی دا خود ٹوٹکو پروگرام نا دی
0: کنا
2: بلکل
0: ڈاٹر سے زبید آپا کا ٹوٹکے دا وغا ٹوٹکی نی دی
2: جی گوری چربی دا غی جوڑی دلو منشکا 60 یعنی جی شپیتو وجوہات آغا صرف باڈی کی دا چربی جوڑو دی ہوئی تو روسا پوری لکا زبا لگ خپش ما چی تاسو تا تقریبا دریم یا شما پروگرامو کو تاسو تا دو ہمو پیتی پتو نلگی دا چی دا ہمو پیتی دا سب علا نم دے دا جی دا مجموع علامات نم دے ساسو ٹول تکلیپونا جمع کئی ساسو ذہنی علامات ماحولیاتی علامات ہاضمہ پوشیدہ ہر یو شے جمع کئی نو کچری تاسو ما تا پتو لگی دا چی را از منگ دا پروگرام نا تاسو زدکڑا نکوئی بلکہ اغا منگا ٹائم زائکو نو بیا بجی ریزلٹ اغا نتیجہ بخنی نو دا پروگرام جی منگا آنیر منگ تاسو پا دیما نرازو چی تاسو دا ہومیوپیتھک علاج دا بنیاد بارکی زدکڑا کئی او منگ تا پا علاج کی جی آسانتیا رشی جی
0: ډیر زیاده مننه کوم ډاکټر صاحب دې سره سره بل میسج راغلی دی وایي چې السلام علیکم اجی تاسو څنګه او زه عارف یم د کس پل نه عارف موږ بالکل ټیک ټاک یو د سخپل وایي تاسو خو زندگی مو خرابانه ده او دې سره سره بل میسج راغلی دی وایي چې السلام علیکم تاج بھائی زما نیم وسیع الرحمان دی او زه د برتونه یم او زما والد صاحب باندې خارخ دے او ڈاکٹر صاحب پکار دے ڈاکٹر صاحب لچ بدی مندی خبر وو کی خجی تاسو میسج دوزر کر دے خبر حال تاسو میسج ما یوزر شامل کر جی ڈاکٹر صاحب دا خارخ دا پارس کول
2: ما فوجی دی تا اشارتن او موی چرا خارخ او امیشو چکم وین دا جی گور چرے نو اینڈ نیور دا جی آواز نی وی د دې تعلق د اندرون سره د پباړی کی چرتا نا چرتا سنا سو بیماری موجود وی نو د اغه په جمان جی بدن اغه خارخ کئ تقریبا دو نیم سبا وجوهات او اغا مونږ سره د خارخ او اغا شامل دي پای کی ما تست اول ویلیو شای کی د هضمي مسله اول دا بیا وسر دی د ګردو مسله بیا ورسرا ورسرا مختلف قسمه انفیکشن پای کی د جګر غټ انفیکشن کد جګر گرمایش وی نه غی سره خارخ ګورې جی چې چری مو د خارخ ون سایډ علاج کوي د دنیا جهان پیچیدګی چرت هارت اٹیک چرت پیرالایز د پالج اٹیک چرت جی غټ غټ مسلې ځکه هنی من سی وای کی په دنیا باندې خارخ نه وي په دنیا یو بیماری نه وا د هر بیماری په وخت کې خارخ موجود وی نو په خارخ باندې مو په دې کم ریسرچ ته کم تحقیق ته نغه جی ډیر زیات نرالاله ځان لده نو تاسو جی کی صرف خارق تم گوری بلکہ خارق سر سرا دن بدن کی نور تکلیفوں سر وزائے کی نو الہ وجی علاج ممکن ہوئی. شکریہ جی.
0: صحیح بلکال طرف ذکر ہم سر کال کون کے سوک دے. السلام علیکم. السلام علیکم جی. وعلیکم

0: سلام ډیر زیات مننه کوم. میسج هغه دی وای چې علاج کومه خو د چربی د سیش لیکل دي چربی سلادو او د سیش لیکل دي سره کمی دی شي د دې بارے خبر وکړه. ډاکټر صاحب د چربی په انسان سره ختمې دي لپاره علاج پکار دی. علاج کوم هغه سره کیږي
1: ګوره هغه سره کیږي امیون سیستم اکټیویټ کول نی هغه خپل باډي په خپل لا کوي امیون پکار دی باډي په خپل ډیزولف کیږي خو کله چې کله ویټ شي هغه پارکت کې راشي هغه خپل کار شروع کی د هوپتی دغه فلسفه ده جی
0: صحیح ډیر او دې سره سره نور کوم میسجز راځي دا به سره هم دا پروګرام میسه هغه جوړو خو دې سره سره بل اړخ ته کوم وګورو نو دا پروګرام چې کوم ټایم دی هغه مخ پر اختتام طرف ته رسیدو ولدي خو صرف یو کال چې کوم دی دا به دا پروګرام اخرنی کال وي او دغه نه بعد بیا پروګرام موږ وایند اپ کو. السلام علیکم.
2: السلام علیکم.
0: وعلیکم وعلیکم السلام.
2: تاج وای څنګه
0: خیریت تاسو خو
2: خیر دې ډاکټر
0: صاحب خو زبردست نامره ته والے سو خبرې کوي د چرتن
2: امداد الله خبرې کوم پیمان نه
0: جی امداد الله صاحب تاسو خو
2: خیر دې الحمدلله
0: تاسو خلکو سره امداد کوي
2: جی جی
0: په کار دې خلکو سره امداد وشي کنه
2: جی جی اوس سره کوه خبرې بو اوس دې
0: ام بس دا په کار دې کنه امداد دا راته وې امداد دې غنم ریبل دا ګران کار دې کو جوار ریبل دا ګران کار دې
2: غنم ریبل ګران دي او خو نه جوار نه غنم ریبل ګران
0: کنا زګه اور دا شاعر وای وی مړ می ک پانسی می ک انزر پوری می اوتاڑا مړ می ک پانسی می ک انزر پوری می اوتاڑا خدا ورات نه وای چې غنم را سره اوري با
2: بالکل
0: کنا زګه دا ګران کار دي کنا
2: جی جی ډیر ګران دي
0: جی امداد حکم کوي
2: جی مته دا یو مسله دا خپل اسو دي موري منه څه دي ډیر زیات کنا جیمی کی خوال پتہ گزارا کہ اوڑی کی ڈیر زیاد سوزی گیا نا
0: نو اوڑی کی خو گرمی ڈیر زیادہ بھی کنا امدادا
2: نا نا سوزی سترگ و سر سریشی لگا و سوزی سترگ و ما سوزی گیا نا
0: صحیح صحیح ساس عمر سمر دی امداد
2: زمان 27 سال عمر بھی جی
0: صحیح دا امداد دا ٹائم
2: بلا مسئلہ دا جی لوگ رازی سات پسات لگا و سر روٹا کو خوڑا تینزی ملوٹ رو سو بیا راشی لگا زر در رازی
0: منخ خبر دا کنا چی تو گی گی گی نو مطلب کار بیا کنا کار دا بدی ڈڈی لگی مختصر خبر خبر اللہ
2: حافظ
0: جی ڈاکٹر صاحب مختصر خبر ہے پیغام شی
1: گورے جی تلو سو کی جی 62 جو ہاتھ شامل لی نو صرف جی دو تلو پسوی معنی میڈیسن بالکل میں استعمال ہوئی وجوہات وغیرہ د ہاضمی لیول سے مر دیتا ستند سور لگی بل خبردار جی چیز وا میسج دا ودا کما چ پخبل خوب معنی ڈیر توجہ اور کہ ان زبانے میں نسل چکم دے اگر جی ٹول شفا موبائل گوری یا سہی زمنگ د بدن فالٹ سراغلی سو بدن کی منگ توجہ اور کہ ان بل خبردار جی چیز وا میسج دا ودا کما چ پخبل خوب معنی ڈیر توجہ اور کہ ان زبانے میں نسل چکم دے اگر جی ٹول موبائل گوریا سہی زمنگ د بدن چی سو فالٹ سراغلی سو بدن کی زائشی بھی یا پاگے کی چکم دے سبدا کمزورتیاں راغلی بھی نو داغی ٹول ریسٹورمنٹ کرے تو خوب پا حالت کی گی نو دا نوے نسل جی دا دا موبائل نہ لری گئی زکا چ خوب خراب شی نو ٹول بدن امیون سسٹم اگر کی نی نو خوب کوشش کوئی چ خوب ساسو برہزداری نو ساسو صحت پا بہترین بھی جی شکریہ جی. بالکل مایوسی پخپل غټه ناکامی ده هغه خلک کم چې د نور خلکو ژوند کې کور لګوي هغه طریقو سره حاصل دي اپیل دي خپل په ژوند کې باندې فوکس وکړي او د نور خلکو ژوند کې هغه بالکل متبا کوي کله چې دوه د پاره لاس چې توي زمان تاج رحمان دی دغه نه خپل په دوه غالي لازم یاد ساتي کې د شي زما سره خوشاله نه هغه ساسو ته دوه غانو منتظر کې چې دغه بیا وفا ساګر یو ځل بیا وکړه وفا تاسو سره به کې نور پروګرامونو کې ملاقات تر هغه وخت په خپل میزبان تاج رحمان ورکې اجازه ده.
3: ریډیو امان نیٹورک پیغام امن ہے
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: آپ کی زندگی میں
3: تو سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

کله به هم مونږ دې ته سرټیټ نشو او د دې جارحیت با قبول نکړو. ایرانی صدر ویل دي ایرانی قوم یو داسې قوم دی کله چې هم د امریکا او د اسرائیل لخوا جارحیت په یو حالت کې هم نه قبلوي. زمونږه په یو لمحه کې د سکول یو سل آتش په تماشومان شهیدان شوي دي. ایرانی قوم با د وینې د قطرې قطرې بدل د امریکا او اسرائیل نه هغه وخت پورې اخلي تر کوم وخت پورې چې روان جنگ وي. په نړیوال کچ امریکا او اسرائیل د انساني حقوقو خلاف ورزي کوي. په حکومت نړۍ خاموش ده. زمونږ لخوا سیندانا بس کدونی کو استادان اسپتالونو کی ڈاکٹران پا پر لبسی دا حملو نخ جوڑی کی گی کم کی چلویش میرے سرا شیدان چیوی ہم دی یاد دیوی چیرانی سر مسعود پزشکیان پا غنڈ کے پڑاگا کھڑا چکل اب ہم دا امریکا لخوا دغا کوششونا او کوششونا کامیاب نشی کم سره چې د نړۍ نور هیوادونو مرسته دا ایرانی قوم د خپل دفاع او امنیت ټینګ ساتلو لپاره د امریکا پر ضد جنگیدو ته تیار دی. پاریاز او مدینه کې د حوثیانو لخوا حمله دوامدار دي. سعودي عرب د تیلو یو اهم پایپ لاین بند کړی دی. په منځني ختیځ کې د سعودي عرب لخوا د جاری جنگ پر مهال د سعودي یو اهم ایسټ ویسټ آئل پایپ لاین باندې فضائي حمله وروسته ارضي توګه باندې بند کړی شوی دی. د سعودي د توانایي وزارت لخوا 1200 کیلومتره لوی پایپ لاین احتیاطي اقدامات لاندې بند کړی شوی دی. د سعودي عرب او عراق ترمنځ پایپ لاین باندې حمله عراق کې شوی دا کوم چې د ایران نواز پایپ لاین جزیرنما عرب سره لار باندی د خام تیلو د مشرق نه مغرب پلور منتقل چوي دي او بنه هرمز کې پیدا کېدون کې بحري رکاوټ لاملا سعودي عرب د پارا خاص لار هم اهمیت ساتلې شوې دي چې رستو د جهازونو نگرانی لپاره د کپنو او تجکارو ترمخه د شوي کلکیچ او د میاشت راسي د جنگ لاملا د پایپ لاین نه بنیادی توګوانی درود حساب سره سلويخ لکنا 50 لک بیرل پوری تیل منتقل کیږي کوم چې نړیوال سپلای تقریبا سلور نه 50% پوری متاثر کیدل دي. پیٹرولیم محصولاتوں کی قیمتوں کی مسلسل زیادتوال درستو لاہور ہائی کورٹ کے بیلابل درخواستوں دائر کی شو دی. درخواست کے موقع پر اختیار شو دی ادوم نیٹی نا یولسم ستمبر پوری پر لبسی پیٹرول محصولاتوں کی متون کی 9 روپے او 15 روپے سی زیادتوال شو دی. دغشان د ډیزل قیمت کې پر لبسی 5 روزو کې 25 روپے 25 پیسے لیٹر زیادتوال شو دی. ولی یاد دی ادا محال پا بنگلہ دیش کی دا پیٹرول قیمت 1.6 روپے ہندوستان کی 1.22 روپے افغانستان کی 1.6 روپے اور سری لنکا کی دا پیٹرول قیمت 2 روپے باندھی خرسی گی. دا محال پاکستان کی دا پیٹرول محصولات قیمتوں 700 روپو تا رسید لی دی کم جدا مولز او کاروباری تنانو پا جیب باندھی اولویا ڈاکہ دا چھ پر زر دی لاہور ہائی کورٹ کی درخواستوں ہم دائر کلی شوی دی. دی ایران دا بہرنو چار وزارت ترجمان اسماعیل بکائی ویل دی چی سعودی عرب ایران چی سعودی عرب اردن او جاپان لبا دیران پر ضد خلاف دیران پر ضد قرارداد مرست کولو سخت نتیجی مختشی دا میڈیا سره خپل خبرو کی اسماعیل بکائی دیران او خلیجی ملکونو پا غونډ کې نقاد باندی رد عمل کړی دی او ویلی دی چې په نور ملکونو کې موجودګی سره بغیر د مسلو حل مذاکرات ته او کولی شي چې مذاکرات ته غاړه کی دی. هغه ملکونه کوم چې ایران پر ضد باندې قرارداد حمایت کوي هغه ته سختي نتیجې مخته شي کوم چې خود له شو دات جاپان سعودي عرب او اردن ایران خلاف قرارداد مرسته کړی دا د ټولو هیوادونو ته سختي نتیجې وړاندې شي. اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. دا زنانو شلوریز ایشیا کپ کی دفاعی چیمپئن سری لنکا زنانو ٹیم پاکستان زنانو ٹیم لا سلور وکٹو سرا مات ورکڑے او فینل تے کوالیفائی کڑی دا. دوبے کلو بولی شو ایونٹس پا دویم سمی فینل کی پاکستان اومنس ڈومبے بیٹنگ کڑو مقررہ شل اورن کی دا پنزو وکٹو بازیان یوسل دیر سنجن جو کڑیو دا کم پا جواب کی چی سری لنکا اومنس ٹیم حدب پاندور لسمور کی دا شپک وکٹو بازیان پورا کڑی او فینل تے کوالیفائی کڑے. بلخوا برمنگم ٹیسٹ کی پاکستان ٹیم دویم اننگز کی سلور سوا یوکم 55 رنوں جوکڑی دی آؤٹ شو دی. انگلینڈ تے دگٹ دا پار یوسل 30 رنوں ہدف پر کڑے دے. دا پاکستان لخوا نوی لوبغاڑی ڈیبیو کون کی رضا اللہ سلور چوکی او نہا چکو لگول پا مدد سرا یوتیا رنوں جوکڑی دی. بلخوا ہم دا لوبغاڑی دا پاکستان دا بالنگ پر محال سلور وکٹ ہم پا خپل نم کڑی دی کم چی دا پاکستان لخوا یو نوی او تکڑا لوبغاڑی ہم گردے دلے دے. اوس یو نظر دا موسم پاڑا دا مرک بیا موسمیاو ترمخا دا خیبر پختونخوا پا جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانشا رزمک خیبر ہنگو بنو
انور شو خواسی موکی د حرارت درجه 30 ډیګری سنتیګریډ او هوا کې درمه تر اوسه 45 ریکارډ کړی شوی. همدغه شان د

دماغ ایر زیاد شي، په سر درد وي، چکر پی رازی، او داسې غوټې پی رازی مینوالو چې انسان وی که دا دی انسان مرگیری اپیلیپسی. خو دغل تا چه انسان سره علم وی دا هر یو شی و خپل پیخچان ده پی جنگلو دا دا مرگی داغی پی جنگلو هم کی گی چه سوک پوی گی او دا دا سه کسم غوټو لکه ټایپس یا پیٹس لکه جڑکی چه ستا وی نو دا هم را دیشی او خاص کرد دا ټایپس دا تبه کم تا چی ټایپس ہوئی دا منٹل ایلنس دماغ بیمار وی دا دی پا غجبانی دا غوٹے دا پیٹس دا جڑکی دا را تلیشی انسان اسی بیس جاڑی دو خبری و تو کا جڑا والی ورزی میدہ چی کم دے بند دا میندہ کتا کل خکل نیامتون والا کی دی پا درستخان و آغی زلط نکی گی او الٹے بورزی پٹی خوگی گی طول رضا انسان پکٹ کی پروتی کل یخنی رازی کل گرمی رازی او گردے ہم کل نا کل چکم دینو دا خرابولی شی دا وڑو متیازو کم جلن چی دے دارات لی شی ډیر زیات نقصانات دا ورکی او غټه خبر دا ده چې کوم انټسټاین دی کلمی دی نو دا پاغه لومبه اٹیک کوي نو چې هغه زخمی کی نو دا اغه نه بیا وینه هم راتلی شي په خېټه باندې درد هم راتلی شي په ملا کې درد هم راتلی شي بالکل خاص کر زنانه ته ډیر زیات تکلیف ورکوي او په زنانه کې دا ډیر زیات دا مرض راتلی شي اگر غریب چې کوم دی سار پاسی د بچو خدمت کور ساتل ډیر ګران شي وتا ولی چې دا کمزوری را پیدا کوي دا د دماغو کم کمزوری چې دا هم را پیدا کوي مسلز اعصاب اډوکی معده دا ټول چې کوم دی په خپل لپیټ کې غستې دي او دا تب چې کوم دی دا ولا نقصان ورکی مطلب داری چې یو سیلاب راشی اخو روانیو کی پردی کورنو غرزی روانی کی سیلاب نی تلی وی و کورنو خروان پراتی کنا تاسو بکت تلی وی نو دا غصه مرض راشی لکا غاٹ تبا ٹیفید دی خپل کار پا جسم کیو کو هر یو ارگن بانده هر یو پٹی باندھے اڈوکی باندھے دماغ باندھے میدا باندھے اٹیک کو بیمار ایکل ٹیسٹ کے ناراضی سنگ چتا ستم ہوئی دا موجودی خدا دغی تریخی کی دغلط سے تشوی دا علاج پہ اڑا بزدا خبروں کو مچے الحمد للہ زمنگا ہومیوپیتھک طریقے علاج کے دا سی میڈیسن دا سی علاج موجود دی تاسو یقینو کې چې زراغلم د مادل تسلور کال وشو یو روزم دا سی خالی نه دتلی چې لس دولس مریضان بخا مخا د دې غټې تبنه هغه تنگ وی او نقصان به ولور کړی وی خدا غریبانا نه پویږي ډاکټر لاړ چې صرف د طاقت ګولې ورکی دا خورا تر کومه چې ډایگنوز شوی نی کتلی نی وی چې دا سدی ولی بیمار دی دا انسان ولی دماغ نه کمزوری دی ولی پټه کمزوری دی ولی چې کوم دی نو د خرابه ده ولی پس بگرځي نو چې هغه ولی تورسې کنه نو دا انسان چې کوم دی هغه مرض دی وزي او دا انسان بالکل ټیک ټاک شي نو دغه وجه ده چې زمونږ په طریقې علاج کې چې کوم دی ډیر داسې زمونږ مشران کشران زمونږ دا ینګ کل دا الله پاک ولا صحت ورکړې ځکه چې زل تر اغلې ما کتلې دي عزتمند چې پینځه پینځه شپږ شپږ کاله خبر نه دی کلیپات روړي دا پته وته نه لګي چاته چې یاره کې وجه کاز به معلومه کم چروانی کوي آٹومیټیکلی ټیک کیږي اوس وجه معلومول پکار دی

0: نو الحمدللہ منگا پدے انالائزر مشین باندے منگا ول اغا معلوم کو او دا دیکیم دائی چیرا دے انسان تا دا تبا سمر مخکشی ہوا یا شتاو تا یا نشتاو تا یا دا غیر سراشتا یا نشتا دے تا چی دا کم تکلیب تی دے انسان تا دے مریض تا چی کم تکلیب تی آیا دا رسن دے نو دیر زیاد پا کی دا سراشی چی ام ندے تبی نو تا اغا نقصانات اغا امراض اغا تا لاحکشی وی او مغی کی مفتلاوی نو زا خاص کر دے خپلو خویندو تاویم زنانو تاویم زکا چی دا پا دوی باندی کورونا بعد دی سڑی خو اغی خو خپل ڈیوٹی لے لڑشی مزدوری لے لڑشی اغیم حمد کئی خو دی مرس کی زنانا دیر زیاد مفتلا کی گی نو زا دا پیغام ورکو ما چی بلکل دا دی علاج مکسر 100% شتا دا سی تب چاہتی را کڑی وی یا دا سی سیمٹم چی سمنگ ما بیان کرد دا سی وی نور ٹیم مور کوئے زکا چی اور بلی او تی تماشا کے نو دیر تاوان کے انسان آغا مفتلا کی گی دیر تبایی کئی مستا سی حد چی کم دے دے مثال لسروزر دے لسروزر نمزیاد قیمتی دے چی تیی نو عرص بی او چی تنی اسم نشتا نو بالکل زانشتا کا زان رواجوندے کا او علاج طرف تراشا کم علاج چی تالا پیدا در کی تالا صحت در کی آگے طرف تراشا نو انشاءاللہ انشاءاللہ تبا دروغ صحت مالک شے او تانا چی کما صحت اغشتے شوی دی دا دی تبی پزریا نو امید دا لانا کما چی تا تبا اللہ پاک آگا صحت واپس در کی
1: ڈیر جاتا مننا جی شکریہ تینک یو سو مچ اوریدن کو یقیناً چھ ڈاکٹر صاحب ڈیر زیات اہم خبریں چکم دے آغا مونگ سرا شریک کر لے یقیناً مونگ ددی مختا ڈیر زیات ضروری بیماری یعنی اہم بیماری چگا ڈیر زیات خلق دغا بیماری کے مبتلا دی ٹائیفائڈ قومی چمنگا غٹ تب یو ہر دویم درم کس کم گورو آغا پا دغا بیماروں کے مبتلا دے او ددی علاج چکم دے آغا ورت بیا معلوم دی ویزی علاجوں والا ڈیر زیات کئی خو صحیح علاج اغی تا نمیلاوی گی بار بار ورتے چکم دے بیا دغا بیماری نی بیا ورتے کی گی نوردن کو پو ہومیوپیتک کے دے پارا ڈیر بہترین حل چکم دے اغاشت دے بہترین علاج دے موجود دے پو ہومیوپیتک کے دس علاج موجود دے چستاسو دغا بیماری دا بد جلو نبا ختمی چستاسو تبا دوبارہ دغا بیماری بیا با نرازی خو کوششو کہ تاسو ہومیوپیتک طرف تراشے انشاءاللہ تاسو تبا بیا ریزلٹ پہ ملاوی گی صحت پتا ستا ملاوی گی ہاگ خلق چی اگوی پا ٹائفائیڈ بیماری کی مبتلا وی اگوی تا دغا ریکویسٹ کوم دغا میسج ورتا ورکوم چی تاسو ضرور دو ہومیوپیتک نا دخپل ٹائفائیڈ بیماری علاج چکم دے آغا تلا سکے زکا پا ہومیوپیتک کے دے پارا تیر بہترین علاج آغا موجود دے کوالیفائیڈ او یو ماہر ڈاکٹر نا تاسو خپل ٹریٹمنٹ ہو کئے خپل علاج ہو کئے نو انشاءاللہ تاسو با تاسو تبا صحت ملاوی گی و تاسو با دسی بیماروں نبیا خلاصے مومائی نوردن کو بالکل تاسو بہت رازے پروگرام کے امدہ کال کوئے میسج بکوئے دا زمون کلینک ہیلپ این نمبر باندی 0311-84-33-878 باندی تاسو رات تلے شائے پروگرام کے امدہ کال کوئے لے شائے او دا میسج دلاری ہم رات تلے شائے خپل پیغام خپل مسئلہ اگر امدہ میسج کے تاسو ٹائپ کو لے شائے و زمون دا غا دا کلینک نمبر باندی تاسو امدہ لے گلے شائے

ہاں جی زبا منگا کال طرف تک گورو جی منسر لائن باندھی فرسٹ کالر آف دا شو سوکتے جی السلام علیکم جی شکر دے جی تاسو سو کو حکم دینا ایاز حکم دینا خاطرن ایاز سیب سنگا خیتا سب پختنا با ڈاکٹر سیب نلری ایاز.

0: تاسو ګټ موډ میدان ته راشي او هلته چې کوم دښ نه هتیکاډونو نوې دفتر دی بالکل هغه په خوا کې هغه پسند کې زمونږ دغه کلینیک موجود دی. سبا ان شاء الله زمونږ کلینیک په کولاوی د خپل په ټایم باندې سحر 8 بجو نه واخلا ماجیګر 7 بجو پورې با زمونږ سنټر کولاوی. نو تاسو راتللی شئ, ډاکټر اکبر قریشی صاحب په کلینیک کې موجود وي او د انالایزر مشين په ذریعہ باندې تاسو مختلف ټیسټونه کوي او دغه انالایزر مشين چې کوم دی دا تاسو لپاره بالکل فری اف کاسټ دی. مختلف ټیسټونه په دغه کې کیږي. دغه ډاکټر صاحب د بډګرام خلکو لپاره د بډګرام ولس لپاره فری راوړی دی. نو تاسو د ډاکټر صاحب دغه انالایزر مشين نه هم فائدہ اخیستلی شئ او د ډاکټر صاحب دغه د علم د ډاکټر صاحب دغه تجربې نه هم تاسو مسته د نیو جرمن هوميوپیتک میډیکل سنټر نه. ہاں جی, زبا منگا کالر طرف تک گورو مسر لائن باندھی سوکتی. السلام علیکم. جی جی سوکو دکم زینا. ہاں جی سسٹر سنگ خیر تاسو.
1: جی
0: پنڈو کے درد اور ملا کے درد. عمر بس عمر بیس تاسو ایج 29 سال. ٹھیک شلو سمرا وقت نہ دا تکلیف تے تاسو تا یو میا شلاج وغیرہ ور لکڑے دے صحیح دے صحیح دے. جی میری بانی صحیح شو. جی دے دے پارا ہم پہ تک کہ بہترین علاج تا دے میری خواہ دیر مریضان خشیوی دی تاسو ہم کوشش ہو کے کلینک ترا شئی. جی صحیح شلا بہرحال دی ستاسو بیماری باندې ڈاکٹر صاحب خبره کی ریڈیو تو وکی دے. ہاں اوکے. جی ډیر مننه ڈاکٹر صاحب. دا خور زمون د چتر نه راغلی و اغه چی زمون پملا کی درد وی اور پندو کی ډیر زیات درد وی. جی
2: جی بالکل. زنانه چی پملا کی درد راځي نو دا اکثر د انفیکشن نه راځي, زخم نه راځي.
0: جی
2: یا نرو متیازو کی چی کوم دی زخم وی پی پی نو وی او معده کی زخم وی نو دا اوس قتل غواړي چې سو وجدا چې په دې باندې پملا دل راځي یا پندو باندې راځي دا ټول تکلیفات چې راځي دا د مختلفو وجوهاتو نه راځي او دغه وجه معلومات پکار دي. ان شاء الله ان شاء الله الله بدوله صحت ورکی.
0: جی جی ډیره مننه. جی شکریا کول سیسټر. تاسو لازمی کلینیک ته زموږ راشي. ڈاکٹر صاحب بس تاسو چیک اپ پوکی ڈائگنوزنگ پوکی انالائزر مشین باندې بس تاسو ټیسټونو کی ان شاء الله تاسو دغه مسله چې کوم د دابا حل شي تاسو ته ٹریٹمنٹ شروع کی دملا درد د پنڈو درد تب بالکل ٹھیک ٹھاک. شیخا جی د میسج دلاری مونږ ته میسج لګلې وی. سلام بھائی سنگ ہے ڈاکٹر صاحب سنگ دے. جی
2: وعلیکم السلام.
0: وعلیکم السلام. جی ڈیرا مننا. جی ڈاکٹر صاحب ہم ٹک ٹاک تے مونږ ہم ٹک ٹاک یو ساسو ڈیرا مننا. جی تھینک یو سو مچ. خا جی بل میسج اگلے وی. حیات بھائی زما ٹول جسم کے چربی دا جس استعمال کم سے کورونا ٹوٹ کر آتا او خیا چی ٹک شم. جی ڈاکٹر صاحب کورونا ٹوٹ کا گواڑی. جی
2: کورونا ٹوٹکا ہمارے اندر آزی اور اٹھے دے کم کی
0: جی
2: وڑ دی نوکری خواگ دی نوکری دا چاول غخ مخ کباب نے دی نوکری.
0: جی
2: نو ان شاء اللہ دا بکم شی.
0: خا جی ڈیرا منن. جی بالکل سنگا ڈاکٹر صاحب اوی چتا سو پال پرہیز او دا شیانو نہ چکم دے پرہیز او کہ نو ستا سو چربی چکم دا دابا کم شی. خا جی بل میسج دے گلے. سلام حیات بی. وعلیکم السلام ڈیرا منن. جی شکریہ تھینک یو سو مچ. اور دن کو دا پروگرام تا ستا پیش کی دو دا نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل سینٹر لے طرف دا پروگرام کی منسرا ڈاکٹر اکبر قریشی سے موجود ہوں. دی بس اباپ نیو جرمن ہومیوپیتک میڈیکل کلینک کے باغ پلو پیڑی کئی دا سحر اتو نواخلا ماجیگر سلور بجو پورے با ڈاکٹر سے پا کلینک کی موجود بھی کچرے کی تاسو راتلل غواڑے او صحیح او پراپر علاج کول غواڑے نو بیا تاسو راتلل شئی زمونگا سنٹر تا زمونگا سنٹر ایڈریس تے نیو جرمن میڈیکل سنٹر گٹ موڑ میدان سنگا تاسو گٹ موڑ میدان تراشائی اور التا چکم دشن ہاتھی کارڈنو نوے دفتر دے بالکل اگے پخوا کے اگے پسند کی زمونگ دغا کلینک موجود دے سباب کلاوی اتو نواخلا د مازیګر سلور بجو پوری تاسو راتل شئ دلته نتا سو یو کامیاب او بهترین علاج غا حاصل ول شئ. ریډیو امن نت ورک.
3: ریډیو امن نت ورک پیغام امن ہے.
4: پیار کی ایک دنیا لے کر
3: محبت سمیٹ کر
5: سنتے رہیے ریڈیو امن 88.4 نیٹ ورک.

0: سارا دا سدی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارانو کی گرزو
1: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
0: آغا سو
1: السید کلاس ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو دا پارا خوا مایاری او ور سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس ایڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈ او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دما شمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
0: مطلب دیو چھت لان دی دا ٹول سامان
1: آو آو دیو چھت دلان دی دا ہر سے ملاوے گی
0: واوا واوا بیا خو بھیلو بھیلو دکانو نو تا دتلو ضرورت نشتا
1: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو د خوخی دکان چاہتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او فم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام کو پتہ در نقلتی گی نو سید خالد شاہ او پرویز شاہ سرا پدے نمبر اور علی شیر 0351 36 640 بل نمبر دے 0391 21 162 السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر دا خوشحالی میں
2: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سریو سے

دشمنان شي. پته نشته چې دا ولې داسې دا خلک کینو. ښه خرچې وکړئ، ودونه وکړئ، د جنګ جګړې پرېږدئ، خوشحالیانې وکړئ، ځان ته صفات کاسمیټک واخلئ، ځان تک سپین کړئ، ځکه چې میلمانه به را روان وي، خالاګانې، تروریانې، ګاونډیان او رشته داران بیا به درنه تپوس کوي، وای الله، وای ماشاء الله، وای دا ګلمکۍ څومره ښایسته ده، یا میله ښه نه ده چې خپل توتی ګل لی وغواړم. نو خلک پچې د چاولی خوري، څوک به بوتلیس کی، څوک به ګډا کوي ګډیږي، څوک به جامو کی نه ځایږي، او خواښې بیبي به چې د ګلمکۍ پسې چورلي، وای زړه ته مې پرېوتی دلو، سمه ښایسته ده او کمال به دسې، کمال به د صفات کاسمیټکس وي، صفات بیوټی کریم، صفات رائس بیوٹی کریم، صفات کولڈ کریم، صفات گولڈ کریم، اور دے سر صفات کرکٹ ہیل کریم، صفات فیس واش، صفات رائس فیس واش، صفات ہربل شیمپو، صفات آملا شیمپو، صفات ہربل آئل، صفات سوپ، تو دا زان تواخ لے اور زان خستہ کے امینا والو دا چاہتا کستا خرچیو کھے مڑو چتا سو خستو کرے چتا سو خستہ کرے کنا نو پتا سو انے وہ ٹول محفل خستہ کرے او کتا سو خستہ نے کنا کدا محفل ڈیر خستے وی نہ سکھوے تو زگتا استوائم چ خوشالیاں نیو کھے صفات کاسمیٹک واخ لے او خرچیو کھے او محسن شال ورشے یا ورتا کالو کے اڈر ورتا ورکوے مرگری صفات کاسمیٹک راو رے سوا اے مرگرو محسن شاہ وڑ گیا وڑ گیا

نو بالکل جناب داد ایف ایم 88.4 ریڈیو من بٹھے گرام ماتے بیلی شی آر جے نظام سید تاسو تسو بیلی شی دا و تاسو مونگ تا پخ پلوائے میسیج کال وکھوئے او کھنا نند خوشحال ورز دا بختور وعدے دے اللہ دی ورت وعدے بختور کی او اللہ دی ورت پجون کی نورم خوشحالیاں راولی

0: نو بالکل جناب دا فیم اٹس اشاریہ چار ریڈیو من بٹاگرام دے ماته ویلشی نظام صحیح دا وتا سو تس ویلشی دا وتا سو مک د پخپل وای کال وکوي میسج وکوي لک ٹائم نه بعد وستا سو میسج کال شامل ہو گپ شپ پلے گو صحیح دا کنا
1: اوی خوشحالیانی وکو
0: دا چا دا قستا جنگ جگڑی ونکو ودون تلاڑ شو کنا نو پتشتا ہلتا وخی چاولی بوتلی پیرنیانی خوراکو نو بکو خبری بنکو چه وی خدای ما تا پوٹی نو ملاو شی ما تا بد گتلیو جای ما تا خکتلیو پیر دے مڑو دا بل ٹیم تا که دے دوارا جی جون دے ایکه خو زمون دا پختانه ډیر مایره دي خاص کر جنگ جګړو کی خبرو کی کنه مینه والو جنگونه باندې کو کنه مینه محبت تم ته وکو Oh, come on!

0: 711 टेस्ट 99। अस्सलाम वालेकुम सिफात कॉस्मेटिक्स।
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نظام تیسر سنگ اخیتا
0: خیر دے شکر دے پروگرام کر کلے وایو گرانا
1: دیر امانن اساس و ڈیزیت مشکوک شکر گزار اساس و نوٹا سخیہ طبیت خدے
0: خیر دے سوکو دے کم زین یاد کریو
1: سید رفاقت شاہ خبر کو ما
0: سید رفاقت شاہ
1: کراچے نا خبر کو
0: کراچے نا رنگینو خارنا بالکل ہفتہ نا تو تقریباً
1: ولی
0: نکی ہلال سے 11 بجو نا 12 بجو پوری پروگرام ہی صحیح نا خیر دے شکر دے پروگرام ڈیرا من کو اصل کے زستا سو شکریہ ادا کوم چی تاسو کراچے نہ منگ دا کال کڑے اصل کے گور کراچے کی دا ٹیم دا ماہام نہ اپلتا چی گرز نو ڈیر خون کبھی او دا سے انسان چلے گی لگتا اختر شپچی جی ڈیرا مزے کے
1: ٹول
0: پروگرام خپل روٹنگ مطابق ڈیرا مدن کو موصفات کاسمیٹکس پہ استعمال زان وخستہ کو مڑا کلی تو براش خیر دے جب راضی کل کور دزی کا نا جان سر وہ بیگ کی بیا اسی جی بالکل تاسو زمنگ رونے ہے کہنا منگ وائی جی تاسو ایسے ورک ہے اور ریزلٹ تاسو در کی خوشحال اسے وعلیکم السلام ڈیرا مانا نگران پل خیال ساتا پل صحت خیال ساتا اوپ کراچے رنا گانو کرانا رک نشے زکا چی دادا رنا گانو خار دے داڑے خستہ خار دے کراچے خو کراچے دا وے پیخور خو پیخور دے کنا وے در جے خپل خوند نہ خپل مزے خو پیخور خو پیخور دے کنا سنگ چ خار داسی نوم کو لے دے پسڑی لگی دا جانان پشانے او دل تا بوڑا کو لے معشوم کو لے دے پیغلے نن لری دا زوان پشانے دا ملکن پشانے دنگے غڑے ہر دل مزڑے خیبر دے کنا ہر زے خپل خوند نہ خپل مزے خو پی خور دے کنا۔ السلام علیکم صفات کاسمیٹکس۔
1: علیکم السلام
0: برگری سو کو دے کم زینا۔ ہلو ڈیرا مننا سلام منگ تو رسید تو خوید نورونا مڑے سلام خود اوکا کھنا

0: السلام علیکم صفات کاسمیٹکس.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: گرانہ سوک او د کوم زنه یاد کړیو
1: یو هغه باندې
0: هغه باندې نه پروگرام کړکلی.

دیکھو خیمی تیک تیرا توایا جستان بلوی جستان خویک خوامی

0: یہ ولی میں پڑا کپڑ مخیرا کا گی خلق را کا گی یتی یتیما دی یتیما پسرلا سنا
1: یکل کی سختا او سختا خاموش دنو یلالے میں مڑ دے یلال
0: یکل کی کلا کی کلا عمر کی گی دمن یار یتی دی چاپلا

او کنه وی د کراچۍ د الواګانو خار کې روکه یارا وی دا خپل خړې کوشیر نه کینو بالکل و نه رو خپل بټګرام بوم نه رو کراچۍ و نه رو پېښور ځکه چې پاکستان ټول خسته خسته دی مامو جانا طبیعت څنګه دی تاسو خې کنا او زما برینا فاطمه نور حسینه عروج اکرا بنتها مسکان اندلیب مائرا شیرازی زارا سدرا سمرین قرتلین انمول پٹھان علیش بانو غمجنا ہانیا نور الفت زیمل بریا اکسا لائبا زویا بشرا سہانا صوفیا ماریا لائبا ہاشمی سونیا اقبال نفیسا خان نورولین عائشہ تسلام او زمال سسٹر تسلام او ماتا چاہا ہم سلامو کا زمانی طرف نورتا والیکم سلام زما سلام استاسو سلام فجر خان ایوا دیرا مننا فجر خان خوشحالہ اسے سارا تس تپو سنا آس تس ٹوپونا وحل چلی چا دی ما تشلا اللہ دے اپریشن کامیاب کی آسما ڈیران نئے مام مامو تاسو بختور چا تا وے پلیز ما تا وے بختور بختور تا وے مکنا مامو جانم بخیر رالی سنگ آئے مامو ٹپو ڈیر مزا اکڑا پھر زبردست آواز دے آئے ملیش پا من نکوم خوشحال ہو سے مامو دا سوک دی باد دا چھا دے دا دا بختور دے او زمان مرگره دے او پا دی مٹو که دے دیر خین سان دے زدک کشان خیم سونیا وزل ما تشلا اوہو کیال که وی کنن دا بختور واده مبارک شا دیر مننا نظام بھائی آپ کا آواز اور انداز دونوں بہت کمال ہے کمال ہے کمال ہے کا جمال ہے بہت شکریہ آئی ایم سنا سنا بہت شکریہ اللہ آپ کو خوش رکھے سر زمین گا بھائی تاسلمنگ راؤٹ صفات کلونجی شیمپو او کنوی دا بے غیرت زړه میں ہر ز شرم وینا دا زړه خو زړه دے کنا دا زړه چی سوکھوری نو بیا به شرمیگی بیا به جڑیگی تو دا دے زړه میں ناو روخا خیر دے کلے کلے بے او رو خوادت بے نجوڑو سیدہ کنے مینا والو صفات کلوجی شیمپو استاسو بال خراب شوی وی نو ځان ته واخلی صفات کلوجی شیمپو یاره مونږ سره نیٹ وفا نه کوي خدا سی به وکړو چې بس نیٹ نه وا نو بالکل جناب داسې په کیږي خیر دی د چا د قستا نیٹ لالا ته چې هم سکه کولی شي لاستی ازاد کس تاسو ویخت خراب شوی وی سیده نوی خوشکی وی پکی یاد بسری وی یا گندگی سر خراب وی نزان تا واخلی صفات کلونجی شیمپو دی سر دی صفات هربل آملا شیمپو یو زلی ضرور استعمال که صفات گولد بلیچ صفات رائس بلیچ او دیکھ تاسو ته موږ راوړو صفات زیتون هربل آئل هر قسم بیماری د پاره کیوی سر مار کولې پاسیرو مسلې وی تر کی خشکی وی بال چمکدار نه وی بال دې غورځيږي یعنی وخت دې غورځيږي

0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورې د ریډیو امن 88.4 بٹ گرام موږ سره اوسئ
1: سارا داس دی ماشومان یو خوا او تبل خوا کپڑو شاپنگ دا پارا با ترسو مونگا بازارونو کی گرزو
2: او ہو سریا پریشان کی گما دا دی مسئلی را سرا دیر خیستا خل دی
1: آغا سو
2: السید کلاک ہاؤس اینڈ گارمنٹ سنٹر دا سڑو تا پارا خوا مایاری او غر سٹو نمیلاوی گی لکا گریس ٹام ٹیکس اڈمانی پاشا الکرم او نور ملٹی نیشنل برینڈز او دا زنانو دا پارا ماریا بی مرین سفائر نشان اپرینٹڈ لون ہم ملاوے گی او دالا سکے دماشمان دا پارا فینسی کپڑے ہم موجود دی
1: مطلب دیو چھت لاندی دا ٹول سامان
2: آو آو دیو چھت لاندی دا ہر سے ملاوے گی
1: واوا واوا بیا خو بیلو بیلو دکانوں تا دتلو ضرورت نشتا
2: آو جی بالکل پورا فیملی شاپنگ دا پارا صرف یونو السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام تاسو دخوخی دکان لو پتہ یاد ساتے السید کلاتھ ہاؤس اینڈ گارمنٹ سینٹر بٹاگرام نیس پی ایس او پم الفقیر شاپنگ پلازا بٹاگرام او پتہ در نقل تھی گی سید خالد شاہ او پرویش شاہ سرا پدی نمبر اور رابطہ کولی شے 351-34-640 بل نمبر دے
3: خوشخبری
4: منی سا
5: نرو را بس ڈیر زیادہ میں کھوڑا ڈیر ترسکن
4: مسالے نا
5: او خایا کنا نزمان خودے ولی پمنگ دیدا سی ترسکن خوراک پیرزون دے سا
4: دو معیاری مسالو دا پارا صرف یونم پائل خان مسالہ جات بٹا گرام چرتا جی بتاتا دا بریانائی پلاو کیمی کڑائے پکوڑو کبابو سموسو او نور ہر قسم پخلی دا پارا ڈیر خی او معیاری مسالے دو بازار نہ ڈیر ارزان نرخ ملاوی گی او بلدا چی ہر چالا دا ہغوی پخوخا مسالے ہم تیاروی پائل خان مسالہ جات بٹا گرام پائل خان مسالہ جات بتاتا دا بٹا گرام دا دوانو تحصیلونو دا ہر کلی پا جرنل سٹور کے ملاوی گی دا تحصیل بٹا گرام پا بانیا بانڈیگو کزبانڈا میرا بازار پیراڑائی کلا بہرام خان جسول بازار بٹا موڑائی شملائی علاقہ دیشان تاکوٹ اور تحصیل علائے پا کنائی کرگ او بنا بازار کی دیر پا اسانائی سرا ملاوی گی ددین علاوہ پچتر پلین بازار او د ضلع تورغر په هر تحصیل کې هم ملاویږي کوم خلک چې د بټاګرام بازار ترازی نو هغوی د دې دوو ځایونو هم اخیستلې شي یو د الفخر هوټل لاندې او بل یونایټډ مارکیټ ته مخامخ فیصل مارکیټ کې او که پته در نه غلطیږي نو د پایل خان سره په دې نمبر رابطه کوا 0344-950-3273 بل نمبر دے 0305-534-8441
0: گرانو اوریدن کو تاسو آواز اورے دا ریڈیو امن 88.4 بٹ گرام مونگ سری اسے
6: آزادی نشے سے آزادی محرومیوں سے

0: نو ګرانو مینوالو یقینا چې وی جاړو بنا کنه ملک پر دې د نو ګورو چې بلنه کال د چا دې سوک دیو د کم ده. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: وذل وجلال. جی زما خو غرور زما خو غرور نیازبین شیرین سوک او د کم زینہ بٹاگرام خوڑیر غلط بٹاگرام شکنم اس خو زلم مونگ نے جدا شکنم دا لئی بٹاگرام خوڑیر غلط بٹاگرام دیکھنم لکه تو ایچی جدا نیشی نو خدا کنم
1: نو لکه شیده دیتی اعلانی کرده دی
0: موسم ډیر مزیدار دی او سٹوڈیو کی گرمی مزیدار خبر نیمگڑی نیمگڑی خبر ماتے گڑی خبر تاسو باندھے خی لگی کا نا
1: نظام شہید.